0: Pregue. Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Днешното и следващото издание ще са малко по-особени, тъй като, както се казва, и водещите, и те имат право на почивка, отпуска. Хем водят, хем са в отпуска. Тоест, днес предаването е особено с това, че музикалният редактор Славчо Пейков е в студиото на Радио Пловдив. Аз, водещият Младен Влашки, съм на остров Корфу. Но благодарение на съвременните технологии, ние заедно ще направим това предаване и ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив. Така както винаги обещаваме в края на предходното издание. А следващия път ни очаквайте от остров Итака. Не заради Нолан, Кристофър Нолан, не заради всичко това, което се пише насам-натам, просто такава е планировката. И така, предаването Преге, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща, започва днешното си издание, като най-традиционно ще мине по всички рубрики. Па какво по-традиционно от това да се събуждаме с музика? И ето, почваме, защото будни хора трябват нам, и след като вие трябва да сте будни и ведри, ето тази музика сега ще доведе в това състояние. Започваме!

0: preghe. Напълно непознат.
1: И така, новите заглави, шесте напълно непознати. Започвам с една книга, която за пръв път излиза на български, което е изумително, защото Едгар Уолъс, това е майстора на трилъра от началото на 20 век, има стотици романи, спомням си, че майка Лека и Пръс много го четеше, той е бил страшно популярен, но въпреки толкова много неща, които са издавани от него на български, ето този роман не е излизал. И той си е определено приключенски, така, днеска бихме казали някакъв приключенски трилър, но всъщност става въпрос за следното. Нарича се Сандърс от реката. А Сандърс, това е капитан Сандърс, който е изпратен от британските власти, да бъде колониален администратор на една много голяма територия, която е пълна с човекояци, и той трябва да се справи с това положение. Като на всичкото отгоре, би трябвало и колкото може да ги вкара християнската вяра, само че те от своя страна по-правят, освен водомаги, хапват се един друг и не е такива особени приключенски ситуации, и Сандърс от реката трябва да се справи. Не лесна работа. Така че приключенски, определено приключенски, с екзотични светове, такива, които ние си мислим, че днес вече няма, не е много сигурно, но тъй или иначе, това е една много стара класика. Едгар Уолъс, Сандърс от реката, 216 страници, на много прилична цена, изданието е на издателска къща Паралакс. Сега следващата книга преминава така леко към трилърите, но е много сериозна. В този смисъл, че проблема в нея е сериозен. Авторът е Джо Спейн. И сега, романа носи заглавието „Изтрити от лицето на земята“. Кои са тези хора? Всъщност в Япония има такова нещо, и това са хора, които биват наречени джухацу. Тоест, хора, които са изпарили, изчезнали са. А са хора, които са пожелали да изчезнат от социалния живот, да сменят имената си и всичко. Всъщност, както се казва, за това стои цяла една индустрия, но тези хора наистина изчезват за работодателите си, за семействата си, за всички. Край, няма ги. И така, това е тематиката, само че, ето, вижте как сега тя се разгръща. На една такава жена, чието баща е изчезнал, казва се Вероника, и така Вероника Пейдж, тя се е преместила, живее в Англия, и решава, че ще започне с този бизнес, тъй като тя го познава, да помага на хора да изчезват. Идват най-различни хора, докато един ден не се появява един детектив. Детектива се казва Сеп Ашкрофт и казва следно. Един от клиентите, когото ти си. И това заплашва страшно много хора. Добро завъртане. И от тук нататък е ясно, че Ашкрофт и Пейдж ще трябва да тръгнат по следите на тези хора. Така че хем се сблъскаме с един голям интересен социален феномен, хем и той превъртя много хубаво в една трилърова, детективска по-точно, сюжетна линия. Джо Спейн, „Изтрити от лицето на земята“. 392 страни.

граници на средната нормална цена, която се продават подобни тип книги. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега да отиваме към тежките трилъри. Гюнер Столесен. Предполагам, познавате поредицата му за Варгвела. Тук става въпрос за така, детектив, ама абе, какво да ви кажа, норвежка северна работа, тежка работа. Така, значи, Варг, който е детектив в Берген, отива в Осло и в Осло изведнъж среща съвсем случайно Мерете. Това е неговата студентска любов. И така, навлизайки в миналото, изведнъж започват да се очертават някакви тайни и около тези тайни започват да валят и трупове. И от тук нататък Варг няма никакъв друг изход, освен да започне мощно разследване, което във всеки един момент се губят всякакви аргументи, но сега си пак, нали, този бергенски детектив дори в Осло е много силен, много мощен. Е, ще видите какво става, разбира се. 384 страници, изплуват тайни, преодоляват се тайни. И така, Гюнер Столесен, Заровените кучета не хапят. 384 страници, наказах ви, средната прилична цена. Изданието е на Книги за всички. И сега минаваме леко към другата тема, темата с жените. Ева Мария Баст. Ева Мария Баст е немска журналистка, много такъв активен литератор в или не посоки. Тя има всякакви възможни книги. Има, например, една поредица от 52, за 52 града, за изгубените неща в тях. Има една поредица за жени, тази книга е от тази поредица. И те се нарича «Жените от Нотр-Дам». Сега, исторически е този роман. Този роман ни води в времето на Френската революция. За три сюжетни линии се разгръщат. Те са свързани с жени в моменти на огромно изпитание. Разбира се, жеста към Парижката Света Богородица на Юго е много ясен. Докато тук обаче е въпроса да се покаже и се показва как в изключително критични моменти жената, женското начало преодолява това, което би могло да оплаши дори един мъж, и как след това пак живее в топлотата на чувствения си свят и т.н. Така че ясно, книга с една определена идеология в най-хубавия смисъл на тази дума. И така, френски истории, и то истории от исторически

време. Ева Мария Баст. Жените от Нотр Дам. 340 страници на много приличната цена. Изданието е на Unisorp. И сега, като ще става въпрос вече, така да се каже, за любов, ама по-особено, много интересна, авторката се казва Елисабет Бенавент. Елисабет Бенавент е испанска авторка. Тя е родена 84-та година. Това е една от най-известните испански авторки, така както казва и сайта й, над 5 милиона копия от нейни книги са продадени по света, така че очевидно. Така, за при нас в България тя идва за първи път. За първи път. Значи, обемист роман, много интересен, с много... Така, любовен роман е, разбира се, но в много интересна опаковка е тази любовна история. И така, горе-долу, историята е такава. Една жена, която се казва Каталина Белтран, много иска да стане актриса. Постоянно ходи, кандидатства, но нещата не стават, докато един ден открива на тавана, на къщата, в която живее, страхотно количество картини, рисувани от нейната паралеля. При това доста интересно. И тя започва да лъжи, че тя е художничката, започва да ги излага и става едно някакво име в арт средите. Но тук тя среща един човек, Микел Аведаньо. Сега, Микел Аведаньо е странна птица. Странна птица, но просто като я вижда, влюбва се в нея и така, двамата тръгва тази история. Сега, тук вече идва въпрос. Че може ли да го излъжи тя и него? Трябва ли да го излъжи? По какъв начин хората гледат на тази странна двойка? Какво прави самата двойка? И от тук нататък любовта се разгръща. Хубаво е тази книга, защото в нея съчетанието романтика и един много лек, хубав хумор правят възможността да попаднете в тази история часове наред. Още повече роман е обемист. 648 страници, заради което и цената му е малко по-висока. Изданието е на издателска къща Кръг. И така, приключенско, детективско, криминално, любовно. Има и хора, които обичат да четат както нещо по-фактологично. За тях съм избрал книгата на Саймън Дженкинс «Кратка история на Америка». Бе, не е много кратка, 352 страници, но пак е кратка, де. Майсторството тук на автора на Дженкинс е това, че той се умява изключително точно концентрирано на предъзнението

ден големите събития, с големите фигури. Тоест, ако някой така иска да знае как се стига до това, защото щатите да са една супер сила и целия свят да се съобразя с тях, няма какво да го крием това нещо, нека посегне към тази книга. Тя е 352 страници с твърди корици, тъй като тя е той тип трайни книги, дето се предават от поколение на поколение, и поради тази причина и цената й е малко-малко по-голяма. Изданието е на издателска къща Сиела. Ами, както виждате, има какво да се чете. Ние сега няма да четем. Ще послушаме музика. А аз на фона на вълните на Йонийско море, които бият бреговете на Корфу.

0: Pregue. Матрицата.
1: Да започваме с тази матрица, която не е толкова дълга. Хем е лято, хем пък, вижте сега. Но да не губим време. 25 юли. На 25 юли 1905 година в Русе се ражда Елия Сканети. Елия Сканети от сефарадско-еврейски происход. Семейството се е преместило от Одрин в Руси. И така, първите години от неговия живот, от неговия съзнателен живот, са в Руси. После семейството се мести в Манчестър, той учи в Лондон, след това в столицата на Австрия, Виена, и когато започва така присъединяването вече на Австрия, особено малко преди Аншлуса, семейството напуска и така, тази централна група отива в Швейцария. Сега, този живот именно, контакта с всичките тези и с много голяма част от големите фигури на това време става основата на творчеството на Канети. Затова той получава Нобелова награда 1981 година като австрийски автор. Така е ясно отбелязано. Всъщност, това е човек, който описва духа на онова, което се случва в първата половина на 20 век. Неговите години на детство в Османската империя, но в този смисъл и по нашите български земи в град Руси, представляват основата на много от неговите книги, защото това е чистия детски свят, спрямо който след това навлизат всички онези посоки на разгръщането на популизма, на управлението на тълпите. Това са все теми, които страшно много го вълнуват. Всичките онези сигнали, които човечеството получава на къде отива, и които, разбира се, и тогава не прочита, както и сега много-много не четем. Така че изключителен автор от световна величина и класа. Сега за него има една книга на Кристиан Вахингер, издавана в Леги Артис, но преди 16-17 години, някак да я намерите. Онова, което е издавано от него, на български, тук теми може да се намери, в Леги Артис. Маси и власт 2009 и Спасителният език 2008. Преди това Общество Елия Сканети в Русе издаваше неща, но те не могат да бъдат намерени. Последно са излизали Слуховидецът на века 2014 година и Записки в два тома 2015-2016 година. Ами, не бива така. Не бива. Повече от над 10 години няма ги големите му произведения. И Факел в ухото, примерно. Няма ги тези неща. И като ги няма, добре, а иначе и ние така, в Русе бе, еди какво си. Просто мисля, че онова, което той пише, е страшно важно за днешния свят и за днешно четене. Следваща крачка пак е свързана с нас по някакъв начин. 26 юли. На 26 юли 1856 година е роден Бърнард Шоу. Бърнард Шоу е британски автор, литературен критик, много голям драматург. Общо взето, първоначално започва с музикална литературна критика, след това се извоюва име, което да коли и беси, и след което пиесите се играят по целия свят. Естествено, взима и Нобеловата награда 1925 година. Значи, това, което отличава неговото творчество, е неговото умение да създава виц. Неговите афоризми са така, наистина, много, много разпространени и познати. И темите, които нацелва, са остри теми, такива, които възбуждат обществения интерес. Сега, ние това също го разбрахме, защото когато тук беше поставена пиесата «Оръжията и човека», тя, разбира се, е преработвана, това е Шоколадовия войник, правен от нея мюзикъл и т.н.

нататък, но беше поставена в Народния театър в Джон Малкович и тук стана нещо страшно. Как ни се подиграват, как... Ами така е, хора, които не могат да четат и да виждат ирониите на ситуацията, а не на неконкретиката, се объркват. Това обаче пък направи следното нещо, че пиеста, която беше издадена от Софийско университетско издателство 2018, беше много бързо преиздадена 2025, широко разпространена, впрочем пусната и абсолютно свободно електронно, всеки да може да я чете, за да може общо взето да се добие някаква представа за това, що за тип литература е. Иначе не бих казал, че може да се намери много от него. Изток-Запад 22-а година пусна в един том «Човек и свръхчовек» и «Дилемата на доктора», а издателство «Веси» 24-та година събра в едно том, че негови критически есета, нарича се «За Христос», «Политическата лудница» и «Диктаторите». Следващото име, което е свързано с тази дата, е на Карл Густав Юнг, роден на 26 юли 1875 година. Значи, това е ученикът на Фройд, който отказва, че психоанализата трябва да се развива единствено върху индивидуалната сексуална така подсъзнателна енергия в човека и се насочва към колективното подсъзнато, т.е. към онези архетипи, които са заложени в всяко едно човешко същество, независимо от кой континент идва, какъв е цвета на кожата му, какви социални обстоятелства. Това прави той чрез огромни изследвания на религиите по целия свят и на тяхната символика и вижда колко еднакви са те. Сега, тук за самия него книгата му «Спомени, сънища, автобиография», която Леге Артис издаде 2012 година, е много хубав, много хубаво вежден. Впрочем, Юнг не е толкова еднозначно академична фигура, много интересна фигура. Към него има постоянен интерес, да кажем, ето само няколко книги ще кажа, «Червената книга», «Изток-Запад» 2019 година, «За феномена на духа в изкуството и науката», Леге Артис 20 година, «Анализ на сънища», Артист, Леги Артист 22. Има една колекция на Карл Густав Юнг, последователи Еон, в нея излизат най-различни негови книги, символиката на цялостната личност, символи на промяната и т.н. Към него има голям интерес и той добре присъства на пазара. И още една фигура на тази дата, значи 26 юли 1894 година се ражда Олдъс Ленард Хъксли. Това е англичанин, писател, философ. Сега, той е автор на много неща, ние така да се каже, малко по-малко знаем, но онова, което всички знаят, това е неговият антиутопичен роман «Прекрасният нов свят». Той излиза 1932 година и със средствата на научната фантастика ни описва един нечовечен, технологизиран, безчувствен свят от 26 век. Мисля, че ни доста по-бързо успяхме да стигнем в него. Общо взето винаги тук е сравняван с Джордж Оруел 1984. Хъксли обаче има не само това. Общо взето «Прекрасният нов свят» последно Изток-Запад го издаде 24-та година и то по-скоро издаде едно негово есе, което е обратно към «Прекрасният нов свят». То е едно разсъждение. А преди това «Фама» издаде, го преиздаде 22-та година. Иначе има и други негови книги, като примерно «Геният и богинята» в «Екс Либрис». Ама 2012-та не може да го намерите. Или «Остров» в Изток-Запад, това може да се намери. Така че Хъксли поддържа се интереса към него. И минаваме към дата 27 юли, когато 1824 година е роден Александър Дюма син, напълно забравен у нас. Сега, «Дамата с камелиите», като се появи, тя се признава на 10 години и това е присъствието на Александър Дюма син у нас. Обаче много по-тревожно е това, че роденият на 27 юли 1935 година Джузое Кардучи, който е Нобелов лауреат 1906 година, е напълно. Този италиански страшно мощен автор абсолютно не е отказан достъпът до него.
И нека спомена едно българско име, като бяхме и ученици, и студенти, Дончо Цончев беше една от така шумните фигури в българската литература. Той е роден на 27 юли 1933 година. Общо взето, поиздавани са някакви неща него, така, дестина заглавия около 2007 година. Последно, в издателска къща Джанет 45 излезе едно томче красивата версия. 2010-та изчерпа се на мига и Дончо Цончев изчезна. Да, неговите разкази винаги свършаха с някаква полука, с едно с друго, но много четивно са написани и, както се каза, ако се мога да направя такова сравнение, не е точно в тази, не е в тази посока, но както сега е популярна Здравка и Стимо, и нейните разкази винаги имат една и съща структура, едни и същи тематични обхвати, така Дончо Цончев, други са му тематични обхвати, но и неговото творчество така беше такова. То се захранваше постоянно, докато приживе. След това, уви, за жалост, изчезна. 28 юли. На 28 юли 1905 година е роден Карл Попър. Карл Попър е голям философ, австрийски. Той е свързан с идеята за отвореното общество. Тоест, онова, което така, ето сега и бидейки и тук в чужбина, виждам какво нещо е отвореността. Срещата на тези всякакви хора, на всякакви човешки същества, и в същото време, да кажем, онова, което гледам по новините, опити да се манипулират хората, плюс това е, чета една книга в момента, за как в едни градове в Османската империя хората са живели прекрасно заедно, независимо от това какви са. Това е един вид отворено общество. И когато се намесва идеологията, когато се намесват национализмите, как всичко това се разрушава и ние до ден днешен така страдаме от това. Така че идеята на Попър е великолепна. Нямаше го доста дълго време на пазара, но 24-та година митът за концептуалната рамка, защита на науката и рационалността излезе. И след това нещо много важно, урокът на този век, това са Карл Попър, това са интервюта, които му е правил Джан Карло Босети, и има две беседи върху свободата и демократичната държава, мисля, че са задължително чтиво. 29 юли. На 29 юли 1900 година е роден Дейвид Юнсон. И сега тук, нали, веднага ние си казваме, абе, какъв е този автор? Швед е. Член на Шведската академия. Той е, как да кажа, носител на Нобелова награда. 74-та година. Почва да публикува някъде от 20-те години. Общо взето, една голяма фигура на, така, на, как да кажа, на, той публицист е, ама на романа. Напълно непознат. Напълно у нас. Това е положение. 30 юли. На 30 юли 1818 е родена Емили Бронте, една от сестрите Бронте. От нея знаем Бролин и Хълмове. Издава се и се произдава. Няма проблем. И големият български поет Александър Дудински, който е роден на 30 юли 1919 година. Това е един от най-хубавите поети, който се оформил в 30-те години на 20 век. Един изключително градски, меланхоличен, с много финни, как да кажа, много финни усети за крехкото човешко и така и изпитанието му пред всички онези неща, които той днес е така, на развиващ се, модернизиращ се свят. Много хубав български автор. Сега хубавото е това, че има едно представяне от Божидар Кунчев много отдавна в Просвета, 2008 година, но направено е от Божидар Кунчев. Хем биографията, хем неговите стихове, така много добре. Иначе дълго време липсваха стиховете му.

примерно 2008 излезе опушена спирка във Верен, непознатият лист 2019 година, не съм затворен кръг, Фама 22, т.е. има интерес към него, но това е много интересно, че 25-та година излезе едно двуязично издание от Ла Тортуга, България, Очи, които плачат. Това е издание на испански и на български. И така, хубав, хубав жест. И последната дата днес е 31 юли. На този 31 юли 1965 година е родена Джоан Роулинг. Ето една жена, която от домакиня стана милионерка, защото се умя да създаде поредицата за Хари Потър. И като погледна сега какво става по книжарници едно друго, ми то тук няма. Значи, някъде от 2000 до 2026 година, 26 години се продават квини невероятно тези книги. Сега, разбира се, тя си открие една друга ниша, като под псевдонима Робърт Галбрайт пише криминални романи, трилъри. И тук също е, какво да ви кажа, издава. Последно, излезе от Прищен гроб от 23-та година и Жигосаният от 25-та година, но тук като че ли

0: Това е лятото с Радио Пловдив.
1: Ето ни в играта Лятно четиво. Миналия път много мощна битка се разиграла. Така участват познати хора, но намесват се и непознати. Много е любопитно, но ето, само за да кажа примерно как стоят нещата. Гледайте сега. 11.55 Стойчо Атанасов реагира. Реагира, трябва веднага да кажа, абсолютно правилно. След което Флора Въртанян, само че тя е с 2 минути по-късно. 57, 11.57. Също с верен отговор, но тук първият печели. И доста забавено, друг път по-бързичко, в 12.11 минути Иван Николов, който печели миналия път книгата от играта, всъщност правилно също отговаря. След което вече има едно затише и след повторението се включват други хора, но ето това, тези, как да ги нарека, тези 15-16 минути са решаващи и работата е напълно ясна, че Стойчо Атанасов печели царица Елеонора Българска, която е последната, не последната, но предпоследната книга на Неда Антонова и разказва историята и с много и документален материал. Това, което ви прочетох, е едно писмо от една българка до нея. Общо взето, не да

но пише майсторски, така че Стойчо Атанасов печели тази книга. Сега, пак да повторя, книгите ще изпратя в началото на август, защото, както виждате, с тези модерни технологии, деца каза, сега някак да ги изпратя от остров Курфу, нали? Но играта може да се води и от там. И ето минаваме към следващата. Тук сега битката ще бъде здрава и дебела, защото ще става въпрос за роман на Жозе Родригеш Душ Сантош. Сега, ще ви прочита текст от един от неговите романи. Този един роман може да бъде Ръкописът от Биркенау. Хермес, 24-та година, 26-та има ново преиздание. Седмият печат. Хермес, тази година, 26-та година. И пак Хермес, 26-та година, романът Протокол Хаос. Тоест, Ръкописът от Биркенау, Седмият печат, Протокол Хаос. И трите романа. Той изобщо творчеството на български на Жозе Родригеш Дюс Сантош излиза в издателска къща Хермес и много лесно в книжарницата на Хермес, ако се колебаете, можете да погледнете. Аз веднага тук ще дам един жокер. И жокера е, че това, което ви чета, е страница 155-156 от съответния роман. И така, слушайте. Дребен, слаб и плешив човек с дълга бяла брада, която стигаше до гърдите му, излезе в залата и остави записките си върху една масичка. Имаше вид на учелник или на малък Распутин. Дребосъкът застана пред малката група курсанти и се обърна към тях. Добро утро, момчета, поздрави ги той. Имало едно време едно село с най-красивото небе на света. Един ден няколко групи започнали голяма война и за финалната битка избрали това небе, защото било спокойно и безоблачно. Проблемът бил, че битката затворила небето на целото. Така селените останали без небосклон. От тогава, за да могат да видят слънцето, облаците, птиците, луната и звездите, местните жители трябва да ходят до съседния град. Хората от града не ги харесвали, смятали ги за недодялани, невежи селяци, но не им пречили да гледат небето. Селените от своя страна се почувствали смутени, защото видели как гражданите тънат в лукс, а те самите мизерстват. В града имало всичко, а те нямали нищо. Но освен това забелязали, че гражданите били потънали в разврат. Мъже се снушавали помежду си. Очевидните различия между мъжа и жената били отричани от фанатизирани идеолози. Бог бил обявен за несъществуващ. Моралът се бил изпарил. Лъжата властвала, а парите царствали над всичко. Хората от селото разбрали, че в крайна сметка градът бил бездната на греха, царството на разрухата, домът на сатаната. Тогава селените решили да основат тайна организация, обществото, с намерението да унищожат града. Без гражданите да се усетят, те тайно започвали да воюват срещу него, обединени от една клетва. Ще настъпим, ще победим или ще загинем. Трети вариант не съществува. Залата бе потънала в тишина, докато инструкторът наблюдаваше курсантите, сякаш очакваше от тях да коментират разказа. Един от тях вдигна ръка. Извинете, това не е ли разказът Без небе на Дубовицки? Да, публикуван е в списание Руски и пионер през 2014 година, по времето, когато освободихме Крим и Донбас, уточни инструкторът. Но аз искам да разбера какво означава този разказ. Същия курсант, който явно бе запознат в творбата, отново вдигне ръка. Селото е Русия, а градът е Западът, обясни той. Сюжетът на Без небе означава, че ние воюваме с Запада, но водим невидима война без точни граници. Това е така, за да ги измамим, да ги държим приспани, да подхранваме съмненията им относно истинските ни намерения, за да спечелим. Инструкторът кимна в знак на одобрение. Авторът Натан Добровицки всъщност е псевдоним на Владислав Сурков, разкри той. Сюжетът на Без небе е метафора на начало

0: Началото на нашия бунт срещу упадъка, нашия кръстоносен поход срещу разпадането на нравствеността, нашата война срещу Запада. Сурков ли е написал разказа? Попита смаяно курсантът. Владислав Сурков, бившият вице-премьер и съветник на президента. Инструкторът отново кимна. И така, този отказ, който ви прочетох, е от един от романите на Жозе Родригеш Душ Сантуш, издавани в издателска къща Хермес. И тези романи могат да са. Или романът може да е Ръкописът от Биркенау, Седмия печат или Протокол Хаос. Текста Жокер е на страница 155-156. Тоест, ако не можете толкова бързо да реагирате, не налучквайте, защото много грешки стават. Просто в книжарницата на Хермет разгръщате, виждате, бързо след това отговаряте и печелите тази прекрасна, прекрасна хубава книга, която е прекрасно и лятно четиво. Ами, сега докато вие търчите към книжарницата, аз преди да прочета стихотворението, да закрия, ще се любувам на морето синьо, там някъде далече отсреща се намира края на Бутуша. Да, защото Корфо гледа от тази страна, където се намирам, гледа към Италия, не се вижда, разбира се, но това е една безкрайна, безкрайна синя шир. Така, нека се потопим в, как да кажа, в ози радостен, радостно разведряващо, хладно, хладнота, хубава жизнена на безкрайното синьо, където водата и небето се сливат.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета едно стихотворение от Александър Вотински. Ти казваш. Ти казваш, че животът ти тече като река спокойна в равнината и твоето трепетно сърце влече надолу във вълните тишината. О, тая черна, страшна тишина, като гранит на теб не тегне, зная. Сега мълчи в мансардната ти стая подпухналата ледена луна. В безумна сине вечер е града и улиците стихнали почиват и къщите разкъртени в студа и хората измръзнали и сиви. Тежи ти, казваш, тая тишина. Сърцето ти е топло и тревожно и питаш ме, нима не е възможно под лунната и електрична тишина да светят други, по-просторни къщи и други, бодри хора. Тишина. Пред сивите стъкла мълчиш намръщен и гледаш вънка бялата луна.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Последни секунди от днешното издание на предаването Преге. Играйте, играйте, за да спечелите един прекрасен роман на Душ Сантуш. И не чакайте следващия път, защото следващия път предаването ще се излъчи в същия този формат, в който и днес. Там, разбира се, стане доста повече дума за Итака, защото Итака сега в момента е модното място. Корфу не е, Корфу го забравихме. Сега за Джералд Дарал да почна да разказвам, само децата в училище учат. Но около Одисея, както се казва, Итака става център на вниманието. Следващото ни издание ще бъде от там. А сега ние двамата, Славчо Пейков и аз Младен Влашки, ви пожелаваме прекрасни, хубави, ваканционни, летни, светли дни с книга в ръка, разбира се. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

4 часа новини. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления президент Башар Асад, предаде Франс Прес. На пресконференция в Дамаск по време на двудневното си посещение в страната, Гутериш призова международната общност да не пести усилия в подкрепа на сирийския народ и сирийското правителство. Той отбеляза и целта за доброволно, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. След падането на Башар Асад, който беше свален от коалиция от ислямистки бунтовници през декември 2024 година, след повече от 13 години гражданска война, новите сирийски власти, водени от Ахмед аш-Шара, се заеха с възстановяването на страната и съживяването на икономиката. Западните страни, включително Съединените щати, започнаха да вдигат икономическите санкции срещу Сирия. Инвеститорите обаче все още се колебаят да поемат ангажименти, като Световната банка оценява разходите за възстановяване на около 216 милиарда долара, отбелязва Франс Прес. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед аш-Шара. Според него, ако инициативата бъде успешна, тя може да проправи пътя за широко обхватна сделка за мир. Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широко обхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения. По отношение на ситуацията в Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно,

Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини за помощ за преодоляване на кризата. Ашара смята, че това не може да стане чрез подход, основан единствено на сигурността, а изисква цялостно решение, свързано с различните й аспекти. Сирийският президент изрази загриженост за възможно разрастване на конфликта в региона и предупреди, че евентуален хаос в Ливан би оказал пряко въздействие върху страната му. Не обмисляме военна интервенция. Това, което обсъждаме, е, че Сирия се

0: Трябва да помогне на Ливан да изпълни ангажиментите, които е поел. Дамаск трябва да гарантира, че няма големи сътресения в съседната държава, които могат да повлияят негативно на страната ни, заяви Ахмед аш-Шара. Израел ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложения от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава. Това е съобщил вчера израелски представител, цитиран от Reuters, ден преди премиерът Бенямин Нетаняху да отпътува за Вашингтон. Кабинетът по сигурност на Нетаняху вчера е одобрил правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Израелският представител е уточнил пред Reuters, че мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от приятелски страни, като Уганда и Марокко, които ще бъдат разположени в райони не под израелски контрол. Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент. Все още не е известно кога силите ще бъдат разположени. Голяма част от ивицата Газа остава в руини, 2 години след пълномащабната война, започнала след атаките на Хамас в Израел на 7 октомври 2023 година, допълва Reuters. 5 босненски алпинисти са загинали на връх Елбрус в Русия след силна буря, съобщиха руски медии, цитирани от световните агенции. Според Министерството на извънредните ситуации, до момента спасители са свалили телата само на 2 от тях заради лошото време. Спасени са други 2 катерачи, които са изпратени за лечение. Босненски медии съобщават, че 7 души от екипа са от град Зеница, като сред тях има местна лекарка. Външният министър на страната Елмедин Конакович определи случилото се като голяма трагедия. Връх Елбрус, който се намира на границата с Русия, се издига на 5350 метра и е най-високият в Русия. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През втората половина на нощта по-значително облачно ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е 4 и 10 минути, а това означава, че е време за по първи петли по програма Хоризонт. Традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. Лятото е в разгара си и посрещаме новата седмица с повече светлина и с ведро настроение за нови срещи. В следващите 2 часа до изгрева ще бъдем заедно с вас. Аз съм Сияна Спиридонова, а зад пулта е звукорежисьорът Катрин Бояджиева. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с много хубава музика и летен дух. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. Какви са предизвикателствата пред българските пчелари? Ще поговорим с Любен Земярски, който отглежда заедно с семейството си над 400 кошера. Ще чуем препоръките на помолога доктор София Ангелова, която съветва: дишайте морски въздух рано сутрин, както и внимавайте с климатиците. За правилната употреба, поддръжка и най-честите грешки при използването на климатиците пък, потърсихме мнението на специалистът Божидар Йонов, който ще разкрие как да работят най-ефективно и най-економично. Ще ви срещнем и с двама талантливи балетисти, които взеха призови места в международния балетен конкурс Сара Нора Прима. Ще отидем ефирно на празника на ППШ в Българево и ще отбележим заедно празникът на тортата, както и денят на пивовара. Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите 2 часа. Останете с нас!

0: Веднага започваме и с първите срещи от радио ефира. Разходката край морето в ранните сутрешни часове може да има благоприятен ефект върху дихателната система. Най-подходящото време за това е между 6 и 8 сутринта, когато концентрацията на полезни морски аерозоли и йодни изпарения е най-висока. Това обясни в интервю за радио Варна пулмологът доктор София Ангелова. Нека чуем повече от разговора ти с Иван Барбов.
1: Има едно нещо, което правят почти всички, когато стигнат до морето. Спират за момент, поемат дълбоко въздух, почти инстинктивно. Казваме си, ех, това е морския въздух. Но дали това е само усещане или наистина дишаме различно край брега? Какво всъщност има в този въздух, защо толкова често ни препоръчват сутрешните разходки по плажа и каква е ролята на онези невидими морски аерозоли и йодни изпарения, за които понякога чуваме? За това ще разговаряме с един от най-известните по молози в България, доктор София Ангелова. Започнем така, ако имаме възможност да си подарим само 30 минути край морето, кога е най-доброто време да го направим и какво печелят дробовете ни от една такава разходка?
2: Сутрин рано, между 6 и 8, тогава когато се изгрява слънцето, когато слънчевите лъчи не са силни. Но поемайки дълбоко въздух, ще си зададем въпроса какво ще поемем с този въздух на брега на морето. Преди всичко йод. Тогава в този период от време йодните изпарения са така по-активни и те забързват нашия метаболизъм. Ще погълнем онези микроскопични водни капчици, които са наситени с морска сол, с натриев хлорид. А знаем колко ценен е за дихателната система. Затова, защото помага да се течнят секретите, да се изчисти дихателното дърво и човек да диша по-добре. Ще погълнем магнезий, он е магнезий, който релаксира нервната система, но отпуска и мускулите и ни прави по-силни. Ще погълнем калций, който засилва нашите кръвоносни съдове, и калий, който стабилизира нашата система, нашата сърдечно-съдова система. Така че дълбокото поемане на морския въздух е чудесно и освен това той е беден на финни прахови частици. Това, което всички ние, особено в големите градове, поемаме много активно. Но аз бих се разходила, ще споделя и след обяд, в късния след обяд, тогава, когато се вдигне вълната, тогава, когато плиснат вълните, да чуя звука на вълната и тогава се увеличава броя и количеството на тези частици, богати на натриев хлорид, на морската сол. И освен това, има още един момент, който е много силен след бурите. А сега виждаме, че времето ни дава такива моменти. При буря, в резултат на високата енергия, се разкъсват кислородните молекули, образуват се атоми, които в този хаос, свързвайки се с нови кислородни молекули, образуват озон. А този озон има толкова чисто и силно антибактериално свойство. Така че влагата, по-високата влажност, по-ниската концентрация на фини прахови частици, морският аерозол с морската сол правят въздуха на плажната ивица много добър за дихателната система.
1: А кои хора най-много трябва да използват предимствата на морския въздух, които изборихте? Децата, възрастните хора, да речем хората с алергии, с астма или всъщност всички? Има ли случаи, в които трябва да бъдем и по-внимателни, разбира се?
2: Определено всички хора могат да се възползват от тази лечебна сила на морския въздух. Но тук отварям една голяма скоба. Всичко е много индивидуално. Всеки организъм по свой начин възприема дадената среда. Аз имам пациенти, които съобщават, че са отключили астма, когато са били на морето. Имам пациенти, които астматици, които влошават състоянието си на морето. И затова казвам, че е строго индивидуално. И в същото време има астматици, които казват, че отидали на морето, дишам толкова добре и толкова спокойно. Да, морето въздейства индивидуално на всеки организъм. По принцип е полезно и за децата, и за възрастните, и за здравите, и за болните, в зависимост от това кой как понася.
1: Но това е въздуха около морето. Да, за съжаление, по булевардите ни, обаче и където е автомобилния трафик, там положението не е много добре.
2: Там нещата са различни. Да. Тогава, когато грее силно слънцето, високата температура, съчетана с наличието на токсичните газове от автомобилите. Сега през лятото предимно автомобилите, а виждаме, че много ремонтни дейности има. Да не забравяме, че прах се отделя и оттам. Отключват се фотохимични реакции и там, в тропосферата, се образува озон, но озон много различен от озона след бурята. Той вече има токсично действие върху дихателната система и

0: Този формиращ се летен смог с фини прахови частици, които не са същите по същия механизъм формирани както през есента, но този летен смог също може да дразни дори и здравите хора, да предизвика сълзене на очите, защото тази течност отмива токсините, да предизвика хрема, хремата също течността отмива токсините, кашлицата е един защитен механизъм, говоря за здравите хора, но този летен смог може да влуши състоянието на пациентите с хронично обструктивна болест, белодробна болест и бронхиална астма. Затова ние помолозите винаги отправяме посланието, дали при летен или при зимен смог, да не забравят нашите пациенти да използват своите инхалаторни медикаменти, които са назначени от техните помолози. Защото много пъти опита ми показва, че пациентите казват: "О, чудесно, лято е, аз съм добре, спирам да приемам медикамента", но това влошава състоянието ми. Да го имат преди.
1: Много полезни наистина и ценни съвети. Какви други препоръки и съвети бихте дала на хората за летния сезон?
0: Да, лятото е много благодатно. Лятото е времето, когато трябва да закаляваме нашата имунна система и да я подготвяме за есента. Затова аз казвам да гребем с шепи от слънцето, водата и въздуха през лятото. Но в същото време трябва да знаем, че високите температури водят до дехидратация. Сега ние бяхме пощадени от горешниците, като че ли дългите и продължителни горешници. Но трябва да имаме предвид, тогава когато губим течности, трябва да наваксваме с прием на течности. Много внимателно, разбира се, пациентите с сърдечно-съдови заболявания, с бъбрични заболявания при приема на течности. Но това е начин да връщаме течността, която губим. На второ място бих казала, не е времето за употребата точно в горещините на алкохола, защото алкохола засилва дехидратацията. И още нещо, попаднах на едно великобританско проучване, в което се посочва, че приемането на енергийни напитки през лятото в горещините води до много висок риск от инфаркти. Така че трябва да бъдем разумни в това отношение. И още нещо, което е важно, трябва да бъдем разумни в използването на климатиците. Защото климатиците са нашия прекрасен приятел, но може да се превърне в враг тогава, когато не ги използваме правилно.
2: Чухте съветите на пулмологът доктор София Ангелова.

0: продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ефирно се пренасеме в църквата Света Параскева в Добричкото село Бдинци, която е останала години наред изоставена и разграбвана. Храмът постепенно възвръща своя облик благодарение на усилията на майстора дърворезбар Мирослав Каракашев. Роденият в Добрич, но израснал в селото майстор, посвещава години от живота си на възстановяването на храма и неговия иконостас. В делото му помагат собственичката на земеделската кооперация в Бдинци Евелина Папазова и кметската наместничка на селото Миленка Влахова. За храма и живота в селото преди и този сега той разказа в интервю на Димитрина Дончева.
1: Влизаме в църквата.
2: Нека да вляза аз пръв, защото да няма някакъв живот, който да оплаши. Тук с моя внук двамата сме ги свалили, махали сме старите, нарязахме, сложихме нови стъкла, защото вътре беше пълно с кукумявки, погледнете за какво става въпрос. Влиза тук, а какво иконостасите, целият иконостас беше в ей такова състояние, което го виждате сега на проскенетария. Владишкият трон долу-горе успяхме да го поизчистиме, проскенетария остана на прима виста. Това иконостас съм оправил ремонт преди, може би, 7 или 8 години за последно. Църквата Света Параскева беше изоставена тотално. По време на демокрацията още по-зле, тук украдаха полюлеи, които бяха месингови, камбанарията открадаха. Иконите, всичките, които ги виждате, това са копия на икони по иконостаса. Аз съм го поръчал веднъж, което е копия на икони. Всичко беше украдено. Тук са извършени толкова кръстенета в тази църква, толкова мили спомени имаме и като деца. В един момент потъна в забвение, буквално. Ето, погледнете и тук отзад, това са архивите на църквата. Тук са натрупани хора, които са кръщавани тук, хора тук от селото, които са живели. Това е една абсолютна история, погледнете ви какво става въпрос. И това нещо всичко е нахвърляно на Джаспана и тук отгоре. Ето, от тук са се качали горе, разбили са покрива и са качили да свъкнат камбанарията. Вратата е била разбита, качили са горе и откраднали цялата камбанария. Сега с Ивалина, нашата идея радеше и аз винаги съм казвал, че благодаря на Бог, че има точно такива хора като нея, които да милеят по някакъв начин за българското православие и за българската религия. Тотално трябва всичко да се разби, да се махне. Отдолу хубавото, което е, че вижте каква акустика има на храма. Богородице Дево! Видите ли за какво става?

0: И така, в общи линии това е.
1: Да разкажете сега за вас.
0: Мирослав Каракашев съм.
1: На колко сте години?
0: На 66.
1: Къде сте роден?
0: Ами роден съм в Добрич, но детските ми години са минали тука. Тука съм ходил на детска градина, тука съм ходил на училище, първи и втори клас. И в последствие бащината ми къща беше точно и тука, зад църквата, малко по-нагоре. Това е на прадяда ми къща, а нашата беше малко по-нагоре. Тука беше някакъв рай. Зимно кино си имахме вътре. Театрален състав имахме на селото. Майка ми, баща ми бяха актьори в този състав. Отделно от това баща ми беше футболист. Имахме си футболен отбор, имахме си танцов ансамбъл и двамата играеха в него.
1: Мъчно ли вече стана така?
0: Много. Няма как да не ми е мъчно, защото когато минавам по някои места, там където са минавали босите ми крачета като хлапе, когато съм играл. И тук само си представете, и тук покрай църквата надолу, това беше булевард. Булевард, можеш ли да си го представите?
1: Ами не мога.
0: Не сега можеш, нали?
1: Като черен.
0: Имаше едно платно така, едно платно така. Не беше асфалтиран, беше макадан, а по средата дравчета с оградки направени. Самите хора бяха по-сплотени и се грижаха сами за селото си и за хубавите неща.

следващите минути ще ви разкажем за Световния ден на тортата, който отбелязахме през миналата седмица. Това е празник, посветен на сладките изкушения, споделените мигове и изкуството да създаваш красота с вкус. По този повод ви срещаме сега с сладкария Йоана Балева, талантлив творец, за когото всяка торта разказва история. С нея ще поговорим как се раждат впечатляващите дизайни,

0: тайни, кои са най-честите предизвикателства в професията и каква е рецептата за една наистина незабравима торта. А сега отваряме заедно вратата на ателието на Йоана, заедно с една бъдеща булка.
1: Мирише на...
2: на хубаво.
1: Сватбата ще бъде на 20 август и се ориентираме към морска тематика. Аз представям бяла торта с мидички, нещо такова. Имате ли такива варианти?
3: Да, абсолютно всякакви. Може отгоре да бъде с мида, с морска звезда, морски кончета,
1: делкончета. Да, морска звезда, нещо такова. Да. Е по-нежа стандартно.
3: Има различни, като за сватбена торта е по-добре да е нещо по-леко.
1: Да.
3: Една от комбинациите, които най-много се поръчват от булки, е крем шампанско с крем боровинки или крем шампанско с портокалов крем, портокалови корички.
1: Не, ми звучи добре крем шампанско с боровинки.
3: Да, и парченца бял шоколад.
1: Да, идеално. Mm-hmm.

0: Разбъркам си запечените бадеми, които са се карамелизирали приятно вече. Между банановия крем смятам да ги сложа и булата.
1: Тук е и крема. Това път реших да му сложа и малко канила. Сега ще сиропирам тортата. В сладкарството се работи с ръце, не с ръкавици.
0: Казвам се Йоана, от Варна съм. Завършила съм национално училище по изкуствата с рисуване. След което реших, че 12 години са ми достатъчни да се занимавам с рисуване и смених професията с кулинарията. Заминах да уча в Гърция, в кулинарно училище. Идеята ми беше първоначалната да завърша училище и да се прибера в България да отворя такъв тип сладкарница, какъвто при нас нямам.

цяло от много малка, заедно с майка ми и с баба ми, винаги съм им помагала и съм искала да готвя. Даже като бях дете, исках да стана готвачка. Готъм беше бебешката ми дума, постоянно исках да готвя и много ми харесваше. Вече се занимавам близо 5 години, имам много редовни клиенти. И те вече са свикнали, че аз мога да измислям абсолютно всичко и ми задават най-различни теми, които искат да са включени в една торта. Най-важното е всеки един рожденник да бъде изненадан и доволен, както надявам се се случва и ще продължава да се случва. Пожелавам на всички да продължават да ядат торти.

0: Макар, че най-натовареният сезон за бранша е именно лятото, представителите на сектора намират начин да почетат деня си. Това разказа в интервю за Радио Варна Деян Иванов, главен пивовар и един от водещите производители на крафт бира у нас. По думите му, съвременното крафт пивоварство е част от световна тенденция, започнала в Съединените щати в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Тогава започва възраждането на традиционните бирени стилове, което по-късно се разпространява и по целия свят. В България тази вълна достига по-късно, но вече е трайно установена. Нека чуем.
1: На Илин ден пивоварите в България отбелязват своя професионален празник. И макар, че най-натовареният сезон за бранша е именно лятото, представителите на сектора намират начин да почетат деня си, разказа за Радио Варна Диан Иванов, главен пивовар, управител на пивоварна и един от водещите производители на крафт бира у нас.
2: През лятото ние трудно можем да празнуваме този празник, тъй като сме изключително заети. Нашият продукт има ясно изразена сезонност и през лятото ни е трудно да празнуваме, но когато можем, го отбелязваме. Съюза на пивоварите, нашата професионална организация, прави събиране.
1: И основното питие?
2: Тъй като пивоварите сме с голямо его, всички пием своята бира.
1: Диан Иванов започва производство на собствена марка бира през 2014 година.
2: Все повече и повече нови колеги се появяват на пазара и това е много-много хубаво, тъй като пазара е единственият съдник на това, което правим.
1: И освен, че броят на пивоварните се увеличава, потребителите вече са много по-информирани и взискателни, а конкуренцията все по-сериозна.
2: Мога да кажа, че става все по-жестоко. В момента конкуренцията се засилва не само от бройката на пивоварните, но и от това, че пазара се обучава все повече и повече, става консуматора все по-взискателен, както е нормално да бъде. И аз го приемам като някакъв вид тест.
1: Според Диан Иванов се наблюдава и промяна в потребителските нагласи. По-младите поколения консумират по-малко алкохол, а пазарът на безалкохолни и нискоалкохолни бири бележи устойчив ръст.
2: Безалкохолната бира си е напълно нормална бира. За съжаление, процеса на извличане на алкохола влияе върху вкуса. Той не е същия. Това е въпрос на технология и за сега друга не е измислена. Предполагам, че ще продължи да расте този сегмент и ни трябва да се приспособяваме към особеностите на пазара.
1: В производството на бира няма скрити или тайни съставки, каза още варненският пивовар.
2: Една и съща рецепта, правена на различни инсталации с различни привидно аналогични продукти, води до различен резултат. И поради тази причина в пивоварението няма тайна. Всеки, който иска, може да вземе нашите рецепти и може да се опита да свари някоя наша бира. Гарантирам му, че няма да успее да получи точно същият ефект, в по-точно вкус. Но това е, може би, и красотата, че няма тайна. Няма тайна съставка, няма прекрасна вода или пък невероятен хмел. Има майсторство на пивовара, творчество и способността да се събират в едно различните съставки.
1: И бирата, като всяко друго питие, се дегустира умело и с разбиране.
2: Трябва да има известно време между дегустирането на различните бири. Дегустацията да бъде в малки количества, до към 100-150 грама и задължително трябва да се върви от най-леката към най-тежката бира.
1: Деян Иванов няма специална наздравица, но пивоварите си имат специално пожелание.
2: Ние си пожелаваме, тъй като количеството бира се измерва в хектолитри, хекто е 1 по 10 на 2, т.е. нали, на 100 литра. За нова година си пожелаваме за много хектолитри.
1: Пожелавам ви за много хектолитри. А вие какво ще пожелаете на нашите слушатели?
2: Футбол, рок-н-рол и бира вървят ръка за ръка. Пожелавам им винаги качеството да бъде пред количеството, да избират внимателно какво пият и да знаят, че бирата е едно като цяло подценено питие, но всъщност светът на бирата е необхватен, много голям и да обърнат внимание на бирата като питие, не само като добавка към храната.

0: Сега ще ви срещнем с двама талантливи балетисти, които заеха призови места в международния балетен конкурс Сара Нора Прима в Бургас. Четвърното издание на проявата събра в морския град над 140 участници от 13 държави. Ето с кого ще ни срещне сега репортерът Мариела Димитрова.
1: Гостуват ни Самуил Неделин, който е от Варна, изпечели първо място при мъжете, и Анна Мария Илиева от София, която при девойките взе третата награда. Двамата срещнахме във Варна и така получиха блиц покана за интервю в радиото, а от конкурса се здобиха с покани за гастроли в Софийската опера и балет, в Бургаската опера, а Самуил и за участие в Швейцария и Франция.
2: За вас първи голям конкурс ли беше този форум или вече имате опит?
3: Аз съм имал само един чуждестранен в Берлин. Иначе на наша територия това беше най-голямото пракче, през което сме минавали.
4: Да, и на мен по този начин този конкурс ми беше първия така сериозен тук на наша територия. Но в Виена съм ходила на два конкурса.
1: Анна Мария е от София, но Самуил Неделин е от Варна. Възпитаник е на Варненското национално училище по изкуствата Добри Христов. Вече и двамата сте ученици в националното училище по танцови изкуства. Този конкурс събра в България над 140 участници от 13 държави. Каква е в момента конкуренцията в балетното изкуство?
4: Ами, може би за момента най-голямата конкуренция за нас са корейците, китайците. Голяма подготовка имат, много добра. И аз изключително много се радвам и съм доста горда със себе си, тъй като успях да бъда на една стълбичка с корейка.
3: Тя конкуренцията винаги е имало, просто...
4: Да, абсолютно, да.
3: И за нас в България също най-малка, но когато се срещнем с хора от други държави, нещата малко се променят. И затова е много полезно да се ходи на международни конкурси, тъй като можеш да видиш на какво ниво си, да се съпоставиш с хора, които работят по различен начин.
1: След този конкурс получите покани за гастроли, както на сцената на Софийската опера и балет, в Бургаската опера, Самуил и на сцени в Швейцария и Франция. А когато говорим

0: за договори за работа. Това случва ли се още в училищните години?
1: Да, аз имам две съученички, които от 11-ти клас вече са в националната опера. И сега още една моя съученичка тази година на конкурса спечели трудов договор за Софийската опера. Така че да, оттам просто се преминава на индивидуално обучение и има как да се започне от по-рано.
0: Вие сте от поколението Gen Z, нали
1: да.
0: Така?
1: Да.
0: Новите технологии са част от вашето израстване, неминуемо, обаче имат ли те влияние в балета, например върху някои от изразните му средства или напротив, стремежът на хората в това изкуство е да съхранят автентичния му вид?
1: Нашата професия много трудно може да... В смисъл може само да помогне. Сега на Сара Нора доста от нещата бяха така създадени с изкуствен интелект. Плакатите, флайерите, голяма част бяха създадени, но... Това един вид доста спомага и намалява работата.
2: Да, абсолютно.
0: Но това е чисто съпътстващата дейност, да, около организацията на едно събитие.
1: Да,
0: а в самото изкуство в чистия му вид нямат място.
2: Не, абсолютно не.
0: И може би така трябва да бъде, за да съществува нещо различно от този рафиниран вид на всичко създадено от изкуствен интелект.
1: Да.
0: В майсторски клас на коя балетна звезда мечтаете да участвате?
2: Така, бих се радвала, ако имам възможността да бъда на майсторски клас на Марионела Нунес, на Наталия Осипова. Тези наистина най-големите звезди.
1: Сега в Бургас успяхме да работим с Денис Червичко за няколко дни,
2: да.
1: Което беше много, много приятно за нас, тъй като той се знае с голяма техника и прецизност и успяхме да видим какво е наживо. Да видим какво ние не правим, какво той прави. Иначе аз може би с Леонид Сарафанов бих искал с Карлос Акоста от Кралския балет. Но сега в Бургас успяхме да се докоснем до един много голям артист.
0: А за коя сцена мечтаете?
1: Честно казано, не съм си конкретизирал аз лично някоя конкретна. Аз много ценя нашата опера, какъв репертуар има и като цяло нашата опера много я ценя и много ми харесва. Но навсякъде, където има хубави хора и хубав репертуар, ще се радвам да съм част от него.
2: Да, и аз по този начин така от малка си мечтая и много силно работя за това да наистина да мога един ден да имам възможността да танцувам на нашата софийска сцена за Софийската опера.
0: Пожелавам ви успех!
1: Благодаря
2: много! Благодаря!
3: Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото с нас, благодарим ви за компанията. Останете с предаването по първи пътли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа, но след минути е време за емисията новини.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Започна приемането на заявление за участие в третия етап на приема в гимназиите за 8-ми клас в София. Добромир Видев информира.
1: В третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не харесват досегашното си класиране. Именно при тях обаче рискът предупреждава Ваня Станчева, началник на отдел в Столичното регионално управление на образованието.
2: Защото остават единични места свободни в най-желаните гимназии, със сигурност бала ще се вдигне. Ако местото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува да се отпише, да участва в третия етап, има това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление. Няма как да бъде подадено неговото заявление. Трябва родителите да го имат предвид, защото не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място.
1: Заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище Гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли.
2: Палитрата от възможности тази година е много голяма.
1: 1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. За новините Добромир Видев.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам и се надява на обмяна на опит с Великобритания за укрепване на общ фронт срещу руските агресори. В същото време от британска страна беше съобщено, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи международен гост, откакто стана премиер, във военноморска база, където ще потвърди непоколебимата подкрепа на Великобритания за Украина. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Володимир Зеленски каза, че наскоро има среща с бившия премиер Кир Стармър и вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам и е убеден, че двустранното сътрудничество ще продължи. Той уточни, че освен, че му предстои среща с Анди Бърнам, ще бъдат проведени и срещи между външните министри и министрите на отбраната на двете страни в най-скоро време. Зеленски изтъкна богатия опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа, което само може да помогне за противопоставянето на руската агресия. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение, а ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасянето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение «Морски бриз». Операция за военноморска сигурност и разминиране, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Още от Бранислава Бобанец.
4: Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртият ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решение.

0: на Кипърския въпрос. Антонио Гутериш ще разговаря във вторник по-отделно с президента Никос Хрисидолидис и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Голямата цел на генералния секретар е след контактите си в Кипър да обяви свикването на неформална петстранна конференция с участието на двете кипърски общности и трите страни гаранти – Турция, Гърция и Великобритания – под егидата на ОНЕ, с която официално да се възобновят преговорите по кипърски въпрос. Съществуващите в момента сериозни разногласия между участващите в процеса възпрепятстват такъв ход. Кипър настоява за решение за федерация съгласно резолюциите на ОНЕ. Позицията на Турция е за съвместното съществуване на две държави на острова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Възстановено е движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свиленград, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. По-рано то временно беше ограничено поради катастрофа и беше въведен обходен маршрут. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: В ранните сутрешни часове по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. През деня още от сутринта на западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще е от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте отново и добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първите петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. А ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрев в движение, на работа или пък просто с чаша кафе от домра, добре дошли в нашата компания до 6 часа тази сутрин. Аз си Яна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева ще ви предложим още интересни и любопитни теми, срещи с хора и музика, разбира се, за добро начало на деня. А сега ще ви разкажем за празника на ППШ, който се проведе през изминалия уикенд в каварненското село Българево. Дводневният празник, посветен на един от символите на Добруджа, се организира от Народно читалище Народен будител 1940 и кметство Българево. Акцент в програмата бяха конкурсите за най-голям ППШ, най-сладък ППШ, най-млад и най-възрастен ППШ-ар. Още за празника научаваме сега от репортажа на Ваня Славова.
1: ППШ-ите са местното злато в тази широка и плодородна доброджанска земя. Къщите тук са каменни, хората упорити и трудолюбиви. Въздухът е с аромат на цветя и растения, вятърът по-мощен от варненския. Нека чуем семейство Герасимови. Как захванахте този бизнес?
2: Наследихме го от баща ми. Те започнаха, ние продължихме, след това останахме малко без работа и така от 92-а година до сега.
1: Много трудна работа е производството, може би, на зеленчукова продукция. Вие ще кажете от първо лице.
2: Трудно е, да. Не винаги природата е склонна към нас. Търговците една изнудват, както си искат, така купуват. И сме на ръба. В процес сме на отказване. Самата земя вече е заразена и се получава едно корено гниене. След 20 години, като се върнем на същото място, и самите растения загиват.
1: Вие освен ППШ, какво друго отглеждате?
2: Ето, каквото видите, всичко е наше. Като почвам лук, чесън, бадеми, краставици, домати. Ми всичко, което се вижда, тук е наше производство.
1: Аз съм тук конкретно заради празника на ППШ в Българево. Да кажете, в Българево ли са най-вкусните ППШ от цяла България? Така, поне се твърди и любимец Хасково.
2: Не, не, може да се каже, защото тук нашите ППШ стават по-късно, не са на поливно и са сладки. Най-вкусните ППШ стават в нашия район.
1: Истинската продукция на семейство Герасимови може да видите на централния път на Българево. Те са усмихнати, вежливи и искат клиента да бъде доволен. Как ще ги разпознаете? Много просто. На сергията им с буквите на тяхната внучка, която ще е първокласничка, пише ППШ-ите на баба и дядо. Няма как да сбъркате тази марка и това българско качество, уверявам ви от личен опит и вкус. А сега давам думата на кмета Георги Георгиев.
3: Здравейте, казвам се Георги Георгиев, съм кмет на село Българево.
1: От колко време? Доста години вече станаха май.
3: За съжаление на някой, за радост на други, вече 20 години съм кмет от 2007 година до днешна дата. Това е традиционен за нас празник на ППШ, вече 18-та година. На времето беше в рамките на 2 часа, сега е в рамките на 2 дни, което е добре.
1: Само местни производители ли участват с продукция или да кажете какво представлява всъщност празника на ППШ тук?
3: Участват само местни производители и хора, които отглеждат тази култура, а те не са никак малко. Тази година, ако не се лъжа, може би се отглеждат над 1000 декара. Както ППШ, така едини, не са малко хората и семействата в Българево, които на практика това е техен поминък. А и на база на техния труд е и този празник, който е, бих казал вече без да се преценявам, национално известен.
1: Кметът на Българево Георги Георгиев.

През 1985 година две момичета започват да си пишат писма. Едното е в Днипро, Украйна, а другото във Варна. Стотици километри, различни съдби и едно приятелство, което с времето се загубва. След десетилетия животът обаче ги среща отново, съвсем случайно в морската столица Варна. Днес техният разказ оживява не върху лист хартия, а върху платно. Преди броени дни в арт-салона на Радио Варна Велина Христова и Виктория Райбалка откриха своята съвместна изложба, озаглавена От писмата до платното. Как една кореспонденция се превръща в изкуство и какво е

0: Кариера и Балка откриха своята съвместна изложба, озаглавена От писмата до платното. Как една кореспонденция се превръща в изкуство и какво е чувството да срещнеш отново приятел след толкова години, чуйте от интервюто ми с двете художнички.
1: Откакто се помня, рисувам, така че живота ми от самото раждане, моя баща беше художник, Христо Господинов, печката, така че от целия ми живот е минал в сферата на изкуството. Певци, музиканти, художници, артисти, сценографи, философи, учени, така че това е моят свят.
0: Да се представите да. И вие.
2: Аз съм Виктория Рибалка. В Украина само мечтавах да рисувах и се възхищавах на художницата. Моя приятелька Евелина ме вдохнови да питам и ми даде увереност. Така варна започнах да рисувам и да превръщат мечти си в картины. Нямам художественное образование, но рисувам много любов и желания. Надеемся, мои эти эмоции, които вложих в всяка картина, достигнут до сердца на хората, и да им донесат радость, спокойствие и вдохновение.
3: Нека да расскажем вашата история, която е много назад далеч във времето. Вие сте приятелки, пишели сте си писма.
1: Преди няколко, 2-3 години по здравословен проблем срещнах Вика. Усетих, че много бързо ни се получи разговора, някакви си много се споделяхме и много бързо станахме приятелки. Тя ми помогна за моя здравословен проблем и после така се виждахме на кафе и си говорихме.
3: Да отворим ли скоба, че Виктория е масажист, професионален?
1: Много, много добър. И в крайна сметка аз се знаех като Вика само, после Виктория Волошина. Обаче в един момент виждам фамилията Рибалка. И ми напомня на моето детство и си казва, ама чакай малко, ти откъде си? И започваме да изравяме миналото и сещам, че когато аз съм била ученичка, примерно 5-6 клас, моето училище за известно време разменяхме писма с дечица от Днепро. Разравихме, имахме някакви разменени писма, когато ние сме си пишели как ще пораснем големи, как някой ден ще се видим, ще си разкажем живота, как ще рисуваме, ще танцуваме, ще спортуваме, ще покоряваме по ниски върхове, защото и двете обичаме тия неща. И беше много вълнуващо наистина да си спомним, че всъщност не случайно сме приятелки и сега, защото има някаква основа. Някога, когато сме си го измечтали това нещо, на момиченце, с което си пишеш.
3: Наистина, срещата ви е изключително интересна. Нека да разкажем сега на нашите слушатели за изложбата, която представяте във Варна.
1: Значи, така се случи, че когато аз отивах на Меликова, остеопатично и така нататък, аз виждах едни много хубави картини. И си казвам, брех, кой ли ги рисува, и почвам да питам лекичко. Нали? Казвам, бе, чии са тия работи, нали? Тя казва, а, мой. Казвам, показваш ли ги някъде? Не, аз така за себе си. Бе, чакай малко, как за себе си. И така, нали, аз ги наблюдавам няколко години и те се увеличават, впечатляват ме, нали, с избора на цветове, с дълбочината си, с посланията си, и си казвам, Вика, ма ти трябва да ги показваш тези неща, те са много хубави. А, аз не. Ама как не трябва, трябва. И наистина имат завършен вид, толкова много старания, часове, любов са положени. Трябва да ги покажеш. Ами добре, дай малко насоки. Добре, давам малко насоки. Събрахме смелост и решихме заедно.
3: Ще представите сборна изложба ваши общи творби. Да. Евелина, вие като професионален художник и Виктория като любител. Има ли обща тема, която обединява изложбата?
1: Да. Реално всяка една картина, това е ни разказа към приятелката. Разказваме за какво сме си мечтали, какво сме срещнали, какво сме се разочаровали, какво сме обичали, къде сме пътували или сме мечтали да пътуваме. Всъщност всяка една картина е едно писмо до приятелката.
2: Във всяка картина влагам частица от себе си, свои чувства, спомени и любов, красота.
0: Чухте Виктория Рибалка и Евелина Христова за тяхната обща съвместна изложба. Най-ранобудните и нетърпеливи слушатели вече успяха да се свържат с нас и да поздравят своите близки приятели. Ще чуят поздравите малко по-късно в предаването. Очакваме още от вашите поздрави, уважаеми слушатели, на познатия ви добре телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Следва среща с Любен Земярски, пчелар от Старозагорско с 23 годишен опит в занаята, който участва в националното фермерско изложение «Нашето родно», което премина и през Варна. А заедно със семейството си той се грижи за близо 400 кошера, разположени на няколко различни места, за да предлага разнообразни видове мед и пчелни продукти. Какви са предизвикателствата пред българските пчелари, защо директният контакт с потребителите е толкова важен и какво търсят хората най-често на фермерските изложения, чуйте в разговора ми с Любен Земярски.
1: За всичко, което произвежда пчелата, го предлагам на щанда си.
2: Семейен бизнес ли е, по наследство ли е пчеларството в рода ви?
1: Не е по наследство, ние сме първо поколение с съпругата ми и имам син и дъщеря, които орат по нашите пътеки.
2: Кои са най-търсените продукти от варненци?
1: Най-търсените продукти са пчелния мед. Прополиса като натурален антибиотик, пчелния прашец, който пък е богат на всички видови витамини, минерали, микроелементи има. Се взема превентивно при пролетна умора, да речем, след боледуване, за възстановяване на организма. Има интереси към него. Имаме и комбинации, които от 4 пчелни продукта, мед, пчелно млечице, прополис и прашец. Той също буди интерес на хората.
2: Тъй като е и мощен имуностимулатор.
1: Точно така. Той е, може да се каже, най-мощен имуностимулатор, природен, нали? Взема се сравнително като количество малко и един буркан е достатъчен за един курс, за един човек, за годината.
2: Срещате ли нови клиенти по фермерските пазари? Печелите ли такива дългосрочно?
1: Да, да. Във всеки град, където ходим, се завързват така запознанства и клиенти, които не са купували от нас, след като си купят продукцията, нали, мед или нещо друго, и съответно им допадне, после звънят по телефона и работим с куриери.
2: Но винаги е важна и директната комуникация очи в очи, нали?
1: Абсолютно. Производител-потребител е много важна, особено, нали, пчеларят да застане срещу клиента, да му обясни, да му предложи, да му даде да опита да рекламира самата продукция.
2: Карването на еврото, цените отразяват ли се и във вашия сектор пчеларство?
1: От 2 години цените не са повишени при нас. Докато всички останали цени, виждате, в живота са подскъпнаха двойно, при нас нищо не е мръднало. И нашите клиенти предимно са пенсионери. Нямат средства. Ние няма как да си...

0: Дигнем продукцията просто, ако решим да увеличим малко цената. Те сега казват, че им е скъпо, дори не е увеличена цената и казвам, много сте дигнали меда. Ви казвам пак, от две години не е пипана цена.
1: Нека да кажем, каква е в момента актуалната цена.
0: На стандартния класическия мед, букета, билковия мед, който е 6 евро за буркан.
1: 750
0: грама, да. Липове е на 7, манове е малко по-скъп, на 9 евро е той, но той като количество се добива много малко. Пчелина ми е в Странджа на 250 км откъдето живее. Там се дигат разходите за самото производство. Иначе повечето медове са на 7 евро, като кориандър, които са монофлорни, говорим. Полифлорните са на съответно с 1 евро по-евтини.
1: А получавате ли от държавата подкрепа, за да развивате своя бизнес?
0: Че подкрепата е, може да се каже, нищожна. Във времето любовта към пчелите и вече като сме си изградили някакъв път и начин на живот, така да се каже, продължаваме да се занимаваме с тях. Имам 6 пчели на...
1: Колко?
0: Около 400.
1: Медът няма срок на годност?
0: По принцип няма, да. Когато се хранява правилно, да е добре затворен, да не е напряка слънчева светлина и нали, на хладно помещение да е. И се запазва качеството и във времето му се губят нали, вкусовите аромати, но той е вечна храна.

Къде ли не търсим рецептата за добра памет? В аптеката, в интернет, понякога дори в поредното чудодейно хапче. Истината обаче е доста по-различна.

0: Лична и се появява още на закуска. В менюто на добрата памет влизат мазните риби, богати на омега-3 мастни киселини, яйцата с ценния холин, орехите и семената, тъмнозелените зеленчуци, пълнозърнестите храни, горските плодове и за радост на мнозина няколко квадратчета тъмен шоколад. Храни, които не правят чудеса за една нощ, но при редовна консумация дават на мозъка това, от което има нужда, за да работи по-ефективно. Но храната е само половината от рецептата според академик Лъчезар Трайков, създател на съвременна школа по дементология и невропсихология в България.
1: Съчетание от физически упражнения от типа разходки, не е нужно да покрием олимпийски рекорди или ходене в планината, или ходене в парк. Съчетание с средиземноморска диета, в съчетание с социални контакти.
0: Мозъкът не обича самотата. Колкото повече разговаряме, учим и се срещаме с нови хора, толкова повече го държим във форма, без значение от възрастта. Най-опасното нещо е да се поддадем на инерцията и усещането, че няма вече какво ново да ни се случи. Именно за това предупреждава и академикът.
1: В България човек над 65 години, особено след пенсионирането си, се затваря вкъщи и започва да общува само с децата и с внуците. Груба грешка. Само погледнете българските пенсионери как са облечени, и това не е само финансова причина. Те са облечени в тъмно кафяво, черно и тъмно-зелено, като че ли сме военновременна обстановка. Никой не смее да посегне на 70 години за първ път към компютър, което е груба грешка, ако не го е направил на по-млада възраст. Никой не смее да поеме предизвикателство да замине, да отиде на непознато място.
0: Да опиташ нещо за първи път на 70. Защо не? И така, най-добрата рецепта за здрав мозък включва движение, добра храна, любопитство, приятели и интересни занимания. Четете книга вместо безкрайно скролване в телефона. Научете няколко думи на нов език. Наредете пъзел. Решете кръстословица или просто сменете обичайния маршрут до работа. И това кара мозъка да създава нови връзки. Има и още едно нещо, което не може да се изпише на рецептурна бланка.
1: Красотата и любовта ще спасат света. В крайна сметка красотата и любовта първо ще спасат нашия мозък. Както става ясно, красотата и любовта са част от това, което ще ни помогне да остаряваме по-бавно.
2: Остаряваме бавно, остаряваме бавно, неусетно почти.
0: С малко повече любов към живота да подмладяваме бавно своя мозък. И ако днес трябва да направим нещо добро за него, нека да е разговор с приятел. Една добра история или искреният смях, които също са своеобразна тренировка за мозъка. И ако това е рецептата за добро здраве, май си заслужава да я спазваме не само днес, а всеки ден.

0: настъпването на горещите летни дни, климатиците отново се превръщат в едни от най-използваните уреди у дома и на работното място. За правилната им употреба, поддръжка и най-честите грешки потърсихме мнението на специалистът Божидар Йонов, който вече повече от 11 години се занимава с монтаж, профилактика и ремонт на климатични системи. Кои са най-честите грешки, които хората допускат при използването на своите климатици?
1: Най-честа грешка, да започнем с началото, е с монтажа. Грешно разположение на вътрешното тяло, както и на външното. Духът, където не трябва, върху хората най-вече. А относно годишните профилактики, е хубаво да се обръща внимание, когато е мръсен, а не да се прави през точно определен период от време.
0: А колко често трябва да се почистват филтрите и защо е толкова важно?
1: Филтрите от производителя залагат на всеки месец. В някои случаи се налага наистина всеки месец, в някои случаи през 2 седмици или през 2 месеца. Много зависи от обстановката, ако е кухня, се налага по-често.
0: А какви признаци показват, че климатикът има нужда от профилактика и то от специалист? Нещо, което не може да направим сами от дома.
1: Лятото, лоша миризма, слаб приток на въздушен поток, капени на вътрешното тяло, течови като вода.
0: А вярно ли е, че честото включване и изключване увеличава разхода на електричество?

0: 24, 26, в зависимост от хората, някои обичат по-студено или по-топло.
1: А трябва ли да поддържаме някаква граница между външна и вътрешна температура, която да е оптимална и препоръчителна за здравето на хората?
0: По принцип е 10 градуса. Колкото повече се покача температурата вънка, толкова повече трябва да се спазва тези 10 градуса. Вече като вънка е около 20 градуса, няма как да пуснеш климатика на 10.
1: А профилактичното почистване от специалист, не само филтрите, които можем сами да си измием, каква е препоръката ви, колко често да се прави?
0: Или всяка година, ако помещението е детска стая, ако е кухненско помещение, може да се наложи през 6 месеца, през масовото ползване в ежедневието 2 години.
1: Как климатикът влияе на качеството на въздуха в помещението?
0: Ако климатикът е чист, убира прашинките във въздуха. Ако климатикът е мръсен, съответно уха и бактериите, които е насъврал през времето.
1: Но и това може да се отрази на здравето на хората.
0: Да, някои хора особено много се отразява. Имат проблем с белите дробове, алергии, астматици и така нататък.
1: В разгара на лятото, какъв съвет бихте дали на слушателите на Радио Варна?
0: Да се почувстват климатиците, да обърнат внимание на външното тяло, да внимават с зададената температура, да не бъде много студено, да не се сванат, когато излязат навънка. И общо дето това е. Са живи и здрави.
2: По първи петли. По първи петли.
1: Започваме с вашите поздрави. Тончо Стоянов от Раднево, който ни се обади от Шкорпиловци, поздравява всички свои ефирни другари, приятели на предаването по първи петли. И иска да им предадем, че заради неисправност на телефона му е изгубил връзка с тях и се надява те да го потърсят, за да възстановят отново контактите си. Данчо от Перник поздравява всички варненци, както и колегите ни Мартин Николов и Ваня Славова. Специални поздрави за цялото хирургично отделение на Военно-медицинска академия Варна, начало с началника на отделението доктор Евгений Николаев и лекарите доктор Вълчева и доктор Славчева. Пенка Недева от Суворово поздравява дъщеря си Гинка от Варна по случай рождения ти ден, както и всички нейни съученици от 64-ти набор. Да са здрави и да радват България, каза тя. Поздравява също така и патронажа на социалните грижи в Суворово за положените грижи към възрастните и самотни хора като нея. Нека следващата песен звучи за всички тях.

Продължаваме с следващата серия. Поздрави! Георги Кучуков от Петрич поздравява Зоя Костадинова, София Костадинова, Йордан Харизанов, Катерина Харизанова, София Харизанова, както и всички негови ефирни приятели. Димитър Ковачев от Балчика поздравява Валентин Василев от Захари Стояново, Мария Христова от Плевен и колегата ни Ваня Славова. Ахмед Мурат от Дулово поздравява Врамо Врамов и Елена Павлова от Пловдив. Зайте от Печен из Перишка община, която има мандра и прави чудесни сирена и кашкавали. Поздрави специални и за Валю музиканта от Разград и Неделчо автобусния шофьор. Успешна, здрава и късметлийска да е новата седмица за всички тях.

Ви. Кръстю Манчев от град Съединение поздравява Костадин Ганчев от Пловдив, Иван Енчев от Съединение, Илия Зърски и специално Елена Драганова. Всички те да бъдат живи, здрави и благословени. Петко Александров, наш редовен слушател, поздравява всички футболисти от Спартак Варна за блестящата им победа над градския съперник Черно море. Да продължават все така да играят блестящо и да радват всички свои фенове. Човекът от Врачанската планина пък поздравява колегата ни Жоржета Герова от Радио Шумен по случай нейния рожден ден, като и желая здраве, радости и творческо вдъхновение. Васко от София поздравява всички журналисти от Българското национално радио и всички слушатели на предаването по първи петли с песента на Стефан Вълдобрев «Пополека», с пожелание да е лека и щастлива новата седмица. След малко ще чуем и тази любима песен. Така, неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Катрин Бояджиева и аз Сияна Спиридонова. Пожелаваме ви слънчев, спокоен и усмихнат летен ден, изпълнен с добро настроение и приятни емоции. Нека новата седмица ви донесе лекота, вдъхновение и повече време за море и почивка. Бъдете здрави, до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1.

1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване.

89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие, ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Обади се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.

0: 7 часа на 27 юли, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. Главният заподозрян за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански происход, е застрелен от полицията. Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямото в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. А във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Останете с подробностите. В района на Персийския залив за втора поредна нощ не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата е с цел да се даде шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложение за среща на високо равнище в Лондон тази седмица. Все още не е взето решение, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е в режим на готовност да я организира, съобщиха източници, цитирани от Financial Times. Целта е да се разгледа потенциална международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Срещата може да включва министри на отбраната и военни ръководители от десетки държави, които вече са разговаряли в рамките на съществуваща група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята е възникнала след обсъждане между новия британски военен министър Уест Стритинг и американския му колега Пит Хексет в петък. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед Ашара. Според него, ако инициативата успее, тя може да проправи пътя за широкообхватна сделка за мир.
2: Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широкообхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения.
0: По отношение на Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно. Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини да се помогне за преодоляване на кризата. След посещението си в Дамаск, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления лидер Башар Асад. Гутериш набеляза като цел и доброволното, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за

0: Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам. Зеленски се надява на обмяна на опит за укрепване на общ фронт срещу Русия. От Лондон подчертаха, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи чуждестранен гост, откакто встъпи в длъжност като премиер във военноморска база. Информация на кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Володимир Зеленски каза, че вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам. Зеленски изтъкна богатия опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение. А ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасянето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение Морски бриз, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Киев президентът Володимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Двама души са загинали в руския град Ростов на Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дрон са причинили пожар в многоетажна жилищна сграда, както и в складове в града. На среща с военнослужащи от военноморския флот вчера, руският президент

0: Владимир Путин заяви, че агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, са провокирали конфликта в Украина и са принудили Москва да започне това, което тя определя като специална военна операция, предаде агенция ТАСС. След терористичното нападение на гей парад в Берлин, полицията съобщи, че е застрелян германският гражданин от ливански произход Абдул Балут. При атаката с автомобил и хладно оръжие загина един човек, а 29 бяха ранени. Кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова информира.
1: Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че за подозренията бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление след нападението в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Тя допълва, че подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона. Дежурни екипи останаха да дежурят и през нощта на мястото, където вчера след обед се разрази пожар в землищата на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци пожарът беше потушен преди да стигне до населените места.

0: площи в страната от началото на годината са 6 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година, когато бяха отчетени предишните рекордни щети от пожари. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Настоящият пожар в Авила започна в ранния следобед на 23 юли и вече 4 дни огнеборците не успяват да го овладеят. Според последните данни на властите, огънят в района отново се е разпалил силно в следобедните часове в неделя. Пожарникарите са съсредоточили усилията си в високите части на планински масив. Нов голям пожар в област Валенсия принуди 16 000 души да напуснат домовете си. Огънят вече е изпепелил над 6500 хектара, а периметърът му се е разраснал до 48 км. В Мадрид основен приоритет на противопожарната операция е районът около язовир Сан Хуан. Екипите там се стремят да предотвратят разпалването на нови огнища към северната страна на водното съоръжение. Министърът на екологията Сара Агесен съобщи, че от началото на годината в Испания са регистрирани 32 големи горски пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция президентът Емануел Макрон свиква днес спешна среща на правителството, за да обсъди ситуацията с пожарите в страната. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са повече от 270 000 души. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на евакуираните все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват към тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към границата с Испания е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. В гасенето на огъня участват около 2500 пожарникари, 1500 военнослужещи, 1200 доброволци. От утре във Франция се очаква нова гореща вълна с температури до 40 градуса на места. Трима души, сред които и дете, загинаха, а шестима, сред тях и две деца, са ранени в катастрофата с нощи на магистрала Марица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал край село Поляново на територията на община Харманли в плътното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Причините за тежкото происшествие все още се изясняват още от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4 възрастни и 2 деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Днес на 27 юли Православната църква почита памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и петима техни ученици Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий. Светите седмочисленици се приемат за духовни покровители на българския народ. Отец Димитър Събев, свещеник от храма Свети седмочисленици.
3: Светите седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана в привилегия на малцина. Божието слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. Със живота си свидетелства, че образование без нравственост може да възгордее човек, а вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди.
0: Отец Димитър Събев от столичния храм Свети и седмочисленици пред репортерни Виктория Тодорова. Продължаваме със спорт и новините с Христо Денев. Добро утро!
4: Добро утро! Локомотив Пловдив победи Септември София с 2 на 1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде преднина за домакините, а в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Ито донесе победата за фловичани минута преди края. Друга среща от вчера, Спартак Варна победи Черноморе с 3 на 0. Головете вкараха Ангел Грънчо в 33-та минута и Георг Стояновски и Рикардо

0: Елса в края на матча. Днес са последните два двубоя от кръга. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Йоана Илиева завърши на деветото място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Среща за място сред най-добрите 8 Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който стана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. А пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Red Bull, а трети остана Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабоюков спечели два златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабоюков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионатите от 8 метра и 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок тя триумфира и в скока на дължина с резултат от 6 метра и 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място спечели отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1. Словенецът Тадей Погачер спечели за пети път колездачната обиколка на Франция. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матю Ван де Пул от Нидерландия.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 11-13 градуса в Смолян, Казанлък и Банско до 23 градуса във Враца и Плевен. Дъжд превалява в северо-западна България, Софийско, Кюстендилско и крайните западни части на Горно-Тракийската низина. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Дъжд превалява на връх Мусала и Черни връх. В София в момента термометъра отчита 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 96%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца, през деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София 30-31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 22-25 градуса. За планините, преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с преваляване от дъжд ще е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варна поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до

0: 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София, трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. За подозреният за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход е застрелен от полицията. Българският президент Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямата в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. Във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григоре Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Лятото в Пловдив е изключително цветно и емоционално. След завеждащите дни на рок фестивал Hills of Rock, новата седмица превръща града в фолклорна магия и не само. Ето какво ще чуете във времето до 9:30 часа. Стартира 30-то издание на Международния фолклорен фестивал. За изненадите, програмата, успехите и амбициите ще разговаряме с заместника кмета по култура, образование, археология и туризъм Пламен Панов. Кампания за безплатно доброволно тестване за хепатит Б и С стартира Рези и Пловдив. Повече за нея ще научим от интервюто на Елена Крушкова с доктор Таня Учурджиева, началник на отдел противоепидемичен контрол в здравната инспекция. Ще ви срещнем и с дизайнера Иван Донев, който продължава да развива проекта Българската рокля с ново събитие в Пловдив. То ще се проведе в галерия Елизеум, а как желаещите могат да се включат в него, ще научим минути преди 8 часа от известния творец. И още теми в утрото на 27 юли ще се превърнали президентския вот в тест за устойчивост на парламентарно представените партии. Политологът и университетски преподавател Ружа Смилова ще бъде наш събеседник по темата. С бившия социален министър Христина Христова ще разговаряме за отложените реформи в бюджет 2026 и обещанията за следващата година. Преди всичко това, добро утро ден! В рубриката ще се припомним гостуването на общопрактикуващият лекар доктор Ваня Добрева, която е и председател на контролния съвет на Български лекарски съюз. Интересното предстои, затова останете с нас. Аз съм Антония Попова, музикален редактор е Диляна Мандраджиева, а новините ще научавате от Севдалин Палузов. Приятно ни е!

0: Добро утро, ден! За сутрешните ритуали и за работата с пациентите на фона на предизвикателството изкуствен интелект ще стане въпрос в Добро утро, ден. Днес си припомняме гостуването на доктор Ваня Добрева, общо практикуващ лекар и председател на контролния съвет на Български лекарски съюз.
1: Сега чат GPT, изкуственият интелект, променя ли по някакъв начин отношението и изобщо контакта между лекар и пациент? Идват ли при вас, например, пациенти, които казват: изкуственият интелект каза еди какво си?
2: Абсолютно. Това имах предвид, че ние сме всеки ден поставени на изпит. Дали ще е изкуственият интелект, дали ще бъде някакъв друг форум, задължително. Това имах предвид, когато казах, че пациентите имат съвсем друга информираност. Ако преди време авторитет е бил лекаря, по-добрият лекар или по-известният или друг специалист, сега многостранни са местата, откъдето хората се информират. Да, чат GPT, всякакви медии. Няма нищо лошо в изкуствения интелект. Той има страхотно място и в работата на лекарите, в много специалности, но човек трябва много внимателно да преценява откъде получава информацията и тази информация колко е достоверна и колко може да му помага. Естествено, че пациентите масово идват с готови диагнози, с готови притеснения, но това е нашата работа, да бъдем в крак с тези неща, за да можем и ние да обясним и да намалим притесненията, за да можем да дадем вяра на пациентите, както в нас, така и в добрия изход от лечението.
1: Какъв процент от вашата работа и изобщо от работата на лекарите се пада на вярата и на доверието?
2: Аз мисля, че това е едно от основните неща в нашата професия. Както вярата в нашите възможности, вярата на пациентите в нас и доверието, така и нашата възможност да откликнем на това нещо. Основно е доверието, особено между пациент, между колеги, и няма ли вяра в възможностите, вяра в това, че правиш всичко по правилния начин, в името на доброто на пациента, няма как да няма доверие. Доверие между теб и пациента, доверие между теб и колегите и хората, с които работиш. Основно е.
1: Вашето утро, имате ли ритуали, с които го започвате?
2: Сега ме карате наистина да си помисля как започвам. Да, всеки има изграден ритуал. Аз ставам много рано, така ми е останало от времето, в което детето ми е било по-малко, в което ми се е налагало. За мен тези часове преди работа са моите часове сама, с кафе, с книга, с телевизия, с информация. Това ми е много приятен момент и споделен за себе си момент. Ставам, закусвам, кафе, както всеки, но това си моето време. Тогава отделям време и на новини, и на информации.
1: Специални ритуали имате ли сутрин?
2: Чак специални ритуали не бих казала. Освен това, че всеки път правиш едно и също. Ставаш по един и същи начин, имаш една и съща чаша за кафе, любима, примерно. Но ритуали няма.
1: А отказвате ли се лесно, когато нещо не върви?
2: Ми не, не се отказвам. Дори може би ми е един малко недостатък, че дори препятствията и трудностите ме стимулират още повече да се захвана с проблема и понякога може би дори за себе си изпадам в ситуация, в която наистина да се захвана за нещо и колкото и да е невъзможно да се опитам да направя. Това беше и, как да кажа, като мисия на нашето поколение, общо практикуващи, на първите, да направим общата медицина и нашата практика, да покажем колко е важна и какво достойно място.

0: стрима.
1: Успявате ли?
0: Да. Мога да кажа с гордост в момента, че действително имаме много колеги в момента, които имат желание да специализират обща медицина. Уважавани сме вече и в съсловието, показахме нашето място, имаме катедра, научни докторанти, показахме, че се занимаваме с наука и че имаме основно място в цялата система и най-вече в, за хората и за пациентите.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: точно днес ще си припомним, че роклята е не просто женска дреха, а история, която събира в себе си начина на живота на българките. В това е убеден дизайнерът и автор на проекта за най-голямата българска рокля. Поканата е към всички наши слушатели, които точно днес ще могат да се включат в един от най-докосващите национални проекти на Иван Донев. Те ще могат да се включат в създаването на българската рокля, която всъщност обединява стотици ръчно плетени карета и дантели, превръщайки ги в символ на българската памет, традиция и творчество. Мястото е галерия Елизеум. Желаещите трябва да бъдат там в 18.30 часа. Повече сега за събитието ще научим от самия Иван Донев. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро на вас и вашите слушатели.
0: Да припомним как се роди идеята за най-голямата българска рокля. В анонса на нашия разговор казах, че роклята не е просто женска дреха, тя събира в себе си много компоненти, включително история, включително характерови черти, нали така?
1: Точно така, точно така. Обратно на много твърдения в началото и по-малко в момента, не е просто една рокля, а е трудът, историята и любовта на много български жени.
0: А докъде стигна този проект? Докъде стигнахте с най-голямата рокля? Тя ще бъде представена съвсем скоро на Античния театър в Пловдив, но до събитието има още около месец
1: малко.
0: И половина.
1: Още малко и се усеща вече напрежението заради наближаващата дата. Времето много напредна. Роклята се шие в много градове от България. Днес, както вие споменахте, и утре включително, добавихме втора дата, шием в Пловдив. Днес шием и не само в Пловдив, и в Велико Търново, в Конака, където е подписана българската конституция, и също в крепостта Царевец, в много емблематични места за България. Най-красивото във всичкото това е, че роклята не спира да расте. Тя е един жив организъм, който докато карета имаме, тя ще расте. За момента това, което ще види публиката на 6 септември, е етапа, до който физически сме успели да стигнем. Но малко по малко целта е тя да е жива, да пътува из света, да пътува из българските градове, за да може повече хора да се насладят на наистина на труда на нашата българска жена.
0: Да припомним, че всъщност имаше голяма дарителска кампания за даряване именно на такива карета, които са изплетени от нашите майки, баби. И
1: точно
0: тогава
1: така.
0: Интереса беше изключително голям. Събрахте доста.
1: Доста са. Хиляди са каретата. Дори ние не знаем колко са, защото някои от тях могат да се използват, други не могат, просто защото са много много изхабени, много мръсни или са скъсани, те ще отидат за рециклиране, за нови влакна да бъдат създадени.

дадени. Нищо няма да бъде изхвърлено от това, което е негодно да бъде част от роклята, а ще получи един нов живот. Кампанията беше и продължава, и тя е изключително успешна, и ние сме изключително щастливи, че хора продължават да звънят. Сега малко по-мъничко, защото вече сме към грандиозния финал. Ама то е не съвсем финал. Истината е, че повечето, което ни радва всъщност, са писмата, които идват заедно с каретата, защото това са писма, в които ние четем едни невероятни и много докосващи истории за тези жени, които са ги създали. Даже в момента нещо, което правя, е да записвам някои от тези писма и да ги публикувам. Наистина, те са много докосващи. Кампания

0: В момента продължава, но под друга форма. В момента сме в един момент на кампания, в която търсим помощ. Именно дарения на средства от страна на публиката, на гражданите, на хората, защото проектът надхвърли дори моите очаквания, за да може да го реализираме, да може да се създаде, защото ние вече 4 месеца създаваме музика, композира се музика. Имаме едни невероятни творци, като Неди Джон Крос, който е нашият композитор в Берлин. Неди е режисьорът на филма за Дядо Добри, така че повечето от българите знаят за кого става дума. Неди прави нашата невероятна овертюра и финалът на спектакъла. А професор Костадин Бураджиев прави музиката за централната част, за българската част на спектакъла. Аранжиментът и музиката са негови. Оттам нататък имаме приказната музика на оркестъра на Държавна опера Пловдив, гласовете на фолклорният академичен хор, на Вая квартет, имаме малки актриси на сцената. Режисьор Станимира Манолова е написала една уникална драматургия. Хората не само ще видят историята на една българска девойка, как от дете тя става мума и една бъдеща булка, една невяста, която ние ще дадем булка на сцената. Имаме невероятно зареден, силно подсилен спектакъл с специални ефекти, 3D мапинг на визуалният артист Петко Танчев, така че античен театър ще се превърне в един космос. Ще пътуваме от космоса, за да преминем през облаци, айсберги, води, за да стигнем чак до Пловдив, в античен театър, където едно бяло кълбо ще се търкуне на сцената и ще разкаже цялата тази история. Така че спектакълът е грандиозен и затова имаме огромна нужда от помощ от хората. Даже мога да ви споделя, че преди броени дни за моят рожден ден помоли хората да дарят по 10 евро, а вместо да ми изпращат цветя и подаръци. И аз съм изключително щастлив, защото за един ден успяхме да съберем 2600 евро, което разделено на 10. Разбирате, че това са 260 българи, дарили 10 евро в името на каузата като подарък за моят рожден ден. Но сумата, която трябва да съберем, е много по-голяма. Затова чрез моята фондация в момента призоваваме всички хора. И аз вярвам, че както този проект се ражда чрез България, защото той е моя идея, но проектът го създава България, така ще го довършим и чрез хората, защото наистина е много трудно. Защото всичко това го правя сам в смисъл като физическа, като човек, не като компания, не като
1: фирма,
0: като фирма, да, защото самата рокля също струва. Тя е един много голям разход, който аз избрах да направя, не ми тежи, напротив, дава ми страшно много, защото тази рокля, колкото и сюрреалистично да звучи на някой, тя е пълна с много енергия. Повярвайте ми, който се докосне до нея, го казва, че това е така.
1: Точно днес в галерията Елизиум в Пловдив, какво трябва да направят хората, които искат да се включат в този проект? Трябва ли да носят нещо или...
0: Така, днес и утре от 18:30 ще работим по роклята. Хората единствено трябва да носят със себе си добро настроение, нищо друго. Не е трудно шиенето. Шиенето е много упростено, защото се включват и дечица. Естествено, по-големи деца, 6-7 клас. И добро настроение, защото във всичкото това ние всъщност пресъздаваме българската седянка. И мога да ви кажа, че седянките, на които аз присъствах, изпълниха душата ми, сърцето ми с толкова много радост. Аз съм в момента във Велико Търново. Тук днес предстои също едно прекрасно шиене. Жените тук, жените в Чирпан, в село Винарово или пък в Русенско, където се намира най-силната ни работна група от доброволци, тези хора направиха чудеса. Видяхме обедини.

0: ни толкова много жени. Видяхме жени, които идваха и казваха, ами ние за 5 минути, защото бързаме. Тези 5 минути се превръщаха в час и 50, в 5 часа. Ние виждахме как събираме и продължаваме да го виждаме и в момента, как събираме съдби, срещаме нови приятелства, създаваме връзки между хората. И наистина, може би това е най-силното от този проект, защото в момента имената на жените, чието карета са били дарени, са над 400. В тези 400 имена имаме 151 населени места от България, откъдето са родени тези жени. А дори не знаем колко общо пакета са пристигнали при нас, колко общо семейства са дарили каретата. Това въобще никога не сме имали за цел да го броим, но знаем статистика, защото записваме имената и рождените места на тези жени. Защото идеята е на края на спектакъла, когато завършваме всичко, имената на всичките тези жени да бъдат изписани с специални ефекти върху роклята. И понеже голяма част не са вече сред нас, ние ще направим едно красиво символично завършване на спектакъла. Понеже ще започнем от звездите, ще започнем от космоса и небето, всичките тези имена ще се превърнат в звезди и ние ще ги върнем в небето. Това е като абсолютна почит към тези жени. Да, някои са все още сред нас, но звездата винаги е почит, така че ние ще превърнем в тези имена отново в светлина. Светлината, която са дарили, с която са заредили тези карета, и наистина ще дадем един уникален трибут на тези златни ръце. Мога също сега да използвам вашия ефир, за да кажа на хората, че билетите са в продажба. Могат да ги намерят както на билетните каси пред община Пловдив, така и във всички авторизирани билетни каси. На платформата могат да ги намерят също. Цената е 20
1: евро. Благодаря ви, нямаме право да казваме цена. Да, благодаря ви за това.
0: Съжалявам, исках да го кажа с идеята, че е символична, за да може семейството да не избира дали да дойде едното дете, а да дойде цялото семейство. Защото това е направено с тази цел. Да не лишаваме от култура едно дете, а напротив семейството да подари този миг, защото това вече дори не се учи в училищата.
1: Да, благодаря ви. Благодаря ви много. Днес. Времето ни напредна. Чухте дизайнера Иван Донев. Пожелаваме му успех в неговия проект за най-голяма българска рокля.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. 3 дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Fire и Mona. DJ парти, киновечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешния 27 юли, понеделник. Вестите до обед представя Съдалин Павлов.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешния 27 юли понеделник. Вестите до обед представя Севделин Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели! В Пловдив се открива 300-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. Германската полиция ликвидира извършителят на атаката над гей парада в Берлин. А днес почитаме Свети Пантелеймон и Свети Седмочисленици. Артисти от 6 държави от 3 континента се включват в 300-то издание на Международния фолклорен фестивал в Пловдив, който се открива днес и ще продължи до 31 юли. В продължение на 3 десетилетия това мащабно събитие гради мостове между културите и споделя красотата на танцовото изкуство, казват от Община Пловдив като организатор, тъй като фестивалът се организира именно от градската управа на Пловдив и е традиционна част от културния календар на града. Официалното откриване на юбилейното му издание е тази вечер на Античния театър с тържествен стартов концерт с участието на всички гостуващи държави. Това са Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и домакините от танцов ансамбъл Тракия. Всеки ден, от днес до 31 юли, пловдивчани и гости на града могат да се насладят на традиционните фестивални прояви. Сред тях пъстри дефилета по главната улица, които стартират от дом Левски и ще продължат до площад Стефан Стамболов пред общината, а както и кратки концерти на откритата сцена пред община Пловдив. Вечерните спектакли са на Античния театър, като входът за всички събития е напълно безплатен. Рези Пловдив организира седмица на безплатното доброволно тестване за хепатит Б и хепатит С. Това е от днес до 31 юли. Изследванията ще се извършат в сградата на инспекцията на улица Перущица номер 1 всеки делничен ден от 9 до 16 часа. Кампанията е част от инициативите по повод Световния ден за борба с хепатита, който се отбелязва иначе на 28 юли. Основната цел е повече хора да се запознаят с рисковете от заболяването и да се изследват на време. Според статистиката, всяка минута 2 души в света умират от чернодробни заболявания, свързани с хепатит, за което е необходимо да се повиши и осведомеността на обществото за високия риск от заболяване, както и свързаните с него, главно чернодробни осложнения, а не рядко и рак. След терористичното нападение на гей парада в Берлин, полицията съобщи, че извършителят е застрелян. При атаката, предприята от германския гражданин от ливански произход Абдул Балут с автомобил и хладно оръжие, загина един човек, над 29 вече са ранените. Терористът е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специалните части на полицията са обкръжили района и около 18 часа германско време е започнала операцията по задържането. Беглецът обаче нападнал полицаите с хладно оръжие и веднага е бил застрелен. Германският вестник Билд пише, че полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Самата градинска барака, в която е бил открит, най-вероятно е собственост на неговия баща. Властите проверяват обаче възможността за съучастник или повече съучастници на терориста. На днешния 27 юли Православната църква прославя и честа Свети Великомъченик Пантелеймон и Свети Седмочисленици. Свети Пантелеймон е мъченик за християнската вяра, живял през 3 век. Той се прочува със способността си да лекува и да върши чудеса, както и със своето благородство и милосърдие, раздавайки богатствата си на бедните. Според житието му, той е бил отначало езичник и носил името Пантелеймон, което на гръцки означавало лъв във всичко, а когато се покръстил, вече приел името Пантелеймон или пак от гръцки всемилостив. В народните представи Свети Пантелеймон често се определя като по-малък брат на Свети Илия, наричат го още Пантелей пътник, тъй като се вярва, че светецът е покривител на хората, тръгващи на път. На 27 юли се чества и успението на Свети Климент Охридски. Така този ден църквата ни е определила за почет на Свети Седмочисленици, това са светите братя Кирил Методий и петимата техни най-известни ученици Климент, Наум, Сава, Горасти и Ангеларий. За всеки от тях в църковна

0: календар има отделен ден, но в този ден те се празнуват заедно като свети седмочисленици. Сега прогнозата за времето от дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и успешно начало на новата седмица. Ви пожелавам точно 7 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор е Диляна Мандраджиева. Заедно оставаме до 9.30.

0: Не повече от 3 месеца ни делят до президентските избори, а настоящият държавен глава Илияна Йотова, която зае този пост след като Румен Радев напусна институцията, обяви, че ще се кандидатира, но подкрепена от инициативен комитет. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък посочи, че такава кандидатура може да бъде победена само с силен кандидат от център дясно и това е шансът за балотаж, всеки, който твърди обратното, играе за Радев. Пред Националното радио бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е взел решение да участва в кандидат-президентската надпревара. Ще бъдат ли президентските избори тест за кондицията, в която се намират парламентарно представените политически сили и ще видим ли единни кандидатури и от ляво и от дясно? Това са въпросите, на които търсим отговори в следващите минути от политолога Ружа Смилова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Смилова, да започнем може би първо с това, след като в петък стана ясно, че Илияна Йотова ще се кандидатира за президентските избори. Това според вас ще доведе ли до мобилизация на останалите политически сили?
1: Да, може да се очаква, че при това ранно заявяване на кандидатурата и трябва да кажем, че това заявяване на Йотова като кандидат за президент не е изненада. Това, което беше изненада до някъде, беше, че се случи юли месец, нещо, което може би за някоя преждевременно. На мен ми се струва, че основният мотив на Илияна Йотова да заяви кандидатурата си в този момент беше свързано с загасване на пожари, които така управляващите запалиха, както във външнополитически план, така и във връзка с приятия с скандално висок дефицит бюджет за 2026 годината. Очаквано решение на Илияна Йотова. Единствената изненада беше времето, в което тя обяви това. И да, очаквам много бързо да се, да се развият процеси по консолидация около кандидатури и на опозицията. Не очаквам обаче опозицията да се яви с обща кандидатура, а очаквам, че и ГЕРБ ще имат свой кандидат най-вероятно, или по-скоро те ще се обединят около кандидат, издигнат от инициативен комитет, което ще се случи вероятно и с кандидат, издигнат от инициативен комитет на така наречената градска десница.
0: Ако кандидата бъде излъчен от инициативен комитет, възможно ли е според вас зад него да застанат и от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната, и от Демократична България?
1: Разбира се, така зависи от това кой е кандидата, но подозирам, че е много малко вероятно да има единна кандидатура, зад която да застанат двете части на, така да се каже, на дясната опозиция ГЕРБ и ППДБ. Не очаквам да има една кандидатура. Независимо от това дали е партийна или пък излъчена от инициативен комитет, така или иначе припознаването на кандидат от едната ми се струва, че ще провокира другата част на опозицията да не се припознае, да намери оправдание.

0: това да не се случи, въпреки заявките от страна на ГЕРБ, че те са готови да подкрепят обща кандидатура, стига тя да не е партийно издигната от страна на ППДБ.
1: Сега чухме вчера лидерата на ГЕРБ Бойко Борисов, който освен на предстоящите президентски избори коментира и сегашната политическа ситуация у нас. Спомена, че всъщност ГЕРБ отново стягат редиците, за да управляват. Смята, че кабинета на Радев ще бъде свален от улицата. Мислите ли, че наистина ГЕРБ има капацитет в момента да изплува от поредната криза, в която се оказа партията след последните избори?
0: Струва ми се, че опит ще бъде направен, но доколко той ще е успешен, е по-проблематично да бъде прогнозирано на този етап. Да, имаше едно като че ли притихване от страна на редиците на ГЕРБ, което между другото доведе и до роене на по-рано гравитирали около ГЕРБ и отцепване, включително и на структури по места, на отделни кадри, които като че ли се прехвърлят от един на друг кон в движение, започвайки да гравитират по-скоро около Прогресивна България, отколкото около ГЕРБ. Така че такова роене се наблюдаваше. Сега ГЕРБ и Бойко Борисов използват скандалния, нека да го кажем, бюджет, който беше приет от управляващото мнозинство на ПБ, на Прогресивна България, за да се опита да спре този процес на роене и да консолидира останалата част от ГЕРБ, прекъсвайки този дълъг процес на изчакване, в който дадаха един толеранс на управляващите да покажат какво могат, да покажат на къде ще водят страната. И определено, да, виждаме един опит така за връщане в полето на политическата игра на ГЕРБ. Колко сте успешен, мен ми се струва, че до голяма степен изчерпат потенциала на тази формация. Не виждам нови идеи, около които те да мобилизират голяма подкрепа за едно бъдещо свое управление. Това, което те ще се опитват да правят, е на база на критики, на провали на управляващите в момента, да казвате, при нас беше по-добре, при нас нещата стояха по-добре. Не мисля, че българите имат толкова къса памет, че да видят в една много по-розова светлина 12-годишното управление на ГЕРБ.
1: А може би това зависи от Прогресивна България.
0: Именно. Това пък зависи от това до каква степен ще се проявят, или ако предпочита някой, провалят в управлението Прогресивна България. Виждаме индикации, че за съжаление има един голям разнобой в външната политика и има една голяма доза, бих го казала, некомпетентност в начина, по който беше представен бюджета, с един излишно висок бюджетен дефицит, който не е оправдан, с конкретни проекти, които да изискат чак такова голямо финансиране, каквото получава и администрация, и дръжка, и капиталови разходи, и един наистина безпрецедентно висок бюджетен дефицит, който обаче не е подкрепен с някаква категорична ангажираност с реформи и каквото и да било. Единствено харчене на пари, което, разбира се, може да провокира хората да почнат да виждат предходни управления в по-добра светлина.
1: Така или иначе, реформите в бюджет 2026 ги няма, но има обещанието на Прогресивна България, че те ще залегнат в следващият бюджет за 2027 година. Смятате ли обаче, че избирателите им ще дадат толкова голям толеранс, тъй като сега е добре, лято е,

0: виждаме, че някои цени падат, но идва есента, идва зимата и всъщност тревогите на хората най-вероятно ще продължат да се увеличават.
1: Сега, дали избирателите на Прогресивна България ще дадат по-дълъг толеранс, зависи от това какво е това, което мотивира тези избиратели да подкрепят тази политическа сила. И там нещата съвсем не са ясни. Още повече, че електората на тази политическа сила е доста раздробен, едни са мотивирани от така желание за нова посока на развитие на страната, други са по-скоро мотивирани от желание за промяна в външнополитическия курс на страната, така че са различни мотивациите и съответно очакванията на различните части от този електорат. От тази гледна точка провал в финансовата политика може да мотивира едни, но съвсем не е сигурно, че ще гарантира, че ще мотивира други от тези избиратели да оттеглят доверието си. Още повече, че в този бюджет има доста щедри разходи за някои важни групи, като, например, държавни служители и така нататък. Така че наблюдаваме по-скоро един опит да бъде подпомогната с подкрепа и по места новата политическа формация чрез проекти, вероятно, за приятелски настроени общини и така нататък, което може до някъде да помогне при прехвърлянето на местната клиентела от стари управляващи партии към нова управляваща партия. Така че от тази гледна точка може да има, и консолидиране, а не ерозия на подкрепата. Сега дали улицата, както Борисов казва, ще свали Радев, не ми се струва, че чувствителността по отношение на мобилизация от страна на улицата на различните политически сили е доста различна. Знаем, че Борисов не обичаше да му се протестира. Съвсем не знаем каква би била реакцията на Радев. Той има едно комфортно мнозинство. И ако всъщност някой очаква нещо да се случи и е преждевременно да се стигне до предсрочни избори, това по-скоро би било по линия на загуба на парламентарната подкрепа вътре в рамките на парламентарната група на Прогресивна България, отколкото от улицата. Аз не виждам как от улицата при запазване на парламентарната подкрепа това ще впечатли премиера и ще го провокира да подаде оставка.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте политолога Ружа Смилова.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за бюджет 2026. Това обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. А няколко дни по-рано от Продължаваме промяната стартираха петиция с настояване президента да върне бюджета за ново разглеждане. Извън политическите критики, управляващите от Прогресивна България оставиха реформите за бюджет 2027, въпреки очакванията на избирателите, че ще се работи в полза на работещите българи и младите семейства. Минималната работна заплата, знаете, остава на ниво 620 евро, като отпадна механизма за изчисляването й, което на практика означава, че се замразява, а майчинството за втората година остава на ниво под 400 евро. Социалният министър Наталия Ефремова обаче подчерта, че бюджетът осигурява всички социални плащания до края на годината, въпреки инфлацията, а през следващата година Министерството на труда и социалната политика ще предложи нов пакет от мерки в подкрепа на младите семейства. По темата говорим сега с Христина Христова, бивш социален министър, експерт в областта. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Госпожо Христова, да започнем първо с вашият поглед върху бюджет 2026. Защо се случи така, че всъщност социалните теми някак бяха загърбени?
3: Аз бих казала следното като основа за нашия анализ и оценка на бюджета. Да разбравяме, че това не е бюджет на нова бюджетна година. Това е бюджет на година, която вече изтича. Той ще бъде за 5 месеца и с удължителния закон, както казваме, за предишния бюджет, си съществуват всички плащания, които трябва да правим, и даже си мислят, че не е най-разумното за 5 месеца да се правят промени, дори от гледна точка администрирането и проблеми, които могат да бъдат създадени на икономиката, на бизнеса, на администрацията и така нататък. Но не това е най-важното. Този бюджет все пак трябваше да започне до известна степен да изпълнява критериите, които ни е задала наказателната процедура, в която се озовахме на Европейската комисия за свръхдефицит. И аз си мислех, че ще има някакви стъпки в тази посока. Не виждам кой знае почти нищо в тази сфера. Давам си сметка, че е трудно да се съчетае от една страна това, което направихме с неразумни решения в последните 5 години заради политическата нестабилност, заради едно почти постоянно усещане за предизборна ситуация и флирт на политиците с хората, за да гласуват за тази и онази партия, и се озовахме с толкова раздути държавни разходи, което повече не може да представлява, и ето резултата е на лицето. Трябва да се съчетае сега ограничаване на държавните разходи, от една страна, от друга страна запазване и даже подобряване, ако може, на социални права на хората. Това мисля, че е много трудно ще се съчетае, но би могло да се предприемат мерки на правилните места. Например, за автоматизмите в заплатите беше обявено, че ще се работи по този въпрос, защото аз винаги съм била против автоматично определяне на заплати, например, както са в нашите структури по сигурността, дори и минималната заплата, въпреки че сега има много критики, как така се маха текста, пък нищо друго
2: не се прави предлага, но
3: в този момент.
2: Всъщност, че сега те първо започват разговорите, за да се направи нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата.
3: Да, защото никой автоматизъм не дава критерии. Какъв е критерия 50% от средната работна заплата за страната за минималната работна заплата? Беше казано, че по този начин включваме директивата за минималните заплати от европейското право в българското. Кодекса на труда, не знам дали си спомнете, в един от предпоследните парламенти, от тези кратките по няколко месеца, в последния ден това беше внесено. Не мисля, това е един текст, изключително неправилен, изключва социалния диалог напълно и нека наистина да сядат синдикати и работодатели и държавата, нали, да ги подпомага експертно и логистично и да търсят наистина консенсус. Включително и сега нямаше пречка при една по-голяма активност на синдикатите и работодателите по браншове, по региони, в предприятия, но не съм забелязала някъде да са договорили минималното възнаграждение в еди кое си предприятие да е по-високо от минималната работна заплата. Няма никаква законова пречка. Също на другите автоматизми беше съобщено, че ще се премахнат. Не се премахнаха. И аз си мисля, че има какво много да се прави за оптимизиране разходите в държавната администрация, но не на едро и не на всяка цена, защото, например, структурите в социалната система, които наблюдавам и които работят с гражданите директно и с бизнеса също така, трябва да ви кажа, че на голяма част от тези служители, социални работници, заплатите са 850, 950 евро и как така, ако намалим и на тях с 10 евро, ще могат тези хора спокойно и нормално да извършват своите функции, така че такова линейно намаляване никак не е разумно и никак не е логично, но има други държавни структури, администрации, които са в обратното положение, нямат натоварване с големи заплати и трети, които са напълно излишни според мен и които дублират функции в дирекциите, в министерствата. Това не беше направено, не знам защо. Давам си сметка, че е кратко времето, но също си давам сметка, че от няколко години коментираме тези проблеми, както и за пенсиите. Добре е, че държавата намира тези пари за актуализиране на пенсиите всяка година от 1 юли, нали, по швейцарското правило, защото там вече също трябва да се предприеме нещо, просто е вече последния срок, така да се каже. Ние сме с дефицит.

0: всичко, пенсионната система на половината, парите от пенсионни вноски, които внасяме в текущия месец в НОИ, трябва да стигнат за пенсиите на пенсионерите през следващия месец, защото е пенсионно-осигурителна система, но те стигат на половина и държавата добавя включително и с външни заеми, които виждаме, че вече сме на първо място в Европейския съюз по ръст на външния ни дълг. Слава Богу, не е с най-високия дял от брутния ни вътрешен продукт, но ръста е застрашително нарастващ.
1: И ще продължава да нараства през следващите 3 години, но към 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година.
0: Това вече наистина е тревожно и тази година сме си разрешили в бюджета, оставащ до края на годината, вече над 10 милиарда евро. Това никак не е малко. Това са притеснителни неща. Правят се някои стъпки в правилната посока, но аз си мисля, че липсва и кураж, защото от една страна уязвимите групи трябва да бъде наблюдавана икономиката, да бъде наблюдавана инфлацията и те да бъдат подкрепени по начин съществен за живота им, да могат да имат така някакво достойно качество на живот на хора, членове на европейското ни общество. От друга страна няма така, не се предприеха мерки за слагане, бих казал, в граници и в ред на някои неща.
1: Какво задължително според вас трябва да се направи в бюджета за следващата година?
0: Аз си мисля, че първо трябва една достатъчна информация да бъде разпространена от държавата. Какво означава тази наказателна процедура като страна членка? Няма как да я избегнем. И тази информация, че ние ще трябва много сериозно да затегнем коланите и много сериозни орязвания на разходната част на бюджета. И няма как това да не се отрази на хората и на икономиката ни, защото наказателната процедура, ако мога така да я преведа по най- бих казала на разбираем начин, то това е първо мониторинг, който ни слагат, т.е. наблюдение и ограничения, които ни се слагат, но втория етап е много неприятен, т.е. санкции вече, ако не можем да се вземем в ръце и да влезем в ред и да продължим да застрашаваме състоянието на държавните финанси. Тези санкции никак не са малки, те са буквално ежедневна финансова санкция, плюс ограничаване достъпа ни до европейски средства. И аз мислех, че трябваше да се почне още с този бюджет, защото този бюджет всъщност и прогнозирания дефицит в него доведе до това да стартира тази наказателна процедура, но не виждам такива мерки.
1: Защо според вас, защо управляващите са така деликатни, ако можем да кажем, по отношение на тези мерки?
0: Аз си мисля, че то политическата воля... Първо трябва компетентност. Една разумна оценка и анализ, например, в държавната администрация. Очевидно не можа да се направи тази оценка и аз постоянно апелирам звено по звено. Не така просто, както ви казах в началото, хоризонтално намаляваме с 10%. Това е твърде неадекватно и несъстоятелно. Трябва звено по звено. Мисля, че оттам много сериозни средства ще се спестят. И сивата икономика, която е важна и за темата за най-голямата финансово-социална система в бюджета, пенсионната система, която за тази година само ни трябват 13 милиарда и половина.

0: евро, от които половината са дефицит 6 милиарда и половина, които ще добавяме от бюджета, от данъкоплатците, от същите тези пенсионери като потребители от тяхното ДДС и най-вероятно от външни заеми. Наистина трябва... Ето, в пенсионната система можеха няколко стъпки да се предприемат. Отдавна говорим, има плащания не свързани с трудова дейност, на пенсионни доходи, което намалява и е намалило до много ниска степен доверието в пенсионната система. Но наистина трябва мерки, трябва слагане на нещата в ред. А когато се налагат такива мерки, неизбежно се стига до засягане на интереси и очевидно това не е лесно за никоя власт, за никое управление.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Христина Христова.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
0: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
0: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
0: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Според статистиката, всяка минута двама души в света умират от чернодробни заболявания, свързани с хепатит, за което е необходимо да се повиши осведомеността на обществото за риска от заболяване и свързаните с него чернодробни осложнения и рак. В тази връзка РЗИ Пловдив организира седмица на безплатното доброволно тестване за хепатит Б и хепатит С от днес до 31 юли. Изследванията ще се извършват в сградата на инспекцията на улица Перущица номер 1, етаж 1, кабинет КАПКИС, всеки делничен ден от 9 до 16 часа. Кампанията е част от инициативата по повод Световния ден за борба с хепатита, който се отбелязва на 28 юли. Тази година той преминава под мотото «Хепатит да го разбием», а основната цел е повече хора да научат за рисковете от заболяването и да се изследват на време. Елена Крушкова разговаря по темата с доктор Таня Учурджиева, началник на отдел противоепидемичен контрол в РЗИ Пловдив.
4: Кампании по отношение на борбата с хепатит Б и С и всички заболявания, които са кръвно и полово преносими, се провеждат непрекъснато, което е много добра инициатива. И освен, че дава възможност на хората да се тестват в деня, в който отбелязваме борбата с тези заболявания, насочват вниманието на хората и към това, че трябва да се предпазват, че имат възможност да се изследват целогодишно, анонимно и безплатно в нашия кабинет в РЗИ Пловдив, което не е без значение. Така че смятам, че тези инициативи са изключително полезни за гражданите.
5: Тази година този ден ще премина под мотото «Хепатитът да го разбием».
4: Това е заболяване, което има начин да бъде предотвратено първо, което е най-същественото. Има начин да бъде ликувано, има начин хората да се предпазят от него, което според мен е най-съществено.
5: А какво показва статистиката? Знаем, че има няколко вида хепатит.
4: Няма съществена динамика през годините. Всички видове хепатит А, Б, С, нали, Д и Е не наблюдаваме съществена динамика. Пловдивска област, нали, няма възходи на заболяването, които да ни притесняват. Естествено, винаги желанието е да бъдем с по-ниска заболяемост. Така че това е към момента за първото полугодие са регистрирани 26 случая на хепатит, като хепатит Б са 5 случая, а хепатит С нямаме регистрирани случаи. Това е към момента. Вирусният хепатит през 25-та година за цялата година са 67 случая, като хепатит Б са 13 случая, хепатит С са 10 случая. За предходната 24-та, и като общо взето така правим сравненията година към година, вирусните хепатити са 84, като хепатит Б са били 21 случая, а хепатит С са 11 случая. Като общ брой може да

0: трябва заболяемост на 100 000 от населението, Пловдивска област е голяма област, тогава това са съвсем незначителни разлики в заболяемостта.
1: Всъщност, може би тук трябва да припомним, че вирусният хепатит, хепатит А, който често го наричаме болест на мръсните ръце.
0: Болест на мръсните ръце, точно така. Това е заболяване, което е напълно предотвратимо, в смисъл, че е достатъчно хората да спазват добра лична хигиена, да консумират храната си, да си измиват ръцете преди консумация на храна, самата храна да бъде и термично обработена, и добре измита. Това е много, от много съществено значение.
1: Спомняме си години, в които имаше и епидемия от този вирус.
0: Преди доста години имаше, да.
1: Но може би е важно да кажем, че и той се предава по-лесно, докато хепатит Б
0: и С се предава по кръвен път. Да, предава се хепатит А, се предава по контактно битов път, така че естествено, че е по-лесно някой да се зарази с хепатит А, особено когато санитарно-битовите условия, в които живеят хората, не са добри или пък личната хигиена не е на ниво.
1: Акцентът на кампанията е към хепатит Б и С. Казахме вече в началото, че това е анонимно, безплатно изследване, да, се прави в кабинета на РЗИ. Какво може обаче да кажем за самото заболяване? Казахте, че то може да се предотврати.
0: Разбира се, може да се предотврати, когато хората ползват лични предпазни средства, когато осъществяват интимен контакт. Това е изключително важно. И също вземат под внимание кръвния път на предаване. Мога да дам пример за, например, при посещения в студио, където правят татуировки, е добре да се хората да са информирани до толкова, че това, което ползват за тях, трябва да е за еднократна употреба, да е само за тях. Когато, нали, при различни медицински манипулации също би могло възможно, нали, човек да се зарази с хепатит Б. Така че по отношение на контрола, то е наш ангажимент. Това отношение се опитваме да бъдем максимално контролиращи по отношение на това, което се използва в лечебните заведения.
1: Да споменем, че от 1 август започва и лятната антиспин кампания.
0: Всичко, което говорим в момента за хепатит Б и С, важи с абсолютно пълна сила и за антиспин кампанията, и за самото заболяване ХИВ. Тоест, ние изправим безплатно анонимно консултиране и изследване в нашия кабинет, както за ХИВ, така и за хепатит Б и С, така че всичко, което говорихме до момента, важи и съответно и за ХИВ като заболяване.
1: А идват ли хората? Има ли интерес към този вид безплатна и консултация, и тестване?
0: Разбира се, да. Разбира се, че има интерес. И тези кампании, и съответно, нали, нашите разговори насочват още повече вниманието на хората към кабинета. Добре е да го припомняме от време на време.
2: Чухте интервю на Елена Крушкова с доктор Таня Учурджиева, началник на отдел противоепидемичен контрол в РЗИ Пловдив. Точно от днес там започва седмица на безплатното доброволно тестване за хепатит Б и за хепатит С, като кампанията ще продължи до 31 юли. В тези дни, всеки ден от 9 до 16

9 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Шестима остават в болницата след жестоката катастрофа с три жертви на магистрала Марица. Нова стрелба с убити в Америка. Двама загинали и петима ранени в Сиатъл. Продължават масовите евакуации заради опустошителните пожари във Франция. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България вече тази седмица, предава агенция Фокус. Припомня се, че военният министър Димитър Стоянов заяви още в петък, че машините е възможно да кацнат у нас в рамките на тази седмица до края на месеца. Броят на самолетите ще е до 8, а американските военни, които ще ги придружават, са около 250 души. Летателните апарати ще останат у нас до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения сред обществото. Жители на Безмер и околностите излязоха на протести с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата със същото име. На този фон военният ни министър проведе среща с кметовете на селищата около военното летище, като ги увери, че никаква опасност не съществува. Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете, станало на магистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново, в отсечката между Хасково и Харманли в посока към Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях имало общо 9 души чужденци. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени и още 20 метра от мантинелата. Междувременно остана ясно, че 6 души са загинали, 39 са ранени. Пристаналите общо 28 тежки пътни происшествия само за изминалото денонощие съобщават от МВР. От началото на месеца при катастрофи са загинали 46 души, от началото на годината 254, а ранените пак от началото на годината надхвърлят 4520 души, сочи така наречената черна статистика на МВР. Чужбина. Двама души са загинали, петима са ранени при масова стрелба в американския град Сиатъл, съобщават световните агенции. Нападението е станало по време на кулинарен фестивал край кулата на Сиатъл, известна като Иглата. Очевидци съобщава за множество изстрели и последвал пълен хаос. Болницата, където са откарани ранените, дори е частично блокирана. Кметицата на Сиатъл Кейти Уилсън заяви, че един заподозрен е задържан за стрелбата. Самата тя осъди станалото като акт на ужасяващо насилие. Нарастващите пожари в Югозападна Франция доведоха до евакуацията на над 55 000 души тази нощ в департамента Жирон, увеличавайки броя на хората, принудени да избягат и да напуснат от домовете си заради настъпващия огън. До около 220 000 само в този район предаде и БТА. Непрекъснато сменящите се посоката си ветрове усложняват действията на спешните служби в района на Бордо. Разпореждането за евакуация през изминалата нощ е обхванало 5 общини югозападно от града в прочутия винарски регион на Франция. Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниес заяви, че изпепелените площи вече са 4 пъти колкото столицата Париж. Огънят отново стана изключително непредсказуем, напредвайки към Бордо.

0: Бордо, написа министърът социалната платформа X. Кметът пък Тома Казнав заяви, че пожарът е буквално вече пред портите на Бордо. Около 42 000 хектара са изгорели до сега само в Жирон, съобщават от управата на департамента, като голямата част от тях са гори и храсти, изсушени от последователните горещи вълни, посочват информационните агенции. А сега за прогнозата за времето нас научаваме от синоптика Иван Василев.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и успешен старт на новата седмица. Ви пожелаваме точно 7 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор е Диляна Мандраджиева. Оставаме заедно до 9.30, а след малко ще ви заведем, образно казано, на 30-тият международен фолклорен фестивал. Очаквайте разговор с заместник кмета на Пловдив Пламен Панов, който ще представи и акцентите в него.

0: точно от днес Пловдив се превръща в фолклорна магия, тъй като до 31 юли в града се провежда 30-тото издание на Международния фолклорен фестивал. В продължение на 3 десетилетия това мащабно събитие гради мостове между културите и споделя красотата на танцовото изкуство. Международният фолклорен фестивал се организира от община Пловдив и е традиционна, очаквана и любима част от културния календар на града. Официалното откриване е тази вечер на Античния театър с тържествен стартов концерт с участието на всички гостуващи държави, а именно Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и домакините от фолклорен ансамбъл Тракия. Повече сега за фестивала, както и основните постижения за тези 30 години, ще научим от Пламен Панов, заместник кмет по култура, археология, туризъм и образование. Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели. Радно се да си чуем.
0: Ние също и може би да започнем с най-големите постижения за тези 30 години на Международния фолклорен фестивал. Това е много дълго време за една културна проява, която вече е традиционна за Пловдив.
1: Абсолютно. Това е едно от най-обичаните събития, което се очаква от пловдивчани. Може би да се върнем 30 години назад и да помислим, че фолклорният фестивал беше... И е и продължава да е това събитие, което първо създава изключителна атмосфера в нашия град, изключителни цветове на различните носи, зависимост от държавите, които присъстват с техните танцови състави, но и разбира се друг ключов момент е именно това, че така фестивал в годините назад, когато културната програма на Пловдив не е била толкова наситена, както е сега, след бурните уикенди с рок-фестивал и преди това с Feel Good, именно това събитие е създавало допълнително усещане и за гостите на нашия град, които идват и от

0: уикенди с рок-фестивал и преди това с Feel Good. Именно това събитие е създавало допълнително усещане и за гостите на нашия град, които идват и очакват именно в един по-празен месец да се случи едно необичайно културно събитие. Сега вече ситуацията е различна, разбира се, имаме доста събития, но въпреки всичко то оставило своята следа. Може би няма група, смисъл, почти от всеки континент е имало група през всичките тези години или танцов състав, който е взел участие и така е допринесъл за изключителната атмосфера и за прекрасното усещане на, както на пловдивчани, така и на гостите на нашия град.
1: Да кажем малко повече за тази годишното издание. С какво се отличава то от предходните?
0: Това, което на нас беше важно, отново да имаме една амалгама от екзотика от разнообразни състави, които да радват пловдивчани и гости на града. Вие споменахте, имаме състав дори от Перу тази година, който идва, разбира се, от Грузия. Имаме от Мексико състав, който е доста любопитен. Имаме така на регионален принцип състав от Румъния и от Черна гора и, разбира се, от ансамбъл Тракия. Това са, как да кажа, състави, които са доста характерни за областите, които представят. Отделно, разбира се, представете си, като видите с сомбреротата съставите от Мексико или така много интересните носи от Перу. Всичко това е много специално за всеки един от нас, особено когато започнат тези характерни дефилета по главната улица, които така са като едни своеобразни паради, в които всички пловдивчани се включват и се радват именно на разнообразните лица, на разнообразните култури, които присъстват. Имаме отново така откриващо събитие, което така ще бъде доста интересно още тази вечер с официалното откриване в последствие. Имаме малко разделение, що се отнася до отделните вечери. Например, във вторник ще бъдат изцяло чуждестранните състави. В сряда ще имам самостоятелен концерт с нова програма на ансамбъл Тракия. Така че винаги сме се стремяли съобразно с гостите, които идват, а те са от 3 континента и от 6 държави, както стана дума, да има едно разнообразие и да има едно изключително усещане за фолклор, което е важно. Защото фолклора, каквото и си говори, може да обединява и така да ни позволява да опознаваме културата на другия.
1: А как чуждестранните участници приемат българските народни танци?
0: Това е, как да кажа, като нещо, както за нас да имаме състав от Мексико или от Перу, или както сме имали други години от Бразилия и от други държави, това е, как да кажа, за тях е екзотично и за нас е екзотично. Всичките така танци са своеобразни за съответните държави. Така всички харесват. Всъщност аз наблюдавам вече 7 години и така отпряко. Това са хора, които всъщност стават истински приятели във времето, в което са в Пловдив, защото те прекарват доста от времето си заедно, включително не само когато са на голяма сцена на античен театър. Те си създават емоции, те се опознават, създават отношения. И това е нещо, което е така подчертаваща идея на фестивала, да обединява и да създава и приятелства, които да остават за цял живот.
1: Да кажем на нашите слушатели, че всички прояви са с вход свободен, а всеки ден до 31 юли в 17.30 часа стартират пъстрите дефилета по главната улица, като те тръгват от дом Левски до площад Стефан Стамбулов. От 18 часа пък са кратките концерти на откритата сцена пред община Пловдив, която вече е готова, а от 20 часа на античния театър са вечерните спектакли, нали така?
0: Точно така, и отново да кажем, се каним всички пловдивчани, входът е свободен и така очакваме пълен античен театър. Може би днес, ако все пак завали, ние ще анонсираме, че ще има преместване в дом на културата Борис Христов, но към настоящия момент по-скоро нещата остават на античен театър.
1: Имате готовност да прехвърлите откриването, ако се наложи?
0: Ако се наложи, да.
1: Господин Панов, прави впечатление, че от може би трета седмица Пловдив излиза от един фестивал, влиза в друг. В този ред на мисли с нощи завърши Хилсъв рок. Можем ли да дадем някакво обобщение доколко успешен беше този традиционен вече също за Пловдив формат?
0: Ами, можем да дадем една оценка, когато видим точните данни, които ще излезнат в средата на месец август. Но това, което имаме като данни от организаторите, са доста, всеки трети е чужденец, който е купил

0: в случая билет е дошъл в нашия град. Мисля, че към 18 или 19 хиляди души са посетили всеки един от дните. Така, вижте, това е един формат, който вече е утвърден. Той се случва, мисля, че от 2017 година. Много разпознат и като отделен бранд, който се харесва на всички. И най-важното е, че това, което успяхме да направим и с предишния фестивал Feel Good, с продължението му с Before Hills и Hills of Rock, това създаде възможност да това, което с вас не си говорили предишни години, реално престоят на един турист в нашия град, така да се повиши от 1,9, да мине на повече време като реализирани нощувки, което е важно, защото се случват не просто дълги уикенди в Пловдив, а по-скоро дълги седмици с така нагаждането на подобен тип програма. Вече като включим и концертите на Античен театър, които също са доста интересни тази година, се получава една хубава амалгама, която допринася и за повишено присъствие на чужденци в нашия град. И на гости като цяло и под България, разбира се.
1: А имаме ли вече данни за увеличен престой като дни на така гостите в града, не само чуждестранни, но и тези от България?
0: Това, което казах, е след 15 август ще излянат официалните данни, но все ми се иска на база на това, което виждаме и по медии се изказват и сдружението на хотелиерите, които и по национални медии включително ги включват, за да разкажат за фестивалите и тяхното усещане. Е всъщност едно задоволство и запълняемост на легловата база. Знаеме със сигурност, че има и повишение на броя приходи от реализирани нощувки, така че ясните данни в момента не можем да ги покажем, но това, което чуваме като официални изказвания от страна на представители на хотелиерите, е ясно, че има задоволство, което означава, че и ефектът ще бъде прекрасен.
1: И преди да приключим този разговор, нека да поканим нашите слушатели тази вечер на Античния театър. При лошо време разбрахме в Дома на културата Борис Христов.
0: Нека да ги поканим, да бъдем заедно, защото това е едно от специалните събития, за които ние се грижим вече 30 години и да дойдем да си създадем заедно спомени за цял живот с прекрасните групи от така 6 държави от 3 континента.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте заместник кмета на Пловдив Пламен Панов. Точно днес в 20 часа е откриването на Международния фолклорен фестивал в Пловдив, мястото Античен театър, както казах, но както разбрахте от заместник кмета Пламен Панов, има готовност при лошо време то да бъде преместено и в Дома на културата Борис Христов. Ще припомня, че фестивалът продължава до 31 юли всеки ден. До тогава в 17.30 часа са пъстрите дефилета по главната улица. В 18 часа пък започват кратките концерти на сцената пред община Пловдив, а всяка вечер от 20 часа са вечерните спектакли на сцената на Античен театър в Пловдив.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
2: Остана да си пожелаем спокоен ден. Точно днес музиката бе по избор на Диляна Мандраджиева. От мен, Антония Попова. До чуване. Останете с Радио Пловдив.

0: 9.30, водещите новини. В Пловдив се открива 300-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. Рези и Пловдив организира седмица на безплатното доброволно тестване за хепатит. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви на магистрала Марица късно снощи. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България тази седмица. Продължават евакуациите заради опустошителните пожари във Франция. Нови 55 000 души само тази нощ. Германската полиция ликвидира извършителят на атаката над гей парада в Берлин. Днес почитаме Свети Пантелеймон и Свети Седмочисленици. Слънчево и горещо в понеделник с температури за Пловдив до 36 градуса.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Биляна Мандриджиева на този режисерския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с обзор на всички по-интересни събития от вчерашния ден. Два матча се изиграха от втория кръг народното футболно първенство. Като в първия двобой Спартак Варна, малко изненадващо, победи с 3-0 като гост в Черно море в градското дерби на морската ни столица. Крупна победа за Спартак Варна. В късния двобой вчера Локомотив навръх 100 годишнината на черно-белите. Трудно се справи по традиция, по стара черно-бяла традиция, с доста ходени по мъките. Срещу Септември София победа с 2-1 дошла чак в 88-та минута. Само ще припомня, че черно-белите започнаха сезона с загуба от Лудогорец при визитата си в Разград. Въпреки че играха прекрасно преди седмица време и пропуснаха куп положение пред вратата на Хенрик Бобан, вчера бяха амбицирани да запишат първи точки в елита.

предсобствена публика. Септември пък от своя страна навакса изоставане в първи кръг срещу Арда на националния стадион. Васил Левски успя да стигне до точката и дебюта на Фрейташ на челна тима. Във вчерашния двубой черно-белите започнаха по впечатляващ начин, като откриха още в петата минута. Тогава Катене Нито бе изведен по десния фланг и центрира по земя. В наказателно поле Лами успя да чупне топката, за да я прокара покрай вратаря Владимир Иванов. Така бе открити резултата рано-рано. Съвсем скоро Локомотив можеше да стигне до второ попадение, след като при една грешка в отбраната на гостите Катене Нито се озова на опразнената врата, макар и от 25-26 метра дистанция. Ударът му обаче мина покрай гридата. Тук спокойно ставаше 2 на 0. В 30-та минута септември можеше да изравни, след като Рибейро се освободи от защитник и стреля с левия крак, но шутът му се спрява в гредата на Боян Милосавлевич. Малко по-късно Жулява ми пропусна още едно чисто положение за Локомотив Пловдив, след като излезе абсолютно сам срещу вратаря Иванов, но не успя да го преодолее и пропусна да направи да покачи резултата на 2 на 0. Като по старо правило ни писано, когато ни вкараш, ще ти вкарат, точно в даденото от съдята Волен Чинко продължение на първото полувреме, септември успя да изравни. Францет изстреля от дистанция, ударът му бе блокиран, но топката се озова на пътя на младия Джамов, който със силен шут е пратил в мрежата за 1-1. През втората част срещата продължи да бъде доста отворена, като и двата тима действаха с афинитет към атаката и създадаха няколко хубави нападения, но не се умяха да отбележат. В 82-та минута Локомотив бе много близо до гола, след като резервата Крис Лонгвил засече с глава от малък ъгъл едно центриране, но Мартин Христов успя да избие с коляно, след това топката се удари в горната града. Все пак

88-та минута по-настойчивата игра на Локомотив Пловдив даде резултат, когато Лонгвил бе изведен зад защитата на Септември и след като напредна в наказателното поле намери Катрен Лито, който успя да отиграе топката в вратата. Голът първоначално бе отменен заради засада, но след преглед с ВАР системата се оказа, че Лонгвил не е бил в засада и така по драматичен начин Локомотив успя да вземе трите точки в този двубой. След матча нормално старши тренер Душан Косич заяви, че е очаквал доста повече от неговите възпитаници в този матч. И въпреки това е щастлив от трите точки, като заяви, че в следващия двубой Локомотив трябва да покаже доста по-добро лице. Сега към матча във Варна. Спартак спечели градското дерби на морската столица след успех с 3-0 на Черноморе. Първата възможност в матча бе за Черноморе в 18-та минута, когато Александър Колев стреля от около 25 метра, но за мен Илян Илиев прави огромна грешка. Алекс Колев отдавна изпукал гуми и не е за българското футболно първенство. Футболист, който не може да оцели топката и пада на тревата и му дава за това дуспа, няма как да става за българското футболно първенство. Не знам какво прави в Черноморе този футболист, честно казано. Изключително много съм изненадан от този трансфер. Още в хода на матча, между другото, Александър Колев бе сменен от Илян Илиев. Вярно, че доста футболисти напуснаха Черноморе през лято. Някои от тях обаче останаха от миналогодишният отбор. Би трябвало да нямат проблеми Черноморе с селекцията и въпреки това доста големи проблеми вчера срещу отбора на Спартак Варна. Ангел Грънчев откри резултата за варненските соколи в 33-та минута с плътен хубав шут от малък къгъл. Прокара топката в мрежата на Кристиан Томов. През второто по време Черноморе натиснаха, но така и не стигаха до голови положение. През вратата на Пацо Тигъра, който за моя изненада вече сменил лагера от Черноморе в Спартак Варна при градския съперник. Стояновски обаче отбеляза за 2-0 при една контратака за Спартак Варна в 88-та минута, а Солса направи в добавеното време 3-0 за Спартак Варна за така огромно удоволствие на феновете на Спартак Варна и на Гьоко Хаджиевски, естествено треньора на варненските соколи. Днес два матча ще се изиграят от втория кръг в родното футболно първенство. От 19 часа в Русе Дунав Русе приема отборът на Лудогорец. А от 21.15 ЦСКА срещу Ботев

0: 6 и 9 август. Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив.

Отбора на ЦСКА посреща Ботев Пловдив в мач от втория кръг на първа лига. Тази вечер от 21.15 на Националния стадион Васил Левски. Матчът ще бъде ръководен от Мартин Великов. А за ВАР системата ще отговаря Венци Митрев. Червените влизат в двубоя след две поредни нулеви равенства от последните си двубой. В Азербайджан в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и като гост на Славия в първия кръг от родния елит. Преди това тимът, воден от Христо Янев Джуджето, победи на два пъти Дери Сити на старта в кампанията. Твърде скромно обаче, с трудни победи в двата матча. За Ботев това ще е втори официален матч за сезона. Канарчетата също започнаха с равенството с равенство сезона на стадион Христо Ботев срещу Локомотив София 1-1. През миналия сезон в първа лига двата тима се срещнаха още в първия кръг и завършиха наравно 1-1 в Пловдив. В края на ноември миналата година бе и втория матч между двата отбора. Той завърши 2-1 в полза на червените след обрат и победен гол на Леандро Годой в 93-та минута. Състава на Ботев с контузия капитана Тодор Неделев. Не е ясно дали Станислав Генчев ще може да използва последните нови попълнения Марвин Зенгер и Мауро Родригес. Двамата бяха представени официално преди домакинството на Локомотив София. В класирането преди този матч Ботев е на седма позиция с една точка, ЦСКА София също с една точка на осмото място. Така че при победа днес за един от двата отбора с 4 точки ще се изравни тимът, който спечели двубоя с Спартак Варна и ЦСКА 1948, които имат по 4 точки, както Ярда. Левски с пълен актив от 6 точки след две победи. Минимални с по 2-1 срещу Дунав Русе като домакини на старта и като символични гости на Локомотив София с 2-1 също. И защото до седмия кръг Левски няма да излезе от столицата. Левски. Ще си играят матчове, нали, като символични гости в София. Честито. От 14-ти отбора половината матчове за есенния дял от първенството ще си играят в София, да не кажа и повече от тези двубой. Ще имат гостуване в целия шампионат, един път в Разград, един път в Руси, два пъти в Пловдив и един път в Кърджали. Това е положението. Това ще бъдат общо взето гостуването на Левски през цялата футболна кампания. Затова и се напълват от Футболния съюз да има 6 отбора от София, за да не могат софийските отбори да излезат от софийското поле. Другите, естествено, да митарстват из цяла България. За софианци обаче да им е лесничко и приятно. Символични гости. Да набират и точки, самочувствие, Левски, предвид и мачовете в Европа, предвид това, че ще атакуват още тази година дубъл с шампионската титла. Ще видим как ще се развият събитията. Другия матч, както казах, тази вечер в Русе, Дунав Русе срещу Лудогорец. Лудогорец повече ти мисли за реванш срещу Апоел в Лигата на конференциите, защото е изправен под угрозата да отпадне още в първия, т.е. във втория квалификационен кръг. Те директно започнаха от втория квалификационен кръг на Лигата на конференцията, но нещо, което не се е случва много-много отдавна. За Лудогорец ще бъде пълен крах за Дели Романското чудо, а ако вземат да отпаднат още във втория кръг на Лигата на конференцията. Дунав Русе, драконите от Русе, мисля, че днес ще бъдат повече от мотивирани да покажат най-доброто си лице при завръщането си в футболният елит. Какви още новини в края на днешното издание на Антена Спорт? Да кажем, че

Григор Димитров ще играе срещу Мойс Куаме в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. Най-добрият български тенисист и неговия френски противник ще участват с лаут карт в основната схема на турнира. 17-годишният Куаме се намира на 212-то място в столата на ранглиста. До момента двамата тенисисти не са играли помежду си. При евентуална победа в този матч български тенисист ще играе срещу Корентен Моте от Франция или Дженсън Бруксби от Съединените американски щати в вторият кръг. Нидерландецът Матио Ван дер Пул от тима на Алпесин спечели финалният 21 етап от 113-то издание на колезащата обиколка на Франция по улиците на Париж. В крайна сметка обаче победител в Тюр де Франс е Тадей Погачър от Словакия. Пета негова победа. 2020, 2021, 2024, пета и шеста. Три поредни тура в последните години за Тадей Погачър, който естествено се нариди до легенди като Жак Анкетил, Бернар Рино, Еди Меркс, Мигел Индурайн, които също имат по 5 успеха в най-престижното колоездачно състезание в света. Пилота на Макларен Ландо Норис

Преди състезанието за Гран При на Унгария на Унгарорингу от световния шампионат във Формула 1. Второто място е за четирикратния световен шампион Макс Верстапен от Red Bull. Трети се нареди пилота на Мерседес Андрея Кими Антонели. Челната щица влизат още Шарли Оклер от Ферари, Льюис Хамилтън Ферари и Исак Хаджар от Red Bull. Хамилтън от Ферари бе най-близкият съперник на Антонели за титлата, но завърши четвърти на писта. Все пак пропадна с едно място назад заради наказание 5 секунди превишаване скоростта в бокса. Доста любопитно и интересно състезание, което все пак завърши с първа победа на световния шампион Ландо Норис в тази годишната кампания във Формула 1. Генералното класиране на Тунели е начало с 204 точки, следван от Хамилтън 169 и Джордж Ръсел с 160 точки. Следващия кръг от Формула 1 ще се проведе чак на 21 август, тъй като има близо месец пауза. Лятна пауза във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия на писта Зандворт. Домашната писта на Макс Верстапен. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам приятен и хубав ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: ДАНС е изгонило 44-ма чужди вражески шпиони през миналата година. Украинска ракета порази в дълбочина руския град Ростов, има убити. Стратегическо затишие на бойните действия в Персийския залив. Петролът леко поевтиня. България отказало гражданство на 25-ма чужденци заради връзки с чужди специални служби. Това сочи докладът на ДАНС за дейността и през изминалата 2025 година. Активните хибридни операции, насочени към влияние върху външната политика, процеса на вземане на решения, обществените нагласи и създаването на зависимости в различни обществени сфери, остават като акцент в годишния доклад на агенцията, както и незаконната миграция. ДАНС отчита, че основните цели на чуждите разузнавания остават придобиването на чувствителна информация, изграждането на позиции за влияние в държавната администрация, стратегически предприятия, медиите, неправителствения сектор и образователните институции. Сред най-сериозните резултати на контраразузнавателната си дейност, ДАНС посочва експулсирането на руски граждани заради действия срещу интересите на България. Започната проверка срещу и български гражданин, сражавал се като доброволец на страната на Русия във войната срещу Украина. В годишната си оценка ДАНС предупреждава, че целите на Русия остават от разузнавателни операции и информационни кампании до кибератаки, икономически зависимости и редица други елементи на така наречената хибридна война. Агенцията предупреждава за рискове за енергетиката, транспорта, комуникациите, водоснабдяването и здравеопазването, както и за уязвимости в част от стратегическите обекти заради недостатъчно развита киберзащита. Според доклада, кибератаките срещу държавни институции, стратегически предприятия и обществени системи продължават да нарастват, като все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Въпреки че България не е била пряка цел на терористични атаки миналата година, ДАНС отчита, че международната обстановка продължава да генерира рискове. Американският президент Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията. Това заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите има за цел да се даде пространство за разговори, но това далеч не означава, че Тръмп се отказвал от бойните действия. Паузата обаче породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана. Но американският представител категорично опроверга тези информации, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран пък отговори със спиране на ударите по американски съюзници в региона, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири вече географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да призове Вашингтон към още по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до около 91 долара за барел. Двама души са загинали в руския град Ростов на Дон сред украинска ракетна атака, съобщи областният управител. Отломки от дрон са причинили пожар в многоетажна жилищна сграда, както и в складове в региона. Снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км дълбочина в руска територия. Целта, отбелязва Зеленски, е Русия да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск спрямо въоръжените предприятия, петролната инфраструктура и редица други военни цели. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши новинарската емисия на Радио Пловдив в 10.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 оборота. След като привлече вниманието със своята смесица от соул, поп и електронна продукция, Чарли Джиер представя Soul Goods с участието на Симон Ашли, сингълът е част от периода преди проекта на Джиер Take Away My Problems. Карли Лей Джепсън пък отваря следващите си глава с After All, поп-песен за любовта, която става след шума, съмненията и всички осложнения. Синглът е част от предстоящия двоен албум на певицата Day and Night и още една нова песен. Флоренс Роуд споделя новия си музикален видеоклип към Hanging Out to Dry, режисиран от Кейт Полинг Къмингс. Песента излиза непосредствено след скорошното им северноамериканско турне с The Last Dinner Party, където те бяха специални гости. Издаването съвпада и с началото на собственото им турне като хедлайнери в Европа и Великобритания.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Майк Ди от Бисти Бойс обяви нова серия концертни дати за по-късно тази година. Неговата група концертна в състав от самия Майк, синовете му Скайлър и Дейвис Даймонд, Еди Руша, Лил Грефей, Майло Руша, ще се завърне във Великобритания през октомври. Турнето ще започне с кратка поредица от самостоятелни концерти на източното крайбрежие на САЩ, като първият е на 30 август в Бостън. Следват участие в Вашингтон, Ашвил, Атланта и Нью-Йорк. Изпълнителят потвърди допълнителни концерти в Калифорния през септември. На 24 октомври Майк Ди ще пристигне в Европа, като започне с участие на фестивала Mutations в Брайтън, последвано от концерти в Глазго, Манчестър и в Лондон на 28 октомври. В континентална Европа Майк Ди ще изнесе концерти в Амстердам, Лил, Кьон, Лозана и Лион, преди да завърши турнето в Брюксел на 5 ноември. Турнето е в подкрепа на предстоящия солов албум на музиканта Thank You, чието издаване е насрочено за 28 август. В рубриката Златните хитове слушаме Beastie Boys с No Sleep Till Brooklyn. No!

0: 10:30 водещите новини. В Пловдив се открива 300-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. Рези организира седмица на безплатното доброволно тестване за хепатит в Пловдив. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви на магистрала Марица късно с нощи. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България тази седмица. ДАНС е разкрила и изгонила 44-ма чужди шпиони през миналата година. Германската полиция ликвидира атентаторът от гей парада в Берлин. Почитаме свети Пантелеймон и свети седмочисленици. А синоптиците прогнозира слънчево и горещо време от днес с температури за Пловдив стигащи до 36 градуса.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

Вярно с оригинала. Мадонна, Джастин Бибър и BTS и Шакира изпълниха съкратени версии на свои хитове по време на първото шоу в полувремето на финала на световното първенство по футбол. Това доведе до някои забележителни скокове в стриминга. Luminate, компанията за данни и анализи в музикалната индустрия, която предоставя информация за промените в поведението на музикалната аудитория, проучи стриминга на всяка песен, изпълнена от всеки музикант два дни преди финала и сравни данните с тези от финала. От компанията установиха, че глобалните стриминг прослушвания на песента Everything Hallelujah на Джастин Бибър са се увеличили над 2 пъти с 110%. Глобалните стриминг прослушвания на песента Music на Мадонна са се увеличили с 66%. Dynamite на BTS също бележат ръст в глобалните стримове. Официалният химн на Шакира и Burna Boy за световното първенство Дай Дай също има леко повишение. Luminate установи, че споменатите песни бележат значителен скок само при това изпълнение, не за всички песни от репертуара на музикантите. И така слушаме BTS с Dynamite и Дай Дай на Шакира и Burna Boy.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Fire и Mona. DJ парти, кино вечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Грейси Ейбрамс поглежда от другата страна на историята си с новият албум Daughter from Hell. Новият проект идва след големия пробив на The Secret of Us и световния успех на That's All True, но не се опитва просто да повтори формулата им. В своите 16 песни Daughter from Hell разширява познатия свят на Грейси Ейбрамс с по-смели вокали. Самата певица определя записа като любимата музика, която е създавала досега и като най-точната снимка на човека, който е в момента. Дългогодишният творчески партньор на Грейси Ейбрамс, Аарон Деснер, отново е в центъра на продукцията и създаването на албума. Сред останалите сътрудници са Джастин Върнан, Данни Гру и Маркъс Мънфърт, който участва в What If It's Right, песента, която самата Грейси Ейбрамс посочва като свой личен фаворит от проекта. От този нов албум на Грейси Ейбрамс ние чухме парчето Daughter from Hell. Сега продължаваме с Minibar, What If It's Right и Good Reason.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа. Новини на Радио Пловдив, представени от Сидорин Павлозов. Просвещането на народа ни е неразривно свързано с вярата, каза българският патриарх Даниил. Природонаучният музей в Пловдив представя емблематични експонати от Африка и Австралия. Смъртно опасни жеги обхванаха централните и южни части на Съединените щати. Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, образованието и културата, не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и софийски митрополит Даниил по повод днешния празник на свети великомъченик Пантелеймон и на светите седмочисленици. Патриархът припомни, че именно светите седмочисленици са положили началото на славянската писменост и просвещението на народа. Развитието на книжовността е последвало духовното просвещение. По думите му, просветлеността на човека и неговите добродетели са белег на светлостта. Патриархът свърза съвременните сътресения с отдалечаването на човека от Бога и умножаването на греховете, което поражда несигурност сред хората и народите. Затова той призова вярата да бъде пазена, за да се раждат и днес нови светци и народът да получи Божие благословение за своето бъдеще. Регионалният природонаучен музей в Пловдив представя 4 впечатляващи нови експоната, които превръщат зала Африка и Австралия в още по-завладяващо място за среща с дивата природа. Това съобщава директорът на музея Огнян Тодоров. Сред най-новите попълнения са жираф, черен коронован жираф, ивичеста хиена и една от най-известните птици на Австралия – кукабурата, която според експертите на музея е прочута по цял свят със своя необичайен зов. С новите експонати посетителите могат да се потопят още по-дълбоко в атмосферата на африканските савани и австралийските гори, срещайки се отблизо с впечатляващи екзотични животни, казва директорът на музея. Жирафът е символ на африканската савана и е най-високият сухоземен бозайник на планетата. Черният коронован жираф пък впечатлява със своята изящна осанка и характерна златиста корона. Ивичестата хиена, често подценявана, е незаменима част от природния баланс, а кукабурата е една от най-разпознаваемите птици на Австралия, превърнала се в истинска природна емблема, обясних от Пловдивския музей. Оттам канят всички жители и гости на Пловдив да посетят зала Африка и Австралия, за да бъдат сред първите, които ще се срещнат с най-новите попълнения в експозицията. Международният фестивал за улични изкуства Theat Air и кукленият театър в Пловдив обявиха отворена покана за участие в международната артистична резиденция за изработка на големи светещи парадни кукли. Това съобщават организаторите от културната институция в Пловдив. Резиденцията ще се проведе от 30 август до 7 септември тази година и ще завърши с впечатляващо парадно шествие през историческия център на града като част от официалната програма на фестивала. За артистична резиденция могат да кандидатстват художници, сценографи, кукленици, студенти и творци от България и чужбина, а темата на тази годишната резиденция е светлина. По света предупрежденията за екстремни горещини, издадени в Централните и Южни щати на Съединените щати, обхващат най-малко 40 милиона души и то в момент, когато високите температури и високата влажност засягат огромни части от страната, предаваха световните агенции. В части от югозапада на Америка се очаква температурите да достигнат до 49 градуса, съобщава Националната метеорологична служба. Посочва се, че горещата вълна е резултат от пореден купол на горещината.

0: Това е явление, при което атмосферните условия задържат топлината и усилват вече високите температури. Влажният въздух пък създава и други рискове, включително опасност от силни гръмотевични бури, внезапни наводнения и градушки, отбелязват метеоролозите. Според експерти, екстремните жеги се увеличават и засилват от климатичните промени, които пък са причинени от изгарянето на горива, като бензин, нефт и въглища. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършиха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари на златни по Радио Пловдив. Започнахме с хита на Бене Кинг Stand By Me, песен от 1961 година. Една от най-известните песни на Бене Кинг. Всъщност, преди да започне солова кариера, той е част от дуоп групата Five Crowns. Това се случва през 1958 година. В края на същата 58-ма менеджерът на Drifters Джордж Тредуел уволнява членовете на първоначалната група Drifters и ги замества точно с музикантите от дуоп групата Five Crowns, така като водещ вокал в Drifters и в можем да чуем Бене Кинг в песните Save the Last Dance for Me и The This Magic Moment. Сега се връщаме към неговия дебют от 1961 година. Албума се нарича Spanish Harlem. Разбира се, ще чуем за главната песен на дебюта на Бене Кинг. Веднага след това ще чуем и още една негова песен, всъщност две. Нека да бъдат две. Ще чуем Sway и песента Amor.

0: стари, но златни.
1: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
3: Градус
2: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво и не до там.
3: Градус.

Старин Златни. Отиваме малко по-напред във времето към 1980 година, за да чуем Cool and the Gang с страхотния хит Celebration. Това е първата и единствена песен на групата, която достига до първо място в американската класация за сингли. Самата тя е част от техния 12-ти студиен албум Celebrate. Веднага след това ще чуем и невероятната балада, която групата записа през 1985 година като част от техния 16-ти студиен албум Emergency, а песента се нарича Cherish.

0: 11.30, водещите новини. В Пловдив се открива 300-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. Рези в града организира седмица на безплатното доброволно тестване за хепатит. Шестима души остават болници след тежката катастрофа с три жертви на магистрала Марица късно с нощи. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България тази седмица. ДАНС се разкрила и изгонила 44-ма чужди шпиони през миналата година. Германската полиция ликвидира атентаторът от гей парада в Берлин. Днес почитаме свети Пантелеймон и светите седмочисленици. Синоптиците прогнозират слънчево и горещо време от днес нататък с температури за Пловдив до 36 градуса. Новините до този час представя и Севдалин Павлозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

по Радио Пловдив продължава предаването Стари на Златни. Чухме преди малко Бъди Гай с заглавната песен на неговия 17-ти студиен албум Born to Play Guitar, албум, който излезе на музикалния пазар през август 2015 година. Той достигна до 60-та позиция в класацията за албуми на Billboard, а година по-късно през 2016 получи награда Грами за най-добър блус албум. В този албум Бъди Гай записваше заедно с Били Гибънс като гост музикант, Ким Уилсън, Джо Стоун и Ван Морисън. До края на предаването ще слушаме песни от този албум. Веднага започваме с песента, която Бъди Гай записва заедно с Били Гибънс, песента You Out. Ще чуем след това и песента, записана с Джо Стоун. Тя се нарича Baby, You Got What It Takes.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Старино зла.

0: вашата любима музика.
1: More than a robin

До края на предаването оставаме с песния от албум Born to Play Guitar на Buddy Guy. В този албум, споменах вече, той работи заедно и с Ван Морисън. Песента, която те записват заедно, се нарича Flesh and Bone и е посветена на покойния вече, по времето, по което те записват албум, Биби Кинг. А сега всеки път, като вляза в студио, си мисля за всички тези велики блуз музиканти, които си отидаха преди Биби Кинг. Те бяха моите учители. Когато се запознавах с тях, те всички ми казваха: когато си тръгна преди теб, не спирай да свириш тази блуз парчета, казва Бъди Гай пред Билборд. А последните думи на Мъди Уотърс бяха: човече, не спирай да свириш. Имам песен в албума и за него, тя се нарича Come Back Muddy. А когато чух за смъртта на Биби Кинг, беше ясно, че ще запиша една и за Биби Кинг. Сега ще чуем точно тези две песни в предаването. Започваме първо с Come Back Muddy. Веднага след това слушаме и песента, записана от Buddy Guy заедно с Ван Морисън, посветена на Биби Кинг, Flesh and Bone. Ще чуем и още една песен от албума, където гост-музикант е Кими Уилсън, песента Too Late.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Останете с нас! Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите с нощи при катастрофата с две леки коли на автомагистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия за родината си. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Според първоначалните данни на Пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат вдясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Пътници в кола са били 39 годишна, 10 годишно дете и 15 годишно момиче, граждани на Германия. Мъжът, жената и 10 годишното са загинали на място, а 15 годишното момиче в тежко състояние, множество травми и опасност за живота е транспортирано в клиниката

0: неврохирургия на Университетската болница Свети Георги Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от Пътна полиция Хасково.
1: В момента има образовано досъдебно производство. В момента се води разследване. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехнически експертиза.
0: В Хасковската болница под наблюдение без опасност за живота им остават 34-годишната жена и трите момчета на 5, 7 и 10 години. 38-годишният шофьор на автомобила, в който те са пътували, е прегледан. Той е без сериозни наранявания и е задържан с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: В обедния бюлетин към другите теми сега, дейността на българин и трима руснаци е била пресечена по линия на противодействието на чуждите специални служби през 25-та година, пише в доклада за дейността на ДАНС. Несекретната му част беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Общо 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 2025-та в Националния контратерористичен център. При опит да преминат през България са спрени 40 бойци на терористични организации. Добромир Видев обобщава.
3: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. За 5 години трети руски гражданин е бил експулсиран и е със същите мерки за съпричастност към руските специални служби. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Има лица, включени в информационния масив за нежеланите в страната чужденци с срок от 10 години. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. Причините са войната в Украина, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на Европейския съюз и НАТО. 100 сигнала за терористи дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. За изминалата година службата е включила 55 лица в информационния масив на нежеланите чужденци у нас. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. От направените близо 2900 интервюта на незаконно влезли у нас чужденци, ДАНС е определила 24-ма като потенциален носител на риск за националната сигурност. За новините Добромир Видев.
2: Без напрежение започна седмицата в село Безмер. По думите на военния министър Димитър Стоянов, през следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолета цистерни и да пристигнат до 250 военнослужещи. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
4: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
5: Чуваме от хората, някой казва, тук е били, други казва, тръгнали.
6: Преди петък били тук.
7: Нещо променя ли се, като са тук?
6: Нещо се променило.
5: То за сега по-мое се промени в началото. То в последствие ще, ако и нещо има.
7: Ширим какво ще стане.
4: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
6: Ние сме натовска държава, която каже това. Със всичко е решено отгоре.
5: Това е предрешено от преди години, никому им да
8: направим.
4: На този етап нови протести не се предвиждат.
8: И кай, няма да има протести. Значи, няма да има вайда от тези протести.
4: От Безмер, Даниела Костова.
2: За втора поредна нощ Съединените щати не нанасят удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Техеран обаче изтъкна, че не е искал подновяване на преговорите за край на войната. Редакторът Лилия Димитрова информира.
9: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите като подчерта.
10: Както каза и президентът, заредени сме с боеприпаси, но той дава възможност на разговорите да бъде постигнат напредък. Оман, Иран и другите преговарящи са ангажирани на всички нива, от най-високите

0: Постове до техническите разговори. Те са особено активни в последните няколко дни.
1: От своя страна Иран заяви, че не е искал възобновяване на преговорите с Съединените щати, но е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителя на Техеран Исмаил Багеи подчерта също, че ситуацията в Хормузкия проток не е променена и той остава затворен. По-рано военноморските сили на корпуса на Иранската революционна гвардия съобщиха, че са спрели 6 плавателни съда в пролива, опитали да преминат през маршрут, чийто достъп не е разрешен от иранските власти. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до $91 за барел. За новините Лилия Димитрова.
2: Трима души загинаха, най-малко 4 са ранени при стрелба на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон, информира редакторът Григорий Недялков.
0: Двама са загиналите на място, още един човек е починал от раните си в болница. Стрелбата е започнала вечерта местно време в градския център, където в края на изминалата седмица се проведе фестивалът Хапката на Сиатъл. Сред приетите в болница има и дете на 2 години. Един от пациентите е в критично състояние, съобщиха от местния медицински център. За стрелбата е арестуван за подозрян, издирва се още един човек. На този етап разследващите предполагат, че двамата са стреляли един срещу друг и към момента няма обществена опасност. От сиатълската полиция казаха, че все още се опитват да установят какво точно се е случило. На мястото бяха изпратени много полицаи, хората в района бяха евакуирани. По чудо няма повече жертви, защото фестивалът, който се провежда всяка година, привлича средно около 350 000 посетители по време на трите дни на ядене, пиене и обществено веселие, както е обявен в уебсайта на събитието. За новините Григорий Недялков.
2: Френският президент Емануел Макрон свика днес спешна среща на правителството заради пожарите. В югозападна Франция разрастването им доведе до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронт. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна, огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-голямото в историята на страната. А нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
3: За четвърта поредна нощ огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Оесте. Очаква се днес пориви на вятъра до 30 км в час и температури между 33 и 35 градуса да затруднят усилията им, които са съсредоточени в района на язовир Сан-Хуан. Именно там пламъците се сляха с тези от пожара в провинция Авила, който вече е изпепелил около 50 000 хектара. Остава активен и пожарът в провинция Кастейон в област Валенсия. Евакуирани са 16 000 души от 18 общини, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Премиерът Педро Санчес увери пожарникарите и евакуираните хора, че държавата стои зад тях с цялата си мощ. При представяне на мрежа от убежища срещу климатичните промени, той благодари на всички служители, които продължават битката с пламъците в цялата страна. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Двама българи са се удавили на плажове близо до Александрополис в Гърция. Заради случаите гръцките спасителни служби издадоха предупреждение към туристите. Кореспондентът ни Катя Пеева информира.
4: Починалите са българи на 73 и на 82 години. Бързо на мястото на инцидента са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Положени са максимални усилия да им помогнат, но не са успяли. Разследват се причините за смъртта на двамата българи, извършва се съдебно медицинско

0: медицинска експертиза. По повод на инцидента, гръцките власти предупреждават, че започва нова седмица с много високи температури, които ще достигнат 40 градуса. Спасителните служби съветват предимно възрастни хора и деца да избягват стоене на плажа в обедните часове. От Гърция, Катя Пеева.
1: Анализ на екологичната организация Greenpeace установява десетки нефтени петна близо до санкционирания танкер Кайрос, част от руския сенчест флот. От месеци той е закотвен близо до пристанището на Бургас. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: От екоорганизацията са анализирали сателитни данни от програмата на Европейския съюз Коперник за наблюдение на Земята. Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България, посочи.
3: Първото изображение с съмнителна течност, която излиза от кораба Кайрос, е от 26 април тази година, като това са данни от три различни източника. Едни от тях показват радарни изображения, а други показват оптични снимки.
2: Каза Томов и допълни, че организацията настоява за задълбочено разследване. Миналата седмица от Сдружение Обществен съвет Несебър подадоха сигнал за замърсяване след информация от местни рибари. Бяха извършени две проверки от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна. Проверена беше акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда, като не бяха установени мазутни петна или течове от танкера Кайрос, нито от другия закотвен там танкер Мириам. За новините, Мария Петрова.
1: И отново у нас. Днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за третия етап на класиране само по електронен път чрез платформата infoprijem.mon.bg. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли, четвъртък. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, а образованието и културата не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и софийски митрополит Даниил, който благослови вярващите в столичния храм Свети седмочисленици.
4: Неразривно свързана е просветата с нравствеността. Затова нека пазим вярата, за да ражда и днес нашият народ светци, по пример на Свети седмочисленици, надежда, упование за Божието благословение за нашето бъдеще.
1: Думи на патриарх Даниил. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
5: Добър ден! Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италянецът Матео Трефолони е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Иванов заяви, че италянецът е доказано име със сериозен имидж и ще внесе още подобрения в комисията. Президентът на БФС добави, че основните акценти в 4-годишната стратегия на централата са развитието на детско-юношеския футбол, повишаване на квалификацията на треньорите, подобряване на съдийството и модернизиране на инфраструктурата. А тази вечер ще бъдат изиграни последните два матча от втория кръг на футболното ни първенство от 19 часа до на Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго спря процедурата по назначението на Андреа Пиро за национален селекционер. Причината е разкритие за връзките на наставника с руска букмейкърска компания, съобщават медиите в страната. Двете страни вече се бяха разбрали за договор до 2030 година, а Пиро трябваше да замени на поста Дженаро Гатузо. Главният съдия от финала на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина, Славко Винчич, прекрати кариерата си на 46 годишна възраст. Словенецът е международен рефер на FIFA от 2010 година и има над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече е 188-ма. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции до 419-та. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и американката Джесика Пегула.
1: Информация и прогноза за времето.

0: Очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 18 градуса в Кюстендил до 31 градуса в Лом. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждобна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг-юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. В столицата максималната температура ще е около 28 градуса. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значително ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски по Черноморието и северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: През следващите дни от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма в посока столицата. На 28 юли, вторник, дейностите ще се извършват при 76 км, на 29 юли при 71-я, а на 30 юли четвъртък при 69-я и 65-я км. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Пазарджик, също на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път, управлявайки, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Янакиева и пред микрофона Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие, ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Убеди се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на страната на среща при премиера Радев. Борислав Матеев е новият председател на Да България в Пловдив. Четирима души, сред които и дете, са пострадали при катастрофа между лек автомобил и каруца по пътя край Шишманци. Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на страната на среща при премиера Румен Радев. Ръководителите на отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите, стана ясно на срещата. Борислав Матеев е новият председател на Да България в Пловдив. Той бе избран на отчетно изборна конференция на организацията, на която е гласуван и нов изпълнителен съвет. Ръководството си поставя 4 основни приоритета за развитието на града. Качествен транспорт и подредена градска среда, подобряване на образователната инфраструктура, чист въздух и обща отговорност към здравето на всеки пловдивчанин, както и по-добър бизнес климат. Доктор Борислав Матеев е съветник от групата на ППДБ в Общинския съвет на Пловдив, ръководи научна лаборатория в клиника за асистирана репродукция и е преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Четирима души, сред които и дете, са пострадали при катастрофа между лек автомобил и каруца на пътя край Шишманци. По предварителна информация, лека кола, управлявана от 22-годишен шофьор, блъснала отзад каруцата. В резултат на удара тя се разпаднала на пътя. Водачът на талигата и пътуващите с него две жени и момченце са били откарани в болница, където им е оказана медицинска помощ. Няма данни за употреба на алкохол и наркотици от страна на водача, както и за водача на каруцата. По случая е образувано досъдебно производство в районното управление на полицията в Раковски. 29-годишен мъж е откаран с линейката в болница в Пазаджик след падане от електрическа тротинетка. Пациентът е в тежко състояние. Мъжът е паднал на асфалта, а на мястото са пристигнали екипи на полицията и спешната помощ. Извършен е оглед, води се до съдебно производство. Наскоро в Пазаджик започнаха засилени проверки срещу опасното каране на тротинетки и за по-малко седмица бяха наложени близо 30 глоби. Обитателите на 6 къщи от Асеноградския квартал Лаково са били засечени с кражба на вода, съобщиха от полицията. Незаконното присъединяване към водопреносната мрежа на града и създадените условия за непълно отчитане на потреблението са установени при полицейски проверки. По случаите са образувани 3 бързи и 3 досъдебни производства под надзора на прокуратурата в Пловдив. Текстът от наказателния кодекс предвижда до 5 години затвор и глоба. Няма селища в област Пловдив, които да са на воден режим към този момент, сочи справката на ВИК за тази седмица. От началото на лятото водното дружество не е налагало ограничения при ползването на питейната вода. Миналата година по същото време на годината поне 9 села в общините Асеноград,

0: Първомай и Хисаря бяха на сух режим. Безводието тогава засегна над 5000 души. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждобна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северозапад, в Източна България от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Днес в Ход Свободен ви срещаме с пианистката Велислава Стоянова и изтъкнатия турски флейтист Бюлен Тевджил по повод предстоящия им концерт «Цветовете на вятъра». Ще си поговорим за музиката като универсален език, който свързва култури, държави и хора, за вдъхновението зад проекта и емоциите, които двамата музиканти ще споделят с публиката тази вечер. Очаквайте разговора ни с тях. Продължава и лятната ни поредица с семейния терапевт и психолог Петя Георгиева. Този път ще потърсим отговор на въпрос: как да си позволим истинска почивка не само като смяна на мястото, а като възможност да възстановим силите си, да бъдем по-присъстващи в момента и да се върнем към ежедневието по-спокойни и заредени. По традиция ще бъдат с нас и рубриките ни Орисници, в която ще погледнем към партньорските отношения през призмата на астрологията, както и предразсъдъци и следразсъдъци, където ще поставим под въпрос една от широко разпространените представи за живота с помощта на колегата Жоро и ще потърсим какво всъщност стои зад нея. До 15 в Ход Свободен днес с вас ще бъдем Дарина Иванова и Стефан Белев. Здравейте от нас!

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Обещах ви един разговор, една среща с пианистката Велислава Стоянова и стикнатия в турски флейтист Бюлен Тевджил по повод техния концерт тази вечер в студио 1 на Радио Пловдив. Цветовете на вятъра се именували своя концерт. Защо, ще разберете още в самото начало на разговора ни. Иначе Велислава Стоянова е

0: изтъкнат доктор Велислава Стоянова, изтъкнат български пианист, изключително много проекти, особено в последните години. Колаборацията и с турския флейтист Бюлен Тевджил датира от няколко години. Обучението по флейта на Бюлен Тевджил започва в консерваторията Мимар Синан в Истанбул, но по-късно той завършва Кралската академия в Брюксел, следва специализация в академията в Хайделбърг, Майнхайм. Канен е по изключително големи форуми, много престижни сцени по целия свят. Имаме удоволствието тази вечер той да музицира заедно с Велислава Стоянова и в студио 1 на Радио Пловдив от 18.30. Концертът е с вход свободен, но чуйте от срещата и разговора ми с тях.
1: С Бюлен Тевджил свирим не за първи път. Преди 2 години направихме проект Музикални пространства, в който презентирахме премиерни творби на турски композитори. Този път отново решихме да направим проект, като идеята всъщност дойде от него с тези азиатски импресии. Той предложи почти цялата програма и негова идея, така че той може по-подробно да разкаже за произведенията. Да представим български композитори, турски, японски, даже има и ирландски. Така че това вятърничево заглавие. Така се получи.
2: Аз го приемам повече като ефирно, да. А не като вятърничево. Особено ефирно и заради присъствието на флейтата, която така или иначе се свързва.
1: Да, тя точно
2: свързва.
1: Придава този фон на това заглавие.
2: Разбира се, това не е първия ваш съвместен проект и първия концерт, на който се изявявате заедно в Пловдив. Имате вече история назад като музикално дуо, но как се случи това? Как се открихте, за да започнете тази колаборация?
1: Всъщност аз с него се запознах 2019 година, когато той имаше концерт с Филип Мол в камерния фестивал в Пловдив. И оттам започнахме да комуникираме, да мислим разни неща. Всъщност, първото ни участие беше 2022 година в Русе, в Русенското музикално училище с майсторски клас и рецитал.
2: Музиката успява да свържи хората много по-успешно, отколкото го правят думите. Това сътрудничество между България и Турция, всъщност ние сме доста повече еднакви, отколкото различни, населявайки земите на Балканския полуостров, но как се отразява това партньорство по отношение на музиката, какви са разликите, какви са отликите и какво е посланието на тази съвместна работа?
1: По-скоро има доста прилики и затова приканвам и пловдивчани да дойдат на този концерт, да чуят, че аз ще представя българска музика. Николай Стойков има 90 години тази година от рождението му. Една транскрипция на професор Смилков на Панчо Владигеров. Ще чуете турски и то традиционни фолклорни мелодии и всъщност вие ще чуете колко са еднакви. И даже има някои теми, които реално повечето хора са ми казали, ама това е българска песня.
3: Имаме много спорове.
1: Никой не може да каже откъде са дошли. Кой е първи?
2: Една от песните, това е една абсолютна скоба, която отварям в разговора ни, но една от песните, която попада в спор между няколко държави от Балканския полуостров, това е Ясен месец.
1: Тази е въпросната песен, която ви ще чуете в понеделник.
3: Прекрасно.
1: Това са 3 турски песни, като точно втората е този спор. Даже самия професор Смилков ми, ама това е Ясен месец. Аз не знам коя е. И в крайна сметка, аз не знам откъде е произход, но вие ще чуете. В понеделник.
2: Господин Евджил, вие се изявявате на много престижни международни сцени. Каква е емоцията, с която ще излезете на българската сцена в Пловдив, на сцената на Радио Пловдив?
4: Well, I've been Bulgaria many times. I feel like I'm home here.
1: Аз много често съм присъствал на българските сцени, като едно от така запомнящите се, това е участието с Плевенската филхармония в София, мисля, че Софийски музикални седмици фестивала, с карнавал в Венеция на Марулачи и швейцарския пастир на

0: Gaudi od agentството на Юлиан Камджалов.
1: And also thank to Madame Велислава. She made many concerts to me.
0: Освен тези други участия, съм идвала и в Пловдив преди 2 години за първ път с Велислава Стоянова. Направихме, аз го обявих, премиерни творби на турски композитори, особено Фазел Сай беше премиерен опус, Портрети опус 101. А сега тази година отново, пак благодаря на нейния акомпанимент и ще представим съвсем друга програма в тази красива сграда.
1: For me also very important thing to add. Sometimes I do master classes in Bulgaria.
0: Искам да споделя моите впечатления за майсторските класове, които провеждам в България и в чужбина, за българските флейтисти, младите български флейтисти, които са много талантливи, на които той иска да предаде своите знания и умения, и много е щастлив, че има такова талантливо поколение за напред.
2: Велислава, вие сте двигател на множество музикални проекти. Какво ви вдъхновява да създавате подобни срещи между изпълнители, между различни култури от различни държави?
0: Аз особено много обичам да разпространявам българската музика. Така ми е приоритетно на мене, понеже и самия ми докторат е за Николай Стойков, за неговата камерна клавирна музика, и с професор Смилко доста години работим. Лично сме работили с Николай Стойков, така че още много години в много страни по Европа, в Кипър, в Полша, в Виена, в Австрия, в Испания също сме презентирали българската музика. Така че пък тук искам да направя обратното. Нека и всъщност чужди музиканти да дойдат и аз да свира тяхната музика, но пък представям и наши творби, така че с него ще направим за първ път една северна песен на Панчо Владигеро в транскрипция на професор Смилков. Аз ще свира за първ път и той ще свири за първ. Така че този културен обмен на мен лично много ми допада. Мисля, че е на отсрещната страна.
2: Разбира се, всяко едно произведение, което сте подбрали в програмата, тежи на своето място, но все пак имате ли специално отношение към някои от произведенията?
1: We have some Turkish pieces and some Bulgarian pieces. We mixed up together.
0: Освен че в програмата свирим български и турски пиеси, една от интересните Пролет на Херман Бифтин, който всъщност е признат за най-добрите композитори 2025-та, които пишат за флейта. Да, за флейта. Така че това ще бъде премиерно това произведение Spring, което ще представим за България, да. Двете японски произведения, Хару на Уми, Буря в морето, така се преведе, пак традиционна японска песен, която всъщност се свири от старинна японска флейта и други инструмент кото. Това са традиционни японски инструменти. И другата пак е Акатомбо, отново традиционна японска песен. Двете песни всъщност представляват японската традиция. Аз за мен лично за първи път свиря японски пиеси. Ми беше така доста интересно и мисля, че се получава добре, но това е предизвикателство за мен. И Херман Бифтинг, и тези японски пиеси за мен са нещо ново в сравнение с българска турска музика.
1: And we will finish the concert with mix of Balkan music.
0: Точно това, което коментирахме, говори за тези три турски песни, които всъщност той сам каза, че вплитат в себе си цялата балканска култура, и Албания, и Гърция.
2: Поканата ви към слушателите на Радио Пловдив.
1: Please come, you will enjoy the program. It is not a heavy program, but opposite, very enjoyable, very easy to listen.
0: Заповядайте, ще чуете наистина една нетежка програма, лека, романтична, фолклорна, обединяваща 1, 2, 3, 4 даже културни и музикални нации. Така че понеделник, 27 юли, 18:30, студио 1 на БНР Пловдив.
2: Входът със събитието е свободен.

13.30, водещите новини. Представители на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на страната на среща при премиера Радев. Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България тази седмица. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви на автомагистралът Марица. Четирима души, сред които и дете, са пострадали при катастрофата между лек автомобил и каруца край Шишманци. В Пловдив се открива 30-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. Германската полиция ликвидира атентатора от гей парада в Берлин. Почитаме свети Пантелеймон и свети седмочисленици.

0: Понеделник е и това, което предстои в ефира, е рубриката ни Орисници, в която с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова разискваме темите на любовта.
1: Продължаваме с анализите и съветите към жените, защо не към мъжете, за това как да бъдем по-щастливи в личния си живот. Любовта е сложно нещо, но комуникацията е разковничето. Може да се допитаме и до специалист, а може и до вътрешното си усещане за нещата, да сме по-наблюдателни, това също е много важно.
0: Да, съгласна съм напълно, че комуникацията е в основата на добрите взаимоотношения, без значение от какъв вид са те. Много съществена част е, разбира се, от взаимоотношенията в връзката, в семейството. И ако липсва комуникацията, не ни чака абсолютно нищо добро. Сега, колкото до това дали да се обръщаме към специалист или да разчитаме на собствените си сили, възможности и интуиция, това може би всеки сам за себе си преценява. Все по-често обаче и в нашата страна хората се обръщат за помощ към професионалисти, всички тези семейни терапевти и така нататък. Разбира се, предполагам, това би било добре по една професионална помощ, защото често се случва, потопени в една или друга емоция, да не успяваме да разчетем грешки, проблеми и така нататък. Така че, може би, тези хора, които са склонни да го направят тогава, когато и двамата са съгласни, това би било добър вариант. Но иначе, ако разчитаме на собствените си сили, отново е строго индивидуално. Задължително условие да познаваме човека до нас, но да познаваме и себе си и да се вглеждаме и вслушваме в ситуациите и в себе си. Доста често се случва така, че една ситуация има много назад във времето своята история, първопричина и развитие, а ние често виждаме само една експлозия, която е дошла вече в един пределен момент. И оттам оставаме объркани, не можем да преценим защо и как просто това ни е връхлетяло. Но отново познаването на себе си и човека до нас е най-успешният вариант. Не знам.
1: И може би изказването на проблема на време, тогава когато се случва, тогава да си го кажем, защото натрупването води до ядрен взрив.
0: А това е несъмнено, да. Аз лично, когато има някакъв проблем, обичам веднага да го кажа. Аз просто не мога да търпя. И го казвам веднага, но желанието да те чуят, позволението да ти разрешат да говориш, защото тези неща са обвързани. Ти можеш наистина да кажеш, да заявиш себе си, но ако отсрещния изключи и не реагира, вятър в пустинята.
2: Много е важен и тона, според мен, с който се казва даден проблем. Казвам го от личен опит, тъй като аз, когато съм казвала нещо по отношение на някакъв проблем с по-груб тон, просто отсреща веднага, нали,
3: вратата се затваря,
2: да, и тона е много важен, нали, не говорим сега миличко, сладичко, нали, такива лиготи. Да, така си, аз не мога това, не знам, на някой им се получава, при мен не се получава, и не съм такъв типаж човек. Тона е много важен и също не за подценяване, според мен е езика на тялото, освен думите, да сме наблюдателни, езика на тялото е много важен, ако така искаме да разрешим някакъв проблем и го казваме съответно на партньора ни и сме застанали на буквата Ф, просто няма как да има комуникация, трябва специалисти в тази връзка ни съветват да говорим така, все едно говорим на себе си в огледалото. Не знам, може пък да потренираме, да видим как точно. Да, и това е всъщност начин според тях да придобием по-приятен изказ, също да показваме заинтересованост. И не на последно място, психолозите ни съветват, хората, които се занимават с анализи на взаимоотношения, ни съветват да гледаме партньора в устните, когато общуваме с него, тъй като това се възприема подсъзнателно и като знак, че искаме, примерно, повече интимна близост.
3: Или и пък, това може ни сближава, да.
2: Да, и това ни сближава и сигурно на 50% по този начин свършена работа. Да.
0: Само искам да допълня това, което Таня каза, ми препоръката на специалистите да говорим с партньора, да, половинката си, все едно говорим на себе си пред огледалото. В моя случай нищо добро не го чака мъжа ми, защото аз понякога така се самонавиквам в ума си, че ми самокритикувам, че ако трябва да използвам модела, нищо добро не го чака.
1: Определено винаги ни е много забавно трите. А друго нещо, за което аз сещам на което попаднах всъщност отново специалисти, психолози, семейни терапевти го препоръчват, а да научим на коя комуникация реагира най-добре нашия партньор. Това има връзка и с това, което каза Дарето, че трябва да го познаваме. Това вече са едни такива детайли, т.е. дали на говорене, дали на език на тялото, дали на писане. Има една книга Пете езика на любовта, там също става въпрос за начина, по който всеки реагира на такъв тип комуникация. Те са пет вида. Съответно, всеки човек има нужда от близост, от внимание, от това да му засвидетелстваш по някакъв начин, че държиш на него, няма значение дали е мъж или жена. И освен да слушаме, да чуваме какво ни се говори, а не когато ни говорят, ние вече да си въртим главата, ние какво ще кажем от срещния човек, а въобще през това време пропускаме половината от това, което той ни е казал, и съответно се получава един развален телефон, комуникацията някак зацикля и така нататък. Освен това се говори и за четири основни стила на комуникация: пасивни, агресивни, пасивно-агресивни, напористи и така нататък, които не отговарят съвсем на имената си. Разбира се, това отново са едни такива психологически похвати. А много хората, които най-здравословният тип комуникация е бил напористия, тези хора са в контакт с емоциите си, знаят как да ги предадат ефективно. Тоест хората, които са наясно със себе си. Това си мисля за финал.
2: За мен тона е най-важен. Тона е определящ в една комуникация.
0: Аз съм за тона, разбира се, но също така и за момента. Нещо, което пропуснах, може би да кажа, е това, че трябва да търсим удобния момент. Защото за всичко си има правилен момент. Да, наистина Таня е права за тона, с който трябва буквално да улучим, но и момента, който трябва да улучим, защото понякога даден проблем или ситуация се разрешава за буквално с няколко изречения и за няколко секунди, ако ние сме улучили правилното време и състояние на човека от нас, за да откликне той на нашата покана за диалог.
1: И аз мога да добавя, че наистина трябва много добре да го познаваме. В някои аспекти на неговия характер да навлезем в детайли, за да знаем как да реагираме и как да се отнасяме към него. Мисля, че направихме един добър финал на тази наша тема. Очаквайте ни следващия понеделник.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект

0: хип-хоп или рок песни.
1: И имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
0: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
0: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Від надання. Пардон, від снадення.
1: Знаєш ли, Мері, казва фермерът на съпругата си, бялата кокошка ми се вижда нещо тъжна. Не е ли по-добре да я заколим, докато е време?
2: Е, ако мислиш, че това ще я развесели...

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде.

14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Заявления за обследване на щети по земеделските култури са подадени след градушките и проливните дъждове през изминалата седмица. БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Пловдивския природонаучен музей обогати експозицията си с още 4 интересни експоната. След градушките, проливните дъждове и бурите през изминалата седмица в общинските служби по земеделие са подадени 69 заявления за обследване на щети по земеделски култури. По предварителни данни са засегнати над 1800 хектара земеделски площи в 9 области на страната, сред които и Пловдив. Пострадали са посеви с царевица, слънчоглед, тютюн, картофи, пипер, леща, както и трайни насъждения. Най-много заявления са подадени в област Ямбол – 31, следвана от Варна с 13, Благоевград с 12 и Сливен с 6 заявления. От Министерството на земеделието напомнят, че експертните комисии извършват огледи след подадени заявления от стопаните. Документите се подават до 10 работни дни след

0: настъпването на неблагоприятното събитие. Земеделски производители от 18 общини в областта организират областно земеделско изложение «Даровете на Тракия». Изложението ще се проведе през октомври в Араповския манастир Света Великомъченица неделя под патронажа на областния управител на Пловдив Георги Янев. Целта му е да обедини земеделските производители от всички общини в областта, представяйки най-добрите местни продукти, традиции и иновации. Подбора ще се извършва по определени критерии, а избраните производители ще участват безплатно. Идеята е да бъде подкрепен местния поминък и да се даде възможност за представяне както на малки и семейни стопанства, така и на по-големите производители в сектора. БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това съобщи на брифинг председателя на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро. Изпълнителното бюро я поздравява за нейния кураж и еднозначно застава зад нейната кандидатура, каза още лидерът на политическата сила. Миналия петък Йотова обяви официално, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори. Тя ще бъде издигната от инициативен комитет. Това е логично и последователно действие в контекста на българската политика, изпълнена с изненади, каза Зарков. Йотова не е предала БСП и БСП няма да я предаде, изтъкна Крум Зарков. Регионалният природонаучен музей Пловдив представя 4 впечатляващи нови експоната, които превръщат залата Африка и Австралия в още по-завладяващо място за среща с дивата природа. Сред новите попълнения са жираф, черен коронован жераф, ивечеста хиена и една от най-известните птици на Австралия – кукабурата, прочута по цял свят със своя необичаен зов. Времето на страната ще разберем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: След обяд облачността ще е предимно значително купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Радио Пловдив в 14 часа.

В Ход свободен оставаме заедно до 15. Ангел Димитров е вече на тон режисьорския пулт. Аз оставам Дарина Иванова. Това, което все още предстои да се случи, е лятната ни поредица с семейния терапевт и психолог Петя Георгиева, с която говорим за почивката, за качествената почивка този път. Търсим отговор на въпроса как да си позволим истинска почивка, не само като смяна на мястото, а като възможност да възстановим силите си, да бъдем по-присъстващи в момента и да се върнем към ежедневието по-спокойни и по-заредени. Разбира се, все още предстои и рубриката «Предразсъдъци и следразсъдъци» с колегата Жоро Пев, така че останете с нас поне до 15.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Уроци по щастие. Уроци по щастие.
1: В днешното издание на рубриката ни Уроци по щастие отново ви срещаме с консултанта ни, психолог и семейен терапевт Петя Георгиева. От предишното издание на рубриката разглеждаме темата как да планираме почивка заедно с партньора. Оказа се доста трудно начинание това, Петя, особено в някои случаи. Да. Може би разговора ни касае вече едни установени отношения или дългогодишни отношения, защото всички ние знаем, че когато сме в еуфорията на началото на една връзка, нещата се случват като че ли от само себе си. Защо обаче после не се случват така?
2: Да, абсолютно. А когато има голяма разлика в динамиката на отношенията в началото и след, да кажем, 10 или 20 години, ние обсъдихме всъщност ситуация, при която при по-дългогодишни отношения има разминаване в вкусовете или предпочитанията за почивка. Но така или иначе, това е нещо, което е възможно да се случва дори в по-начален стадий на едни отношения. Разбира се, освен открития разговор, избора на дестинация, който е препоръчително да се случи заедно за хора, които още не са свикнали, не са се напаснали по отношение на предпочитанията си. Разбира се, ако това вече се е случило, има делегиране и ние се доверяваме, че партньора може да избере дестинация или той се доверява на нас и ние можем, може, разбира се, това да се случва. Друг важен фактор, когато говорим за почивка, е бюджета. И честно да ти кажа, това е тема, която е така потенциално водеща до конфликти в много семейства и двойки. Тоест, тук е много важно да сме честни и със себе си, и с половинката си, какво можем да
1: си позволим.
2: И какво бихме искали. Без, разбира се, лично напрежение. Тоест, разбира се, добре да се предвидят и скритите разходи, които са непредвидени, но ако има разлика във възможностите между един и другия партньор, е добре това да се обсъди деликатно, по какъв начин би било добре и за двамата това да се балансира, защото това може да е много, фално казано, болна тема помежду им. Често е повод и за конфликти. Разделянето на задачите също беше нещо, което искам да добавя. Тоест, добър вариант е, ако се балансират нещата. Например, един да резервира, да кажем, хотел, друг може да потърси интересни места. Идеята е да има усещането, че
1: за заедност,
2: е съвместно. Да, точно така. Да има усещането за заедност, че това е нещо общо, съвместно, а не натоварване само за един от партньорите, защото често аз имам двойки, които ми споделят в нашите консултации, че, да кажем, почивката само единия я организира и другия буквално сякаш идва на готово, което изтощава, разбира се, партньора, който е поел този ангажимент. Компромисите задължително са нещо важно, възможно е да не съвпадате на 100%, но малките отстъпки или, да кажем, компромиси, ако са взаимни, разбира се, от двете страни, показват уважение и могат да направят почивката доста по-приятна и за двамата партньори. Давам буквално прост пример. Днес правим моето, утре твоето или обратно. Днес правим твоето, утре моето. Тоест, буквално опитваме се това да бъде приятно преживяване и за двамата партньори и този баланс всъщност може да работи изненадващо добре, тествано е от

0: и от много мои клиенти, и от мен включително, така че препоръчвам горещо.
1: Все още сме в разгара на отпускарския сезон, на сезона за почивки, така че можем ли да обобщим темата за това как да плануваме почивката заедно с партньора си, така да речем в изречение 2?
0: Най-напред, разбира се, нека се насладим на лятото, на тази възможност, която и природата ни дава, и периода от годината. И наистина да се опитаме да използваме пълноценно по най-добрия за нас и за нашия партньор начин. Да се почувстваме още по-презаредени, отпочинали и в по-добра форма и кондиция.

14.30, водещите новини. Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на страната на среща при премиера Радев. Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер. Американските самолети и цистерни се очаква да пристигнат в България тази седмица. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Марица. Четирима души, сред които и дете, са пострадали при катастрофа между лек автомобил и каруца край Шишманци. В Пловдив се открива 30-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. Германската полиция ликвидира атентатора от гей парада в Берлин. Почитаме свети Пантелеймон и свети седмочисленици.

Един мъж починал внезапно. Видял, че Бог приближава към него, носейки един куфар. Той му казал: «Сине мой, време е да тръгваме». Човекът, учуден, попитал Бог: «Аз? Точно сега ли? Имах толкова планове». «Съжалявам, сине, но играта свърши. Настъпи моментът да си тръгваш». «Какво носиш в тази чанта?» попитал човекът. «Това, което ти принадлежеше на земята». «Моите вещи? Това са моите вещи?» «Съжалявам, сине, материалните неща, които си имал, никога не са ти принадлежали. Те бяха на земята». «Може би носиш талантите ми?» «Съжалявам, сине, но те никога не са били твои. Бяха от обстоятелствата». «Носиш приятелите ми?» «Съжалявам, сине, но те никога не са ти принадлежали. Те бяха част от пътя».

носиш жена ми и децата ми. Съжалявам, сине, те никога не са ти принадлежали. Бяха от сърцето ти. Може би носиш тялото ми. Съжалявам, сине, то никога не ти е принадлежало. Беше от прах. Може би душата ми. Съжалявам, сине, но тя никога не ти е принадлежала. Беше моя. Тогава мъжът, изпълнен със страх, отворил куфара, който носил Бог, и видял, че е празен. Със сълзи на лицето мъжът казал на Бог: никога ли нищо не съм имал? Сине, всеки един от моментите, които си преживял, беше твой.

0: mom. Don't you mean sister? Okay. So why would you say a thing like that? Well, I mean, you're
1: fine.
2: I'm your fan. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
1: Can I call you Babs now?
0: No.
1: Too soon.
3: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Рудбокс.
5: Рудбокс.
4: Рудбокс. Твоят свят от музика.

Така приключва днешното издание на Вход е свободен, изпълнено с музика, съзерцание и здравословни размисли, надяваме се. В Пловдив си е жега, така или иначе. Лятото продължава да напомня за себе си, типично по-пловдивски, макар че днес леко така се крие зад облаци.

листите, вятърът се опитва да донесе малко свежест, въздуха остава горещ, тъкмо в такъв следобед, малко облачен, малко ветровит, но запазил пловдивското си топло настроение. Ви пожелаваме да откраднете малко време за себе си, да намерите сянка, да си пуснете хубава музика или просто да останете на вълните на Радио Пловдив. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Ангел Димитров.

Парламентарната правна комисия обсъжда промени в статута на държавните служители и окончателни текстове по изборния кодекс. Военнослужещи се включиха в почистването на Пловдив след силната буря от преди седмица. Иран заяви, че лицата, които взимат решения в България, трябва да понесат отговорност. Във вторник парламентарната комисия по правни въпроси се събира на ключово извънредно заседание, за да разгледа промени в два от най-важните закони за функционирането на държавата. В дневния ред са включени първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за държавния служител, както и второ гласуване на общ законопроект за промени в изборния кодекс. Депутатите от ресорната комисия първо ще дебатират по принцип на първо четене предлаганите корекции в закона за държавния служител. Очаква се текстовете да засегнат условията за назначаване, атестиране и кариерно развитие в държавната администрация. Втората точка от заседанието е с още по-висок обществен интерес, тъй като комисията ще разгледа на второ четене общия законопроект за изборния кодекс. Това означава, че народните представители ще дебатират и гласуват текст по текст конкретните разпоредби, които ще определят правилата за провеждане на следващите избори в страната, преди те да влязат за окончателно одобрение в пленарната зала. Законът за държавния служител е фундаментален нормативен акт, който урежда статута, правата и задълженията на работещите в държавната администрация. През годините законът е търпял множество промени, най-често мотивирани от нуждата за оптимизация на администрацията, въвеждане на електронно управление и изпълнение на европейски препоръки за деполитизация на чиновниците. Военнослужещи от съвместното командване на специалните операции се включиха в помощ на местните власти за отстраняване щетите от силната буря на територията на община Пловдив по искане на областния управител Георги Янев. В подкрепа на дейностите се включват до 20 военнослужещи от формированието. Екипите от специалните сили участват активно на терен за отстраняване на последствията от бурята, която на 20 юли нанесе сериозни щети и блокира ключови пътни артерии. Военнослужещи подпомагат общинските и аварийни екипи в разчистването на паднали дървета и клони и обезопасяване на критични зони. Те остават на разположение и ще изпълняват задачи до отпадането на необходимостта от съдействие на местните власти и възстановяването на нормалния ритъм в населеното място. Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение и да разположат американски самолети за въздушно зареждане в своите военни бази. Това заяви говорителят на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багеи по повод решението на София да разреши разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер. По думите на министъра на

0: отбраната Димитър Стоянов, самолетите трябва да пристигнат в рамките на настоящата седмица. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждобна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северозапад, в Източна България от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Radio Plovdiv.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Не повече от 3 месеца ни делят до президентските избори. Настоящият държавен глава Илияна Йотова, която зае този пост след като Румен Радев напусна институцията, обяви, че ще се кандидатира, но подкрепена от инициативен комитет. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък посочи, че такава кандидатура може да бъде победена само с силен кандидат от център дясно и това е шансът за балотаж. Всеки, който твърди обратното, играе за Радев. Пред Националното радио бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е взел решение да участва в кандидат-президентската надпревара. Ще бъдат ли президентските избори тест за кондицията, в която се намират парламентарно представените политически сили и ще видим ли единни кандидатури и от ляво, и от дясно? Това са въпросите, на които търсим отговори в следващите минути от политолога Ружа Смилова. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Госпожо Смилова, да започнем може би първо с това, след като в петък стана ясно, че Илияна Йотова ще се кандидатира за президентските избори. Това според вас ще доведе ли до мобилизация на останалите политически сили?
3: Да, може да се очаква, че при това ранно заявяване на кандидатурата и трябва да кажем, че това заявяване на Йотова като кандидат за президент не е изненада. Това, което беше изненадано до някъде, беше, че се случи юли месец, нещо, което може би за някой е преждевременно. На мен ми се струва, че основният мотив на Илияна Йотова да заяви кандидатурата си в този момент беше свързано с загасване на пожари, които така управляващите запалиха, както във външнополитически план, така и във връзка с приетия с скандално висок дефицит бюджет за 2026 годината. Очаквано решение на Илияна Йотова. Единствената изненада беше времето, в което тя обяви това. И да, очаквам много бързо да се да се развият процеси по консолидация около кандидатури и на опозицията. Не очаквам обаче опозицията да се яви с обща кандидатура, а очаквам, че и ГЕРБ ще имат свой кандидат най-вероятно, или по-скоро те ще се обединят около кандидат, издигнат от инициативен комитет, което ще се случи вероятно и с кандидат, издигнат от инициативен комитет на така наречената градска десница.
2: Ако кандидата бъде излъчен от инициативен комитет, възможно ли е според вас зад него да застанат и от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната, и от Демократична България?
3: Разбира се, така зависи от това кой е кандидата, но подозирам, че е много малко вероятно да има единна кандидатура, зад която да застанат двете части на се каже на дясната опозиция ГЕРБ и ППДБ. Не очаквам да има една кандидатура. Независимо от това дали е партийна или пък излъчена от инициативен комитет, така или иначе припознаването на кандидат от едната ми се струва, че ще провокира другата част на опозицията.

0: да не се припознае, да намери оправдание това да не се случи, въпреки заявките от страна на ГЕРБ, че те са готови да подкрепят обща кандидатура, стига тя да не е партийно издигната от страна на ППДБ.
1: Сега чухме вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който освен на предстоящите президентски избори коментира и сегашната политическа ситуация у нас. Спомена, че всъщност ГЕРБ отново стягат редиците, за да управляват. Смята, че кабинетът на Радев ще бъде свален от улицата. Мислите ли, че наистина ГЕРБ има капацитет в момента да изплува от поредната криза, в която се оказа партията след последните избори?
0: Струва ми се, че опит ще бъде направен, но доколко той ще е успешен, е по-проблематично да бъде прогнозирано на този етап. Да, имаше едно като че ли притихване от страна на редиците на ГЕРБ, което между другото доведе и до роене на по-рано гравитирали около ГЕРБ и отцепване, включително и на структури по места, на отделни кадри, които като че ли се прехвърлят от един на друг кон в движение, започвайки да гравитират по-скоро около Прогресивна България, отколкото около ГЕРБ. Така че такова роене се наблюдаваше. Сега ГЕРБ и Бойко Борисов използват

0: скандалния, нека да го кажем, бюджет, който беше приет от управляващото мнозинство на ПБ, на Прогресивна България, на Прогресивна България, за да се опита да спре този процес на роене и да консолидира останалата част от ГЕРБ, прекъсвайки този дълъг процес на изчакване, в който дадаха един толеранс на управляващите да покажат какво могат, да покажат на къде ще водят страната. И определено, да, виждаме един опит така за връщане в полето на политическата игра на ГЕРБ. Колко сте успешен, мен ми се струва, че до голяма степен изчерпат потенциала на тази формация. Не виждам нови идеи, около които те да мобилизират голяма подкрепа за едно бъдещо свое управление. Това, което те ще се опитват да правят, е на база на критики, на провали, на управляващите в момента, да казвате, при нас беше по-добре, при нас нещата стояха по-добре. Не мисля, че българите имат толкова къса памет, че да така да видят в една много по-розова светлина 12 годишното управление
1: на ГЕРБ. А може би това разбира се, това зависи от Прогресивна България.
0: Именно. Това пък зависи от това до каква степен ще се проявят или, ако предпочита някой, провалят в управлението Прогресивна България. Виждаме индикации, че за съжаление има един голям разнобой в външната политика и има една голяма доза, бих го казала, некомпетентност в начина, по който беше представен бюджета, с един излишно висок бюджетен дефицит, който не е оправдан, с конкретни проекти, които да изискат чак такова голямо финансиране, каквото получава и администрация, и издръжка, и капиталови разходи, и един наистина безпрецедентно висок бюджетен дефицит, който обаче не е подкрепен с някаква категорична ангажираност с реформи и каквото и да било. Мислено харчене на пари, което, разбира се, може да провокира хората да почнат да виждат предходни управления в по-добра светлина.
1: Така или иначе, реформите в бюджет 2026 ги няма, но има обещанието на Прогресивна България, че те ще залегнат в следващият бюджет за 2027 година. Смятате ли обаче, че избирателите им ще дадат толкова голям толеранс, тъй като сега е добре, лято е, виждаме, че някои цени падат, но идва есента, идва зимата и всъщност тревогите на хората най-вероятно ще продължат да се увеличават?
0: Сега, дали избирателите на Прогресивна България ще дадат по-дълъг толеранс, зависи от това какво е това, което мотивира тези избиратели да подкрепят тази политическа сила. И там нещата съвсем не са ясни. Още повече, че електората на тази политическа сила е доста раздробен, едни са мотивирани от желание за нова посока на развитие на страната, други са по-скоро мотивирани от желание за промяна в външнополитическия курс на страната, така че са различни мотивациите и съответно очакванията на различните части от този електорат. От тази гледна точка провал в финансовата политика може да мотивира едни, но съвсем не е сигурно, че ще гарантира, че ще мотивира други от тези избиратели да оттеглят доверието си. Още повече, че в този бюджет има доста щедри разходи за някои важни групи, като, например, държавни служители и така нататък. Така че наблюдаваме по-скоро един опит да бъде подпомогната с подкрепа и по места новата политическа формация чрез проекти, вероятно, за приятелски настроени

0: общини и така нататък, което може до някъде да помогне при прехвърлянето на местната клиентела от стари управляващи партии към нова управляваща партия. Така че от тази гледна точка може да има, и консолидиране, а не и ерозия на подкрепата. Сега дали улицата, както Борисов казва, ще свали Радев, не ми се струва, че чувствителността по отношение на мобилизация от страна на улицата на различните политически сили е доста различна. Знаем, че Борисов не обичаше да му се протестира. Съвсем не знаем каква би била реакцията на Радев. Той има едно комфортно мнозинство. И ако всъщност някой очаква нещо да се случи преждевременно да се стигне до предсрочни избори, това по-скоро би било по линия на загуба на парламентарната подкрепа вътре в рамките на парламентарната група на Прогресивна България, отколкото от улицата. Аз не виждам как от улицата запазване на парламентарната подкрепа това ще впечатли премиер и ще го провокира да подаде оставка.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте политолога Ружа Смилова.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

15.30, водещите новини. Представители на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на страната на среща при премиера Радев. Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България тази седмица. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с

0: три жертви на автомагистрала Марица. Четирима души, сред които и дете, са пострадали при катастрофа между лек автомобил и каруца край Шишманци. В Пловдив се открива 30-то издание на Международния фолклорен фестивал. Германската полиция ликвидира атентаторът от гей парада в Берлин. Почитаме свети Пантелеймон и свети Седмочисленици.
1: Слънчево лято, с ден след ден.

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: Точно от днес Пловдив се превръща в фолклорна магия, тъй като до 31 юли в града се провежда 30-тото издание на Международния фолклорен фестивал. В продължение на 30-летия това мащабно събитие гради мостове между културите и споделя красотата на танцовото изкуство. Международният фолклорен фестивал се организира от община Пловдив и е традиционна, очаквана и любима част от културния календар на града. Официалното откриване е тази вечер на Античния театър с тържествен стартов концерт с участието на всички гостуващи държави, а именно Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и домакините от фолклорен ансамбъл Тракия. Повече сега за фестивала, както и основните постижения за тези 30 години, ще научим от Пламен Панов, заместник-кмет по култура, археология, туризъм и образование. Здравейте!
3: Здравейте, радвам се да си чуем.
2: Ние също и може би да започнем с най-големите постижения за тези 30 години на Международния фолклорен фестивал. Това е много дълго време за една културна проява, която вече е традиционна за Пловдив.
3: Абсолютно. Това е едно от най-обичаните събития, което се очаква от пловдивчани. Може би да се върнем 30 години назад и да помислим, че фолклорният фестивал беше и е и продължава да е това събитие, което първо създава изключителна атмосфера в нашия град, изключителни цветове на различните носи, зависимост от държавите, които присъстват с техните танцови състави, но и разбира се друг ключов момент е именно това, че така фестивал в годините назад, когато културната програма на Пловдив не е била толкова наситена, както е сега, след бурните уикенди с рок фестивал и преди това с Feel Good, именно това събитие е създавало допълнително усещане и за гостите на нашия град, които идват и очакват именно в един по-празен месец да се случи едно необичайно културно събитие. Сега вече ситуацията е различна, разбира се, имаме доста събития, но въпреки всичко то оставило своята следа. Може би няма група, смисъл, почти от всеки континент е имало група през всичките тези години или танцов състав, който е взел участие и така е допринесъл за изключителната атмосфера и за прекрасна усещане на както на пловдивчани, така и на гостите на нашия град.
2: Да кажем малко повече за тази годишното издание. С какво се отличава то от предходните?
3: Това, което на нас беше важно, отново да имаме една амалгама от екзотика от разнообразни състави, които да радват пловдивчани и гости на града. Вие споменахте, имаме състав дори от Перу тази година, който идва, разбира се, от Грузия, имаме от Мексико състав, който е доста любопитен. Имаме така на регионален принцип състав от Румъния и от Черна гора и разбира се от ансамбъл Тракия. Това са, как да кажа, състави, които са доста характерни за областите, които представят. Отделно, разбира се, представете си, като видите с сомбреротата съставите от Мексико или така много интересните носи от Перу. Всичко това е много специално за всеки един от нас, особено когато започнат тези характерни дефилета по главната улица, които така са като едни своеобразни паради, в които всички пловдивчани се включват и се радват именно на разнообразните лица, на разнообразните култури, които присъстват. Имаме отново така откриващо събитие, което така ще бъде доста интересно още тази вечер с официалното откриване в последствие. Имаме малко разделение, що се отнася до отделните вечери. Например, в вторник ще бъдат изцяло чуждестранните състави. В сряда ще имам самостоятелен концерт с нова програма на ансамбъл Тракия. Така че винаги сме се стремяли съобразно с гостите, които идват, а те са от три континента.

0: 6 държави, както стана дума, да има едно разнообразие и да има едно изключително усещане за фолклор, което е важно, защото фолклора, каквото и си говори, може да обединява и така да ни позволява да опознаваме културата на другия.
1: А как чуждестранните участници приемат българските народни танци?
0: Това е, как да кажа, като нещо, както за нас да имаме състав от Мексико или от Перу, или както сме имали други години от Бразилия и от други държави, това е, как да кажа, за тях е екзотично и за нас е екзотично. Всичките така танци са своеобразни за съответните държави. Така всички харесват. Всъщност аз наблюдавам вече 7 години и така отпряко. Това са хора, които всъщност стават истински приятели във времето, в което са в Пловдив, защото те прекарват доста от времето си заедно, включително не само когато са на голяма сцена на античен театър. Те си създават емоции, те се опознават, създават отношения. И това е нещо, което е така подчертаваща идея на фестивала, да обединява и да създава и приятелства, които да остават за цял живот.
1: Да кажем на нашите слушатели, че всички прояви с вход свободен, а всеки ден до 31 юли в 17:30 часа стартират пъстрите дефилета по главната улица.

0: нали така?
1: Точно така, и отново да кажем, се каним всички пловдивчани, входът е свободен и така очакваме пълен античен театър. Може би днес, ако все пак завали, ние ще анонсираме, че ще има преместване в Дом на културата Борис Христов, но към настоящия момент по-скоро нещата остават на античен театър.
0: Имате готовност да прехвърлите откриването, ако се наложи?
1: Ако се наложи, да.
0: Господин Панов, прави впечатление, че от, може би, трета седмица Пловдив излиза от един фестивал, влиза в друг. В този ред на мисли и снощи завърши Хилсъф Рок. Можем ли да дадем някакво обобщение, доколко успешен беше този традиционен вече също за Пловдив формат?
1: Ами, можем да дадем една оценка, когато видим точните данни, които ще излезнат в средата на месец август. Но това, което имаме като данни от организаторите, са доста, всеки трети е чужденец, който е купил в случая билет и е дошъл в нашия град. Мисля, че към 18 или 19 хиляди души са посетили всеки един от дните. Така, вижте, това е един формат, който вече е утвърден. Той се случва, мисля, че от 2017 година. Много разпознат и като отделен бранд, който се харесва на всички. И най-важното е, че това, което успяхме да направим и с предишния фестивал Feel Good, с продължението му с Before Hills и Hillsof Rock, това създаде възможност да това, което с вас не си говорили предишни години, реално през стоят един турист в нашия град, така да се повиши от 1,9 да мине на повече време като реализирани нощувки, което е важно, защото се случват не просто дълги уикенди в Пловдив, а по-скоро дълги седмици с така нагаждането на подобен тип програма. Вече като включим и концертите на античен театър, които също са доста интересни тази година, се получава една хубава амалгама, която допринася и за повишено присъствие на чужденци в нашия град. И на гости като цяло и от България, разбира се.
0: А имаме ли вече данни за увеличен престой като дни на така гостите в града, не само чуждестранни, но и тези от България?
1: Това, което казах, е след 15 август ще излезнат официалните данни, но все ми се иска на база на това, което виждаме и по медии се изказват и сдружението на хотелиерите, които и по национални медии включително ги включват, за да разкажат за фестивалите и тяхното усещане. Е всъщност едно задоволство и запълняемост на легловата база. Знаеме със сигурност, че има и повишение на броя приходи от реализирани нощувки, така че ясните данни в момента не можем да ги покажем, но това, което чуваме като официални изказвания от страна на представители на хотелиерите, е ясно, че има задоволство, което означава, че ефектът ще бъде прекрасен.
0: И преди да приключим този разговор, нека да поканим нашите слушатели тази вечер на Античния театър. При лошо време разбрахме в Дома на културата Борис Христов.
1: Нека да ги поканим да бъдем заедно, защото това е едно от специалните събития, за които ние се грижим вече 30 години, и да дойдем да си създадем заедно спомени за цял живот с прекрасните групи от така 6 държави от 3 континента.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте заместник кмета на Пловдив Пламен Панов.
2: Фактите в ден след ден.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин, рок, блок,
3: музика плюс. Музика плюс.
0: Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пловдивска област е на трето място в страната по най-евтини горива, следвана от област Пазарджик. Община Родопи планира да тегли кредит от над 11 милиона евро за финансиране на ремонти и реконструкции на стадиони, училища и детски градини. Европейския съюз увеличава броя на самолетите и хеликоптерите в помощ на Франция. Служителите на реда в Първомай са предприели действия след придобита оперативна информация за организирано транспортиране на голямо количество нелегални продукти на тютюневата индустрия. В хода на спецакцията екипите спрели товарен микробус, в чиято багажно отделение били открити 37 кашона с близо 7400 електронни цигари тип вейп, без български акцизен бандерол, криминално проявеният и осъждан водач, столичанин на 68 години, е задържан в рамките на започнатото досъдебно производство. Заедно с него са арестувани и други двама мъже, чужденци на 41 и 39 години, осигурявали с лекия си автомобил безпрепятствено предвижване на буса. Срещу по-възрастния, който е бил зад волана, е образувано бързо производство за шофиране под въздействие на кокаин. В неделния ден при подобна операция срещу контрабандата с акцизни стоки, униформени от РПУ Асеновград предприели проверка в частен имот в село Златовръх. В помощ на пристройка била установена домашна работилница за преработка на тютюн, оборудвана с електронна машина за рязане и везна. При претърсване са иззети около 50 кг суровина и над 5 кг готова продукция, както и 100 литра течност със специфичен мир.

0: Флорис на спирт. Флоридска област е на трето място в страната по най-евтини горива, следвана от област Пазарджик. На първите две позиции са областите Русе и Ямбол. Цените на дизела, бензина и пропан-бутана отново тръгнаха нагоре заради кризата в Близкия изток. Според класация на платформата Fuelo, цените в Пловдив на бензина и дизела са с по 2 цента по-ниски от средните за страната. Средната цена от всички бензиностанции в града и областта за бензин А95 е 1 евро и 52 цента, а на дизела 1 евро и 54 цента. 64 цента за литър е пропан бутана или с цент по-малко от средната стойност за страната. Според класацията на сайта, горивата в Кърджали и Смолян са сред най-скъпите у нас. Община Родопи планира да изтегли дългосрочен общински дълг в размер на над 11 милиона и 400 хиляди евро за финансиране на ремонтни и реконструкции на стадиони, спортни зали, училища и детски градини. С парите ще бъдат ремонтирани и 16 улици в голяма част от селата на общината. Поемането на дългосрочния заем ще бъде обсъдено по време на обществено обсъждане, насрочено за 5 август. Чужбина. Европейският съюз увеличава броя на самолетите и хеликоптерите, изпратени в помощ на Франция за справяне с горските пожари. В момента на място са разположени 9 въздушни средства, а утре броят им ще достигне 11, като те ще са част от нашия европейски стратегически резерв, заяви Хаджа Лахбиб, еврокомисаря по управление на кризи. Украинският президент Зеленски пристигна във Великобритания за разговори с новоназначения британски премиер Бърнам. Зеленски е първият чуждестранен лидер, посетил страната, откакто Бърнам встъпи в длъжност, подчертавайки дълбочината на двустранното партньорство, изградено на фона на продължаващия конфликт. Зеленски похвали постоянната подкрепа на Великобритания. Украинският президент също така съобщи, че програмата му включва срещи с украински военнослужещи, разположени в Великобритания, включително с участници в учението Sea Breeze. Информация за времето ще чуете от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Radio Plovdiv. Историите в ден след ден.
1: 38-то археологическо лято в община Септември е открито. Разкопките на археологическия обект Емпориум Пистирус се правят под ръководството на доцент доктор Емил Нанков от Националния археологически институт с музей при БАН. Три амфорни печата от 4 век преди Христа откриха археолозите при работата на търговския център. Разкопките са финансирани от Министерството на културата, музей.

0: е в септември и Фондация Балканско наследство. Повече ще научим от доцент Емил Нанков. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Припомнете историята. Вие кандидатствахте с проект. Каква е сумата, която ви отпуснаха?
1: Да, тя историята е леко дълга, но не само за нас, а и за всички колеги, които попаднаха в подобна ситуация поради чисто административно забавяне. Сумата, за която кандидатствахме, беше одобрена следствие на този конкурс, който е ежегоден. Както знаете, 35 674 евро е това, което беше отпуснато. Съответно заявено чрез подадения проект. Тъй като финансирането изде късно, ние решихме да проведем проучването през 26-та година. Всъщност те приключиха преди по-малко от месец, тъй като работихме в рамките на месец юни. Имахме 22 работни дни. Тук искам да подчертая, че това е проект, който се случва благодарение на сътрудничество, което имам от много години с музея Археологически музей професор Мерсал Домарадски, град Септември. А и за първа година имаме така съвместно научно ръководство от страна и на музея. Уредника Цветрина Славкова е всъщност ръководител на обекта от тази година. Заместници са Елена Поповянска и Вяра Петрова, която е директора на музея в град Септември.
0: Какво открихте, може би, да кажете? Казахте 22 работни дни. Миналата година говорихме за каната с печат тази година.
1: Да. Еми то всяка година има интересни находки. Почти всички обекти в България представляват огромен научен интерес. Следствие имат своята експозиционна стойност, разбира се, и като древни находки, и като архитектура, то възможно да се посетят на място. И каква е изненадата тази година, поне аз мога да говоря в по-голям детайл относно сектора, в който аз проучвам. Това, което имаме като интересна ситуация на самия терен е откриването на няколко съоръжения, които най-вероятно представляват метеорологични пещи. Ние всъщност все още не сме ги проучили така, както всъщност подобава. На този етап сме на ниво първоначално засичане и цялостно изясняване на теренната ситуация. И се надяваме, че до края на този сезон ще успеем да се съсредоточим поне върху една от тях, за да си изясним характеристиките на тези съоръжения. Но това беше една така интересна изненада, за която ние имахме податки преди 2 години, когато открихме едно подобно съоръжение. Но тук искам да подчертая, че това, което беше открито тази година, насочва към по-различни интерпретации с оглед на самите морфологични характеристики на тези съоръжения, които представляват така едни доста добре оформени глиняни съоръжения. Някои от тях са запазени до почти половин метър. Все още не сме открили така работни площадки, които да са свързани с самите подходи към тях, но определено става въпрос за нещо, което до сега не е откривано на обекта. Съответно, от хронологическа гледна точка трябва да сме наясно и да подчертаем, че те със сигурност датират най-ранния етап на обитаване на Емпориона, т.е. вероятно са съоръжения, свързани с неговите най-ранни...
0: Кой век е това?
1: Това е края на 5-ти до средата на 4-ти век преди Христа, със сигурност, когато знаем, че те спират да бъдат използвани, тъй като са изоставени и върху тях имаме построяването на една солидна настилка от речни камъни, която пък е свързана с първоначалния живот на крепостната стена. Тоест настилката е положена след строителството и на крепостната стена. А интересното при тези пещи е, че всичките са ориентирани спрямо един канал, чиято функция все още остава неясно, но по всяка вероятност той е по време на своя съществуване е бил използван и за отводняване, но както сега имаме някаква косвена индикация, може би е бил предпочитано място и с оглед на тези производствени процеси, свързани с тази метеорологична дейност, която все пак остава за сега хипотетична.
0: Но... Да, това са съоръжения, но някакви артефакти има ли около тях?
1: Артефактите също са доста интересни. Така за първа година имаме няколко амфорни печати. Това са печати, които са свързани с транспортни съдове, глинени съдове, които служат за транспорт на различни продукти, най-вече вино, зехтин и така нататък, които пък съответно са чувствителни от гледна точка на своята хронология. Центровете, от които идват тези транспортни амфори, един от тях е много важен за обекта. Това е Хераклея Понтика, което е територията на днешна Турция, но на бреговете на Черно море. А това, което е интересно,

0: че на обект имаме доста малко печати, свързани с този производствен център. Съответно, тяхното намиране на обекта представлява интересна индикация за това как са достигнали, тъй като трябва да си представим някакъв посредник, най-вероятно Аполония Понтика, Западно до Черноморие, чрез която този транспорт на тази продукция достига и Пистирус, което е така на доста сериозно разстояние. Лидера на обект на гледна точка на внос на вино е остров Тасос, какъвто печат имаме и тази година за първа година, поне в сектора, който аз проучвам.
1: Този печат на какво е? На амфора ли е?
0: Да, това са амфорни печати, които имаме информация за годишния магистрат и понякога и за фабриканта. Съответно, те се отличават с символ, а и са доста добре датиращ материал. Това е изключително важна находка, точно на хронология, но от гледна точка на това, на къде всъщност са били ориентирани търговските взаимоотношения в дадения период. А това, което трябва пак да подчертая, че и трите амфорни печата са от ранния период на съществуване. Тоест, говорим със сигурност първа четвърт на четвърти век преди Христа и със сигурност са синхронни с тези съоръжения, за които говорим до момента.
1: А сега в музея са написали новооткрита керамика с отпечатък от кучешка лапичка. Преведете ни го това. Вие ли го открихте или?
0: Не, това са колегите от музея. Те всъщност, да кажа няколко думи и за тях. Ако позволите, те поручват в друг сектор, но са се фокусирали тази година върху най-късните следи от обитаване на обекта, който е края на 3 век преди Христа, дори началото на 2. Те имат една много интересна ситуация с демонтирането на един паднал покрив, който представлява по всяка вероятност някакъв навес, а сериозна конструкция и всъщност една от керамидите, която те са разчистили и документирали, се идентифицира този отпечатък, който е оставен в момента, в който те са били оставени да съхнат. Тоест глината е била достатъчно мека, че този печатък да бъде направен. И последствие е изпечена по този начин.
1: Казахме, че приключи проучването със средствата от Министерството на културата. Днес на 27 юли с какви средства продължавате? Студентски практики или какво?
0: Абсолютно да. Тук имаме отново дългогодишно сътрудничество с Фондация Балканско наследство, а и съответно от музея, т.е. финансирането идва от двата източника. Току-що приключихме първия работен ден. Имаме близо 10 доброволци, всички са студенти от Северна Америка, Съединени американски щати, един от Канада. Имаме един завърнал се доброволец, който вече е новоприет докторант с изявен интерес към Пистирус и историята на Древна Тракия. Той вече за трета година е на обекта и това е един аспект, който е интересен и бих подчертал, тъй като, както знаем, Корън Пистирус винаги има разкопките си имали международен привкус още от времето на покойния вечер Мечислав Домораски, който и бидейки от Полша, реално остава в България и неговите усилия се увенчават с този невероятен успех да открие един от най-интересните, но съответно и сложни за проучване археологически обекти на територията на България.
1: Доцент Нанков, сега какво проучвате и така да приключим? Опишете какво предстои с студентите и доброволците.
0: Ми всъщност продължаваме работата в двата сектора до изясняване на ситуациите, които бяха разкрити в края на месец юни. Вече под формата на полева школа по археология с тези доброволци и студенти, които споменах от чужбина. И се надяваме, че до края на всъщност до 22 август ще успеем да си изясним много от въпросите, които възникнаха по време на проучванията през месец юни.
1: Като, например, един въпрос кой? За пещите, за металните пещи.
0: Това е един от въпросите. Другия в втория сектор също има една изненада, която би могла да се случи. Надяваме се да е до края на сезона. Имаме индикации там за интересни находки, но нека да го оставим за
1: края на август.
0: Да.
2: Доцент Емил Нанков, ръководител на разкопките на Емпориум Пистирус, които продължават до 22 август.
3: Историите в ден след ден.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето

0: портфолио от 20 юли до 10 август.
1: На сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
0: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 16.30, водещите новини. Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на страната на среща при премиера Радев. Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България тази седмица. Шестима души остават в болница след тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Марица. Четирима души, сред които и дете, са пострадали при катастрофа между лек автомобила и каруца край Шишманци. Над 7400 безакцизни електронни цигари и 55 кг нелегален тютюн са иззели при две акции в полицията в Първомай и Асеноградско. В Пловдив се открива 30-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. Германската полиция ликвидира атентаторът от гей парада в Берлин. Европейския съюз увеличава броя на хеликоптерите и самолетите за Франция, които помагат при горските пожари там.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Изчерпана усмивка, безгрижна стои утаяна с времето стара вина. Някога, винаги и сега. Някога, изповяда ли се, винаги и сега. Моя сърце боли се не защото боли, боля се за душа.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Точно днес ще си припомним, че роклята е не просто женска дреха, а история, която събира в себе си начина на живота на българките. В това е убеден дизайнерът и автор на проекта за най-голямата българска рокля. Поканата е към всички наши слушатели, които точно днес ще могат да се включат в един от най-докосващите национални проекти на Иван Донев. Те ще могат да се включат в създаването на българската рокля, която всъщност обединява стотици ръчно плетени карета и дантели, превръщайки ги в символ на българската памет, традиция и творчество. Мястото е галерия Елизеум. Желаещите трябва да бъдат там в 18.30 часа. Повече сега за събитието ще научим от самия Иван Донев. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да припомним как се роди идеята за най-голямата българска рокля. В анонса на нашия разговор казах, че роклята не е просто женска дреха, тя събира в себе си много компоненти, включително история, включително характерови черти, нали така?
2: Точно така, точно така. Обратно на много твърдения в началото и по-малко в момента, не е просто една рокля, а е трудът, историята и любовта на много български жени.
1: А докъде стигна този проект? Докъде стигнахте с най-голямата рокля? Тя ще бъде представена съвсем скоро на Античния театър в Пловдив, но до събитието има още около месец
2: малко.
1: И половина. Да.
2: Още малко и се усеща вече напрежението заради наближаващата дата. Времето много напредна. Роклята се шие в много градове от България. Днес, както вие споменахте, и утре включително, добавихме втора дата, шием в Пловдив. Днес шием и не само в Пловдив, и в Велико Търново, в Конака, където е подписана българската конституция, и също в крепостта Царевец, в много емблематични места за България. Най-красивото във всичкото това е, че роклята не спи.

0: организъм, който докато карета имаме, тя ще расте. За момента това, което ще види публиката на 6 септември, е етапа, до който физически сме успели да стигнем. Но малко по малко целта е тя да е жива, да пътува из света, да пътува из българските градове, за да може повече хора да се насладят на наистина на труда на нашата българска жена.
1: Да припомним, че всъщност имаше голяма дарителска кампания за даряване именно на такива карета, които са изплетени от нашите майки.

0: от Роклята, аз ще получи един нов живот. Кампанията беше и продължава, и тя е изключително успешна, и ние сме изключително щастливи, че хора продължават да звънят. Сега малко по-мъничко, защото вече сме към грандиозния финал. Ама то е не съвсем финал. Истината е, че повечето, което ни радва всъщност, са писмата, които идват заедно с каретата, защото това са писма, в които ние четем едни невероятни и много докосващи истории за тези жени, които са ги създали. Даже в момента нещо, което правя, е да записвам някои от тези писма и да ги публикувам. Наистина, те са много докосващи. Кампанията в момента продължава, но под друга форма. В момента сме в един момент на кампания, в която търсим помощ. Именно дарения на средства от страна на публиката, на гражданите, на хората, защото проекта надхвърли дори моите очаквания, за да може да го реализираме, да може да се създаде, защото ние вече 4 месеца създаваме музика, композира се музика. Имаме едни невероятни творци, като Неди Джон Крос, който е нашият композитор в Берлин. Неди е режисьорът на филма за Дядо Добри, така че повечето от българите знаят за кого става дума. Неди прави нашата невероятна овертюра и финалът на спектакъла. А професор Костадин Бураджиев прави музиката за централната част, за българската част на спектакъла. Аранжиментът и музиката са негови. Оттам нататък имаме приказната музика на оркестъра на Държавна опера Пловдив, гласовете на фолклорният академичен хор, на Вая квартет, имаме малки актриси на сцената. Режисьор Станимира Манолова е написала една уникална драматургия. Хората не само ще видят историята на една българска девойка, как от дете тя става мома и една бъдеща булка, една невяста, която ние ще дадем булка на сцената. Имаме невероятно зареден, силно подсилен спектакъл с специални ефекти, 3D мапинг на визуалният артист Петко Танчев, така че античен театър ще се превърне в един космос. Ще пътуваме от космоса, за да преминем през облаци, айсберги, води, за да стигнем чак до Пловдив, в античен театър, където едно бяло кълбо ще се търкуне на сцената и ще разкаже цялата тази история. Така че спектакълът е грандиозен и затова имаме огромна нужда от помощ от хората. Даже мога да ви споделя, че преди броени дни за моят рожден ден помолих хората да дарят по 10 евро, вместо да ми изпращат цветя и подаръци. И аз съм изключително щастлив, защото за един ден успяхме да съберем 2600 евро, което разделено на 10. Разбирате, че това са 260 българи, дарили 10 евро в името на каузата като подарък за моят рожден ден. Но сумата, която трябва да съберем, е много по-голяма. Затова чрез моята фондация в момента призоваваме всички хора. И аз вярвам, че както този проект се ражда чрез България, защото той е моя идея, но проекта го създава България, така ще го довършим и чрез хората, защото наистина е много трудно. Защото всичко това го правя сам в смисъл като човек, не като компания, не като фирма. Като фирма, да, защото самата Рокля също струва. Тя е един много голям разход, който аз избрах да направя. Не ми тежи, напротив, дава ми страшно много, защото тази Рокля, колкото и сюрреалистично да звучи на някой, тя е пълна с много енергия. Повярвайте ми, който се докосне до нея, го казва, че това е така.
1: Точно днес в галерията Елизиум в Пловдив, какво трябва да направят хората, които искат да се включат в този проект? Трябва ли да носят нещо или?
0: Така, днес и утре от 18:30 ще работим по роклята. Хората единствено трябва да носят със себе си добро настроение, нищо друго. Не е трудно шиенето. Шиенето е много упростено, защото се включват и дечица. Естествено, по-големи деца, 6-7 клас. И добро настроение, защото във всичкото това ние всъщност пресъздаваме българската си

0: Янка. И мога да ви кажа, че седянките, на които аз присъствах, изпълниха душата ми, сърцето ми с толкова много радост. Аз съм в момента във Велико Търново. Тук днес предстои също едно прекрасно шиене. Жените тук, жените в Чирпан, в село Винарово или пък в Русенско, където се намира най-силната ни работна група от доброволци, тези хора направиха чудеса. Видяхме обединени толкова много жени. Видяхме жени, които идваха и казваха: ами ние за 5 минути, защото бързаме. Тези 5 минути се превръщаха в час и 50, в 5 часа. Ние виждахме как събираме и продължаваме да го виждаме и в момента, как събираме съдби, срещаме нови приятелства, създаваме връзки между хората. И наистина, може би това е най-силното от този проект, защото в момента имената на жените, чието карета са били дарени, са над 400. В тези 400 имена имаме 151 населени места от България, откъдето са родени тези жени. А дори не знаем колко общо пакета са пристигнали при нас, колко общо семейства са дарили каретата. Това въобще никога не сме имали за цел да го броим, но знаем статистика, защото записваме имената и рождените места на тези жени. Защото идеята е на края на спектакъла, когато завършваме всичко, имената на всичките тези жени да бъдат изписани с специални ефекти върху роклята. И понеже голяма част не са вече сред нас, ние ще направим едно красиво символично завършване на спектакъла. Понеже ще започнем от звездите, ще започнем от космоса и небето, всичките тези имена ще се превърнат в звезди и ние ще ги върнем в небето. Това е като абсолютна почит към тези жени. Да, някои са все още сред нас, но звездата винаги е почит, така че ние ще превърнем в тези имена отново в светлина. Светлината, която са дарили, с която са заредили тези карета. И наистина ще дадем един уникален трибут на тези златни ръце. Мога също сега да използвам вашия ефир, за да кажа на хората, че билетите са в продажба, защото това е направено с тази цел. Да не лишаваме от култура едно дете, а напротив семейството да подари този миг, защото това вече дори не се учи в
1: Да,
0: училищата.
1: чухте дизайнера Иван Донев. Пожелаваме му успех в неговия проект за най-голяма българска рокля.
2: Историите в ден след ден.

0: 17 часа. Информационен обзор на Радио Пловдив. Пред микрофона е Стоян Терзиев. Над 7400 безакцизни електронни цигари и 55 кг нелегален тютюн са иззети при две полицейски акции в Първомай и Асеновградско. Област Пловдив е на трето място в страната по най-евтини горива, следвана от област Пазарджик. В Пловдив се открива 30-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал. Над 7400 безакцизни електронни цигари и 55 кг нелегален тютюн са иззети при две полицейски акции в Първомай и Асеновградско. Арестувани са трима души, разкрита е и незаконна работилница за преработка на тютюн. Резултатите от двете акции са докладвани на районната прокуратура в Пловдив. Работата по случая продължава под надзора на наблюдаващите прокурори. Още информация от Антуанета Петричанска.
1: При акция в Първомай полицаи спрели товарен микробус след оперативна информация за превоз на голямо количество нелегални тютюневи изделия. В багажното отделение са открити 37 кашона с общо 7400 електронни цигари тип вейп без български акцизен бандерол. Задържан е 68-годишен столичанин, криминално проявен и осъждан, срещу когото е образувано досъдебно производство. Арестувани са и двама чужденци, за които се предполага, че са подпомагали придвижването на микробуса. Допълнително е установено, че шофьорът е управлявал превозното средство след употреба на кокаин. При друга специализирана операция в Асеновградското село Златовръх, полицаи открили в частен имот домашна работилница за преработка на тютюн. В помещението имало машина за рязане и везна. Иззети са около 50 кг суров тютюн, над 5 кг готова продукция и 100 литра течност със специфичен мирис на спирт. Собственикът на имота, 61-годишен криминално проявен и осъждан мъж, е задържан. Срещу него е образувано бързо производство. За новините Антуанета Петричанска.
0: Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 34-годишен мъж за измама с причинена имотна вреда за над 50 000 евро. Според разследването, в периода от февруари до юни тази година той е заблудил 46-годишен пловдивчанин, че може да му достави последни модели мобилни телефони на изгодни цени. Обвиняемият твърдял, че ще ги

0: и закупи на лизинг от мобилен оператор, но се нуждаел от пари за първоначална вноска. Пострадалият му предал на няколко пъти общо 50 200 евро, без да получи обещаните устройства. За да поддържа заблудата, 34-годишния мъж се представял чрез различни телефонни номера и мобилни приложения за служители на телекомуникационна компания. След подаден сигнал, полицията установила извършителя, който е осъждан, а престъплението е извършено при условията на опасен рецидив. Пловдивска област е на трето място в страната по най-евтини горива, следвана от област Пазарджик. На първите две позиции са областите Русе и Ямбол. Още информация от Димитър Владимиров.
1: Цените на дизела, бензина и пропан-бутана отново тръгнаха нагоре заради кризата в Близкия изток. Според класация на платформата Fuelo, цените в Пловдив на бензина и дизела са с по 2 цента по-ниски от средните за страната. Средната цена от всички бензиностанции в града и областта за бензин А95 е 1,52 евро, а на дизела 1,54 евро. 64 цента за литър е пропан-бутана или с цент по-малко от средната стойност за страната. Според класацията на платформата, горивата в Кърджали и Смолян са сред най-скъпите у нас. Данните сочат, че от 14 юли до сега цената на дизела се увеличила с 20 цента за литър, а на бензина с 7 цента, на пропан-бутана с 3 цента. За новините, Димитър Владимиров.
0: На Родопи планира да изтегли дългосрочен общински дълг в размер на над 11 милиона и 400 хиляди евро за финансиране на ремонти и реконструкции на стадиони, спортни зали, училища и детски градини. С парите ще бъдат ремонтирани 16 улици в голямата част от селата на общината. Даниела Добрева с подробности.
2: Поемането на дългосрочния заем ще бъде обсъдено по време на обществено обсъждане, насрочено за 5 август. От администрацията предлагат той да бъде погасен за 15 години, като първите две години ще се плащат само лихвите, но не и главницата. Заемът ще се изплаща със собствени бюджетни средства и трансфери от държавата. Лихвеният процент ще бъде в размер на над 6,7%. Сред обектите, които ще бъдат ремонтирани, са стадионите в Ягодово и Първенец и спортната зала на училището в Брестовица. Ще се извърши също конструктивно укрепване на сградата на детска градина Родина в село Остина, както и рехабилитация на сградната канализация и дворното пространство на забавачката. Сред обектите, предложени за финансиране с кредита, ще бъдат изграждането на нов корпус на основно училище Свети Свети Кирил и Методий в Марково, а също нова сграда на детска градина Ралица в село Белащица, която ще се здобие и с фотоволтаична инсталация. За новините, Даниела Добрева.
0: Три амфорни печата от 4 век преди новата ера откриха археолозите на Емпорион Писторус. Обектът се проучва от археолози от БАН, археологическия музей в септември и доброволци от САЩ и Канада. Разкопките са финансирани от Министерството на културата, Фондация Балканско наследство и музея професор Мечислав Домарацки. Информира Живка Танчева.
3: Открито е 38-то археологическо лято в община Септември. Разкопките на търговския център Емпориум Пистирус са под ръководството на доцент доктор Емил Нанков от Националния археологически институт с музей при БАН. Финансирането е осигурено от Министерството на културата по проект от миналата година за над 35 000 евро.
4: Никаква изненада за тази година. Това, което имаме като интересна ситуация на самия терен е откриването на няколко съоръжения, които най-вероятно представляват метеорологични пещи. Ние всъщност все още не сме ги проучили така, както всъщност подобава.
3: Също така са открити и три амфорни печата от 4 век преди Христа. Те са пристигнали тук от Черноморието, Хераклея Понтика и от остров Тасос, Гърция.
4: За първа година имаме няколко амфорни печати. Това са печати, които са свързани с транспортни съдове, глинени съдове, които служат за транспорт на различни продукти, най-вече вино, зехтин и така нататък.
3: Средства за продължаване на полевите проучвания са осигурени от археологическия музей професор Мечислав Домарацки Септември, както и от Фондация Балканско наследство. Те започнаха от днес 27 юли и ще продължат до 22 август. На място работят заедно с археолозите и доброволци от САЩ и Канада.

0: за новините Живка Танчева.
1: Певци и танцори от 6 държави от 3 континента се включват в 30-тото издание на Международния фолклорен фестивал в Пловдив, който започва днес и ще продължи до 31 юли. Официалното откриване на юбилейното му издание е тази вечер на Античния театър с тържествен концерт с участието на всички гостуващи държави. Това са Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и домакините от фолклорен ансамбъл Тракия. Репортаж на Севделин Палузов.
2: Всеки ден до 31 юли пловдивчани гости ще могат да се насладят на традиционните фестивални прояви. Сред тях са пъстрите дефилета по главната улица, които започват от дом Левски и продължават до площада пред общината, както и кратките концерти на откритата сцена там. Цели 3 десетилетия това мащабно събитие гради мостове между културите и споделя красотата на танца, заяви пред Радио Пловдив заместник-кметът по култура Пламен Панов, тъй като фолклорният фестивал се организира от община Пловдив и е любима част от културния календар на града.
3: Фолклорният фестивал беше и е и продължава да е това събитие, което първо създава изключителна атмосфера в нашия град, изключителни цветове на различните носи. То остави своята следа почти от всеки континент и група през всичките тези години. Отделно, представете си, като видите с сомбреротата, съставите от Мексико или така много интересните носи от Перу. Особено когато започнат тези характерни дефилета по главната улица, които като едни своеобразни паради, в които всички пловдивчани се включват и се радват на разнообразните култури, които присъстват. Във вторник ще бъдат изцяло чуждестранните състави. В сряда ще имам самостоятелен концерт с нова програма на ансамбъл Тракия. Така че, съобразно с гости, които идват, те са от 3 континента и от 6 държави, както стана дума. Да има едно разнообразие и да има едно изключително усещане за фолклор, което е важно, защото фолклора, каквото и си говори, може да обединява и така да ни позволява да опознаваме културата на другия.
2: Вечерните спектакли ще се провеждат на Античния театър, а входът за всички събития е свободен. За новините Севделин Павлов.
1: С Владо Григоров.
4: Добър ден! Българският футболен съюз обяви официално програмата за 4-5 кръг на Народното футболно първенство. Програмата обаче към момента е условна заради участието на българските тимове в европейските клубни турнири. Окончателният вариант ще бъде потвърден в петък, 31 юли до 10 часа. Любопитен детайл е този, че програмата е изготвена така сякаш Лудогорец вече е отпаднал от евротурнирите. Ако обаче орлите преодолеят АПОЕЛ Тел Авив във втория квалификационен кръг, Българският футболен съюз трябва спешно да пренасрочи матча от петия кръг срещу Ботев Пловдив. Двобоят е заложен за събота 15 август, едва 48 часа след реваншите от Лигата на конференците, матчове, които се играят на 13 август. И така, до тук ясните матчове от четвъртият кръг. Левски домакинство на Локомотив Пловдив на Герена на 7 август, петък от 20 часа и 30 минути. В този четвърти кръг Ботев Пловдив приема Спартак Варна на стадион Христо Ботев от 21 часа и 15 минути. В петия кръг Ботев Пловдив гостува на Лудогорец в Разград от 21.15, но пак да припомня, този матч подлежи евентуално на промяна при евентуално продължаване на Лудогорец в следващата фаза на Лигата на конференците. В този пети кръг Локомотив Пловдив по програма е домакин на Дунав Русе на стадион Локомотив в парк Лута в неделя от 21 часа и 15 минути. Айзея Томсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният баскетболист пристига от естонския Кейла Кулбет, където през миналия сезон записва средно по 12 точки на матч. Преди да започне професионалната си кариера в Европа, Томсън играе в колежанското първенство на Съединените американски щати. Той завърши университета Юнона Стейт през 2025 година, където е избран в идеалния втори отбор на Конфедерацията. През миналата седмица черно-белите обявиха привличането си на американския гард Остин Патерсън. Най-добрият български тенисист Григорий Димитров се изкачва с 2 места и от днес вече 140 в световната ранглиста на тенисистите професионалисти. Прогрес регистрират и останалите български тенисисти в топ 100, като най-сериозен е при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начало в ранглиста продължава да бъде италианецът Яник Синер с 13 650 точки, следван от германеца Саша

0: Верев, 8480 точки, испанецът Карлос Алкарас с 8160 точки. Стана ясно, че на турнира в Канада от сериите Мастърс 1000 тримата тенори и най-добрите тенисисти в света няма да вземат участие поради различни причини. Това са Яник Синер, Карлос Алкарас и Новак Джокович.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значително ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен до Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-североизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив. 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив. Търсиш сигурна работа в международна компания с модерно оборудване, стабилна заетост и възможност за развитие? ZS Europe разширява своя производствен екип и предлага позиция оператор-производство в производствената база край село Радиново до Пловдив. Среден нетен доход 1400 евро, месечна заплата от 1000 евро нето, плюс бонус за присъствие, бонус за стаж, бонус за добро представяне, транспортна надбавка, ваучери за храна и безплатен обяд. Обади се на 0876 861 432 или изпрати своето резюме чрез Facebook страницата ни. ZS Europe Recruitment. ZS Europe. Сигурна работа, сигурно бъдеще.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Стоян Терзиев, стартира и вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е понеделник. Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. По традиция всеки понеделник и петък. Аз съм Владо Григоров, на този режисьорския пулт и музикален редактор на предаването е Ангел Димитров. Днес излезе и програмата за 4-ти и 5-ти кръг в родното футболно първенство. Направена програма, но все още трябва да се барне тук-таме. Най-вече заради участието на Лудогорец в европейските клубни турнири. Загубата в първия двубой в Унгария срещу Апоел с 0-2.

прави, така че все още родните футболни функционери са в шах и паника и не знаят как да наредят програмата, дали Лудогорец ще продължи напред в турнира и трябва да се съобразяват с ангажиментите на Лудогорец в Европа, или пък при отпадане на 14-кратния шампион на България от втория квалификационен кръг в Лигата на конференците, то програмата ще си остане такава, каквато след малко ще ви представим отново, тъй като вече разполагаме с дните и часовете на двубоите от 4-ти и 5-ти кръг. Така, имаме малко вече ясен поглед върху мачовете, които предстоят поне за следващите 2-3 седмици напред. Иначе втория кръг не е завършил от родното футболно първенство. Остава да се изиграят още два мача. Тази вечер Дунав приема Лудогорец в Русе. След кратка раздяла с футболният ни елит, отново Дунав Русе е част от най-добрите отбори в България. Но задачата е доста тежка пред русници. Домакинство срещу Лудогорец. А по-късно тази вечер от 21.15 ЦСКА играе срещу Ботев Пловдив на националния стадион Василевски. Доста кадрови промени от управленско естество в ЦСКА. Там директорът са повече от футболистите най-вече. Така че ще ви разкажем и за рокадите в управлението на ЦСКА. Може би стратегически рокади. Току преди домакинството на Ботев Пловдив. А дали Христоянев Джуджето ще запази поста си старши треньор след визитата на канарчетата днес в Борисовата градина, предстои да разберем. Матчът е от 21.15. Последна информация за двата отбора и последните новини от ЦСКА и Ботев след малко в Антена Спорт Плюс. Ще направя кратък обзор малко по-късно и на събитията до този момент, от този втори шампионатен кръг в първенството. Иначе новини от баскетболния Локомотив Пловдив. Важният футболист за Лудогорец се завърна вече на разположение на тренерския щаб от световното първенство по футбол. Григорий Димитров с лек прогрес в ATP класацията на тенисистите професионалисти преди началото на турнира в Мексико, Лос Кабос, ако не се лъжа, бе в този град се играе турнира от ATP 250 и продължава сагата около назначаването на нов старши треньор начело на италианският футболен отбор. Все още не е ясно дали Андрея Пирло или Хосе Гвардиола ще бъдат един от двамата, може би ще бъде наставник на сквадрата, но това не е потвърдено. Няма да се очуда, ако и трети вариант се появи в последните възможни часове. Така, приятни минути с Антена Спорт Плюс до 18 часа съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Втория кръг в родното футболно първенство продължава днес с още две срещи, които са и последни от кръга. Ще говорим естествено за дербито в София от 21.15 ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Матчът ще бъде ръководен от Мартин Великов. На старта на новия сезон армейците завършиха при нулево равенство с Славия в Овча Купила. Жълто черните направиха реми 1-1 срещу Локомотив София у дома. Сега и двата отбора ще бъдат мотивирани да запишат своя първи успех през кампанията. Тимът на Христо Янев натрупа повече официални матчове заради участието си в квалификационните кръгове на Лига Европа. Първо отстраниха Дери Сити, а преди 4 дни гостуваха на Карабах и си тръгнаха с добър резултат от Баку, 0-0. Реванша в София е този четвъртък, 30 юли. Но преди това червените трябва да се фокусират върху днешния си съперник. Футболистите на Станислав Генчев ще направят пък всичко възможно от своя страна да се възползват по най-добрия начин от пренатоварения график на армейците в началото на първенството и да се тръгнат с трети точки в столицата. Очаква се в титулярния състав на Ботев да има няколко промени, като най-вероятно една от тях ще бъде включването на Георги Миланов от първата минута. В групата на Ботев ще попаднат последните нови две попълнения – Марвин Зенгер и Мауро Родригес, които бяха картотикирани вече в Българския футболен съюз. Халфа Джеймс Ето, който пропусна сблъсъка с Карабах заради дисциплинарни провинения, по всяка вероятност ще се завърне в разширения състав на Янев. Изтърпели своето наказание от края на миналата година, Факундо Родригес ще бъде също така готов за битката с пловдивчани. Пак да кажа, матчът е от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски. Мартин Велико ще го реферира. Трябва да кажем и новината за новия директор в ЦСКА. Валентин Илиев сменя Бойко Величков като спортен директор на армейците. Всичко това стана ясно от публикации в социалните мрежи. ЦСКА правят преструктуриране на спортно-техническото си направление, като Илиев, който до момента водеше дублиращия тим на клуба, заема мястото на Величков, който пък ще се заеме с задачата да реформира академията на ЦСКА. Важен стратегически ход. Интересно, Валио Илиев как ще бъде посрещнат като нов спортен директор от феновете на ЦСКА София, тъй като, знаете, преди известно време той не само бе треньор на ЦСКА 1948, бе и директор именно при Цветомир Найденов в отбора от Бистрица. Да не говорим за някои доста непримерени изказвания от страна на Валентин Илиев, непримерени за публиката на ЦСКА София. Като преди време той заяви, че истинското ЦСКА е това на ЦСКА 1948. И се надява един ден този отбор да събере повече от 20 000 зрители на свой матч. Думи, които надали ще бъдат леко простени, така с лека ръка простени на Валентин Илиев, който е също един от футболистите, оставили трайна диря в историята на ЦСКА София. Но факта само, че е работил в онзи другия отбор, прави така за мен мисия невъзможна през тоя му на Българска армия и то като спортен директор. Хубавото е, че тези неща не се решават от феновете на ЦСКА, от ръководството на армейците, които знаят най-добре какво е в момента

важното в организационен и управленски план за отбора. Иначе ранният двубой днес от втория кръг в първенството е между Дунав, Русия и Лудогорец от 19 часа. В Русия матча той ще бъде ръководен от Георги Давидов, регионално дерби на градския стадион в Русия. След кратко отсъствие от елита, Дунав се завърна. Новака започна с загуба шампионата, но от шампиона Левски, и въпреки това остави добри впечатления със своята игра в първия двубой. И сега възпитаниците на Имануел Луканов са амбицирани при завръщането си на своя стадион да запишат положителен резултат пред родна публика. От лагера на домакините са подготвили специални изненади за своите фенове. Лудогорец от своя страна стартира първенството с минимален успех срещу Локомотив Пловдив в Разград. Доста щастливо и калитарски, както се казва на жаргон. По-рано през седмицата орлите изиграха и първия си двубой от евротурнирите през този сезон. Лудогорец допусна тежка загуба в Унгария, но то пое от Тел Авив и задачата им за продължаване напред в лигата на конференцията става изключително сложна. Драконите нямат сериозни кадрови проблеми. Преди двубоя като единствено под въпрос е вратарят Георги Китанов, който в матч срещу Левски бе сменен принудително заради контузия. Очакванията са той обаче да бъде част от групата на Дунав за този двубой. Лудогорец на своя страна отново няма да може да разчита на новите си попълнения за матча. Под въпрос за срещата е Дерой Дуарте, който получи допълнителна почивка след световното, а трайни контузини са Ерик Маркус и Кайо Видал. Последният официален матч между двата отбора от първенството датира от 2020 година, когато Лудогорец побеждава с убедителното 5-1. Георги Давидов пак да припомни главен съдия на срещата на градския стадион в Русе. Началото на матча е от 19 часа.

Българският футболен съюз днес оповести програмата на А-група за четвърти и петия кръг. С оглед участието на българските клубове в европейските клубни турнири и необходимостта да се изчака определенето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде и променена. Окончателният вариант ще бъде публикуван в петък, 31 юли, до 10 часа. Това се казва в становище на сайта на

българския футболен съюз. Любопитна подробност е, че към момента програмата е направена така, че Лудогорец се третира като отпаднал от евротурнирите. Ако обаче орлите успеят по някакъв начин да заличат двата гола пасив, които допуснаха в Унгария срещу Апоел Тел Авив, и се промушат в трети квалификационен кръг на Лигата на конференцията, то тогава БФС ще трябва да им премести срещата от петия кръг на първенството срещу Ботев Пловдив. Тук Ботев са неправдани, защото до последния момент няма да знаят как да се направят програмата. И тренировъчната, и тази за пътуване, и резервации за хотел, и така нататък, и така нататък. Иначе този двубой е предвиден за 15 август, събота. Два дни по-рано обаче, на 13 август, четвъртък, ще си играят реваншите от третия квалификационен кръг на Лигата на конференцията. Тоест, ако Лудогорец успее да елиминира Апоел Тел Авив, то тогава тази дата, 15 август и ден събота, ще бъдат променени при всички положения, тъй като няма как да остават два дни само на разположение на 14-кратния шампион за възстановяване и матч срещу така сериозен съперник, какъвто е Ботев Пловдив. Ето и всички двубои,

които имам информация за тях от новата програма, публикувана само преди броени минути, четвърти и пети кръг. Левски Локомотив Пловдив от четвъртия кръг. Този матч е насрочен за 7 август. Това е петък. От 20 часа и 30 минути на Герена. Явно, че този двубой е съобразен с участието на Левски. При всички положения Левски, каквото и да направи с университета Крайовия в реванша, дори да отпадне от Шампионската лига, отива в Лига Европа. Така че матчове за Левски ще има. 7 август, Левски, Локомотив Пловдив от 20 часа и 30 минути. Ботев Пловдив в този четвърти кръг, пък е домакин на Спартак Варна от 21.15 на 9 август. Това означава, че това е неделя. 9 август, неделя, Ботев Пловдив, Спартак Варна от 21.15. Петия кръг, казваме програмата само на пловдивските отбори, 15 август, Лудогорец срещу Ботев Пловдив. Пак казвам, този матч е обаче под въпрос дали ще остане на тази дата и в този час. Всичко зависи от това дали Лудогорец ще се класира в следващия кръг на Лигата на конференциите. А Локомотив Пловдив в този пети кръг, тук няма как да има промяна, срещу Дунав Русе от 21.15 в неделя на 16 август е матча. 16 август, Локомотив Пловдив, Дунав Русе, 21.15. Това е програмата за 4 и 5 кръг. Иначе, третия кръг, ако трябва да гледаме, тук нещата са следните. Кръга започва на 31 юли, би трябвало това да е петък. Точно така, петък, 31 юли, Славия, Локомотив София, солично дерби от 19 часа, ЦСКА 1948, Арда Кърджали в Бистрица от 21.15. На 1 август неделя, Левски срещу Септември София от 19 часа на Герена и Ботев Пловдив в Черно море от 21.15 на стадион Христо Ботев. Матч, който предаваме между другото пряко в ефира на Радио Пловдив, колегата Йордан Данчев ще бъде на стадиона. Това е в събота, 1 август от 21.15. В неделя, 2 август, Лудогорец Ботев Враца от 19 часа на Кюбефарма Арена и ЦСКА срещу Дунав Русе също в неделя, 2 август от 21.15. И забележете, драги слушатели, понеделник също има матч. 3 август. Спартак Варна, Локомотив Пловдив в понеделник. Слава Богу, че е отпускарски сезон, все пак август месец. Силно се надявам доста черно-бели фенове да има около Варна и курортите около морската ни столица, за да посетят двубоя на коритото и да подкрепят Локомотив Пловдив. Иначе този матч, ако бе примерно октомври-ноември месец, нали се сещате, че няма как в понеделник от 21.15 да има фенове на гостуващия отбор. По никакъв начин няма как да има. Така че Спартак Варна, Локомотив Пловдив в понеделник, 3 август, матч от третия кръг от 21.15 на коритото.

новините на Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с баскетболни и тенис новини. А Изея Томсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив. Това съобщиха от черно-белия баскетболен клуб. 22-годишният баскетболист пристига от естонския Кела Кулбет, където през миналия сезон записва средно по 12,8 точки на матч. Преди да започне професионалната си кариера в Европа, Томсън играе в колежанското първенство на Съединените американски щати. През миналата седмица черно-белите обявиха привличането на американския гард Остин Патерсън. Тенис новините са свързани с Григор Димитров. Първо ти на ракета се изкача с две места и отнес се вече под номер 140 в ранглиста на тенисистите професионалисти. Начало в тази ранглиста продължава да бъде италианеца Яник Синер, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При дамите Арина Сабаленко от Беларус продължава да бъде водачка в класацията с 8550 точки, докато в черната десетка няма никакви промени. При дамите от българска страна Елизара Янева. Пловдивчанката Янева загуби позиции в основната ранглиста по тенис при жените. 19-годишната пловдивчанка взема 188 място с 413 точки, смъквайки се с две позиции, което не е фатално спрямо миналата седмица, тъй като тя отпадна в първи кръг на турнира от сериите WTA 125 в Палермо, Италия. Лия Каратанчева се изкачва с 12 места и вече е 376-та, докато Денислава Гушкова, която достигна до полуфиналите на турнира в Хорп, Германия, прави прогрес с 29 позиции и вече взема 419-то място в световната ранглиста на тенисистките професионалисти. И така, тази вечер от 19 часа Дунав Русе срещу Лудогорец, от 21.15 ЦСКА срещу Ботев Пловдив. С тези два матча, да ви припомня, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, завършва втория кръг на родното футболно първенство. От мен Вали Григоров и Ангел Димитров, вторият режисьор и музикален редактор на предаването, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 27 юли. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът скъса разделителната мантинела между двете платна и блокира насрещното на маршрута му. 4 души са ранени. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди специални служби в България и засилени рискове за националната сигурност. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Останете сега с подробностите. Автобус от столичния градски транспорт катастрофира опасно днес след обед на Цариградско шосе. Автобусът е пътувал в посока окръжна болница, докато на моста над кръговото движение на 4-ти километър е скъсал мантинелата и е навлязал в насрещното платно. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. Според шофьора на автобуса и очевидци, причината за катастрофата е техническа повреда. Репортаж на Добромир Видев.
1: Автобусът минал в насрещното.
2: Без управление се заби веднага в нашата лента.
1: Каза шофьор на първата до автобуса кола пред Нова телевизия. А това, че не е паднал от моста в кръговото на 4-ти километър, било...
3: Да кажем, късмет случая.
1: Както обяви главен комисар Николай Пелтеков, иде директор на столичната полиция. Не късмета, бетонните пояси на моста са попречили автобуса да не се стовари от няколко метра височина върху оживеното кръгово долу. Часове напречно разположение на 6-те ленти на Цариградско автобус беше обследван от полицията. Разпитите на шофьори свидетели сочили към
3: техническа неисправност.
1: Но това ще ли да покажат техническите експертизи. Главен комисар Николай Пелтеков обясни, че
3: видимо на камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра, в резултат на това и инерцията и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Цариградско шосе. Видимо не е от най-новите, които се ползват в столичния град. Транспорт, то документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Водачът на автобуса е на 59 години. Показва е отрицателни резултати за алкохол и наркотици. Главен комисар Николай Пелтеков допълни, че ще се провеждат разследвания и ще се докаже дали вина има водача или институции, отговорни за пътя, мантинелите или техническите неисправности на превозното средство. Това не е първия подобен инцидент с автобус на градския транспорт. През 22 година автобус от градския транспорт отново пресече мантинелата, припомниха от Фейсбук групата «Катастрофи в София». Почти на същото място. За новините Добромир Видев.
0: 4 са пострадалите при катастрофата на булевард Цариградско шосе. Сред тях са 16-годишно момиче и 76-годишен мъж, приети в столичната болница Пирогов. И двамата са контактни и преминават през необходимите изследвания. Мъж и жена на 45 и на 50 години са приети в ИСУЛ, университетската болница Царица Йоана. Мъжът е с контузия на ръката, жената е

0: с травми на главата и на ребрата. Няма опасност за живота им. Столичната община разпореди пълна проверка на обстоятелствата около катастрофата с автобуса по линия 204. Според Столичен автотранспорт, превозното средство е преминало годишен технически преглед преди седмици. Какво е известното до момента, чуйте от репортера Евелина Стоянова.
1: С помощта на кран автобусът ще бъде прибран в гараж. След това ще се установят техническите причини за инцидента. Водачът е бил на работа след 3 дни отпуск, след което 2 дни седмична почивка. Автобусът е произведен през 2003 година, обясни председателят на Комисията по транспорт, Столичен общински съвет Иван Таков.
2: Все още нямам ясна информация какво е породило този инцидент. Води се следствие. Става въпрос за стар автобус, който е на повече от 1 милион километра, но въпреки всичко е минал технически преглед, както и техническо обслужване на 25 юни 2006 година. Затова още в началото на мандата и аз като председател на транспортна комисия държахме да започне своевременна подмяна на всички наземни превозни средства или поне на тези, които наистина вече са и морално, и технически устарели.
1: За новините Евелина Стоянова.
0: Критично става състоянието на 15-годишното момиче от Ирак, което е сред пострадалите в снощната тежка катастрофа на магистрала Марица край харманлийското село Поляново на два леки автомобила с германска регистрация. Девойката е настанена в Пловдивската болница Свети Георги. В катастрофата загинаха мъж, жена и дете, задържан е 38-годишният шофьор на една от колите. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия към родината си. По информация на областна дирекция на МВР Хасково и двамата шофьори са се движили с несъобразена скорост, посочи инспектор Николай Каменов от пътна полиция.
4: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
3: Предполага се, че в този момент двамата шофьори са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение, падат в дере и се удрят в дърво там. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Той, 39 годишна жена и 10 годишно дете са загинали на място. Оцеляло е 15 годишно момиче, което в тежко състояние и с опасност за живота още с нощи е транспортирано в клиника по неврохирургия на университетската болница Свети Георги в Пловдив. В други автомобили бил управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. Жената и децата са настанени за наблюдение в Хасковската болница, съобщи заместник директорът и доктор Иванов.
4: Под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми, просто са оставени за диагностично уточняване и наблюдение.
3: Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, информира инспектор Каменов.
4: Механизма на пътното происшествие още не е установено изцяло, ще има автотехническа експертиза.
3: Оцелелият при катастрофата 38 годишен шофьор е прегледан от лекарите в Хасковската болница. Той е без сериозни наранявания и не се нуждае от стационарно лечение. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Слушате вечерния съдомителен бюлетин на Българското национално радио. Предприяти са мерки за засилена охрана на военното летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. В заседанието са участвали министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на ДАНС, разузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на ВВС, главният секретар на МВР. Общото им мнение е, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в Близки изток и в Украина. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел осигуряване на подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близки изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи, Есмаил Багаи, отправи на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към различни държави, сред които България, Великобритания и Украина. Става ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна

0: Говорителят Багаи заяви, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Подробности от Мария Янакиева.
1: Багаи нарича решението за безмер неоправдано и опасно и твърди, че с него, цитирам, страната се принизява до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. Багаи дава да се разбере, че в Техиран е известно, че американски военни цистерни са били допуснати доскоро и на Софийското летище. По този повод той завуалирано отправи обвинение. Съгласно резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това може да се смята за агресия само по себе си, край на цитата. Въпросната резолюция, приета през декември 1974 година и представлява необвързваща препоръка към Съвета за сигурност на Обединените нации за дефиниране на престъпление агресия. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България, а също и към Великобритания, която беше критикувана заради разполагането и там на американски военни самолети. Новият премиер Анди Бърнам, заяви Багаи, трябва да отговаря за продължаването на тази политика. За Украина говорителят повтори снощното изявление на своя началник, външния министър Абас Аракчи, че поразяването на ирански търговски кораб в Каспийско море няма да остане без отговор. За новините Мария Накиева.
0: Без напрежение започна седмицата в село Безмер, където все още се очакват американските самолети цистерни. Кореспондентката ни Даниела Костова беше там днес.
2: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
3: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали.
4: Преди петък били тук.
5: Нещо променя ли се, като са тук?
4: Нещо се променило.
3: То за сега по-мой се промени в начало. То в последствие ще, ако и нещо има.
6: Ширим, какво стане.
2: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
4: Ние сме натовска държава, кой откажа това? Защото всичко е решено отгоре.
3: Това е предрешено от преди години, никому им да направи.
2: На този етап нови протести не се предвиждат.
7: И край, няма да има протести. Значи, няма никаква вайда от тези протести.
2: От Безмер, Даниела Костова.
0: Съединените щати и Иран не са си разменяли въздушни удари от събота сутринта, вече повече от две денонощия. И петролът поевтиня днес на международните пазари. Сортът Брент падна за кратко под $88 за барел, преди отново да поскъпне леко до $91. Това е с близо 6% по-евтино от петък. Части от така наречената осна съпротивата на Иран в региона обаче поддържат напрежението с дронови атаки срещу Саудитска Арабия, Йордания и иракски Кюрдистан. Повече за ситуацията в Близкия изток чуйте от Силвия Петрова.
8: Саудитските власти съобщиха, че са унищожили дронове над източната провинция на кралството и на Триад. Безпилотните апарати са били изстреляни от територията на Ирак. Затова Саудитска Арабия настоя правителството в Багдад да предприеме мерки срещу проиранските групировки в страната. Междувременно йеменските хути обявиха, че са обстрелвали петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, свързана с терминала Янбу на Червено море. Това е най-голямото саудитско съоръжение, алтернативно на терминалите им в Персийския залив. Дронове от Ирак са били свалени и в Йордания, а за иракския Кюрдистан се съобщава, че има серия от атаки срещу намиращи се там сили на иранските кюрди. В Техеран Революционната гвардия заяви, че ситуацията в Ормузкия проток остава под неин контрол. Днес са били върнати 6 търговски кораба, които са опитали да преминат без разрешение. Говорителят на външното министерство на Иран Исмаил Багаи заяви, че не било в иранското ДНК да се моли за мирни преговори с Доналд Тръмп.
9: Да, посредниците ни предават послания от американската страна за случващото се в региона, но към момента не сме влезли в преговори с Съединените щати.
8: Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху от началото на войната в края на февруари. На заминаване за Вашингтон днес Нетаняху заяви, че в трудни времена е важно да се действа решително, но и мъдро. За новините е Силвия Петрова.
0: ДАНС отчита висока активност на чужди и специални служби в България и засилени рискове за националната ни сигурност. Това става ясно от публикуваната несекретна част на годишния доклад на агенцията за 2025. Контраразузнаването съобщава за предприети мерки срещу десетки хора по линия на противодействието на чужди и разузнавателни служби. Сред тях са трима руски граждани, експулсирани или са забрана за пребиваване в България и Европейския съюз, заради дейност, определена като заплаха за националната сигурност. По информация на ДАНС, прокуратурата проверява и български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили.

0: войната им в Украйна. На 25-ма чужденци е отказано българско гражданство заради връзки с чужди специални служби или дейности, застрашаващи сигурността на страната ни. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци и терористи. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. Според агенцията, активността на чуждите специални служби остава на устойчиво високи нива заради войната в Украйна. Напрежението в Черноморския регион и членството на България в Европейския съюз и в НАТО. Германските власти са подложени на остри критики за това, че не са успели да предотвратят смъртоносното нападение срещу участници в гей парада в Берлин в събота. Заподозреният, 21-годишният Абдул Балут, се вряза в тълпата с нет микробус, след което нападна хората с хладно оръжие. Загина полска гражданка, 29 души са ранени. Балут беше застрелян вчера от полицията. Политици, експерти по сигурността и представители на полицейски синдикат поставиха въпроса защо нападателят е бил на свобода и не е бил под постоянно наблюдение, въпреки предишни осъдителни присъди и опит да се присъедини към терористичната групировка Ислямска държава. Властите в Германия обсъждат промени в закона за гражданството след атаката, предава кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
1: След ислямистския атентат по време на Кристофър Стрит Дей в Берлин, германските управляващи обсъждат по-строги мерки срещу потенциално опасни лица и промени в законодателството. Канцлерът Фридрих Мерц

0: Стрит Дейв Берлин, германските управляващи обсъждат по-строги мерки срещу потенциално опасни лица и промени в законодателството. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че свободата на движение на потенциално опасни престъпници трябва да бъде ограничена възможно най-много. Според него, германско гражданство не може да бъде отнето на човек, който има само германски паспорт. При хората с двойно гражданство обаче това може да бъде възможно и без промяна на конституцията. Мерц възложи на вътрешния министър Александър Добринт да представи предложение за промени. Канцлерът постави въпроса как човек, определен като потенциално опасен, е могъл да се движи свободно в близост до масовото събитие. Лидерът на Християн-социалния съюз Маркус Зьодер призова за по-строг подход към ислямистките заподозрени. Той предложи да се обсъди по-ранното прилагане на наказателното право за пълнолетни, както и възможността на определени опасни лица да бъде отнемана шофьорската книжка. Министерството на правосъдието обаче призова за изчакване и посочи, че първо трябва да приключи специално проучване за необходимите промени в наказателното право. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия порази търговски кораби в пристанищата на украинската Николаевска област. Украина атакува експортен терминал в руската Ростовска област и други петролни съоръжения в Русия. За това информира Георги Петровски.
2: Един човек е загинал и няколко са били ранени при руските удари срещу граждански кораби в Николаевска област. Корабите са блокирани в украинските пристанища от началото на войната и не извършват плавания според Киев. От руска страна се твърди, че плавателните съдове са пренасяли военен товар. Нанесени са удари и срещу кораби в Черноморск. Украина е атакувала експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република. Според Москва при атака с дронове срещу Ростов на Дон са загинали петима души и 8 са били ранени, като са засегнати жилищни блокове, складове и подслон за бездомни. Атакувана и град Таганрог, където са причинени материални щети. Свалени са около 50 украински дрона. През последните седмици Русия и Украина засилиха бойните действия в акваторията на Черно и Азовско море, като и двете страни предприеха нападения над петролни танкери и товарни кораби. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон за разговори с новия британски премиер Анди Бърнам. Очаква се разговорите да бъдат насочени към противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното отбранително производство. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия е готова да обсъжда нови идеи и предложения, свързани с процеса за мир в Украина. По-рано от Кремъл посочиха, че нямат информация за конкретни предложения преди планираната среща между президентите на Съединените щати и Украина утре във Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите. Хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронт, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес.
2: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Представител на регионалните власти в Жиронт заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата Франция няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. В Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. На фона на битката с пожарите на много места в страната температурите ще надхвърлят 36 градуса. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнестрелците.

0: борците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Междувременно пожарът, който вилнее в района на Сиера Оесте край Мадрид и вече е засегнал 28 000 хектара в региона, остава активен. Операциите там са насочени към овладяване на активните огнища и защита на населените места. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, вече е унищожил 7200 хектара и навлиза в критична фаза. Премиерът Педро Санчес посети района и предупреди, че предстоят трудни и сложни часове. Той допълни, че провинцията ще бъде включена в районите, в които ще бъде обявено бедствено положение. Освен това, утре правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им, за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас над 1800 хектара земеделски площи са пострадали при проливните дъждове и градушките през миналата седмица, сочат данни на Министерството на земеделието. Най-сериозни са щетите по зърнените и зеленчуковите култури, както и по тютюна, картофите и ореховите насаждения. В рамките на 10 дни земеделски производители са подали 69 заявления за оценка на пораженията. Предстои експертни комисии да извършат огледи на място и да издадат протоколи за състоянието на засегнатите площи. От Земеделското министерство уточняват, че при установени 100% щети фермерите ще имат право да кандидатстват за последващо подпомагане. БСП застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Решението е взето единодушно от изпълнителното бюро на партията, обяви лидерът на социалистите Крум Зарков. По думите му, Йотова е естественият избор заради международния и опит и социалните и каузи.
2: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Иляна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
1: Междувременно социалистите търсят решение за бъдещето на централата си на столичната улица Позитано номер 20. След като регионалният министър Иван Шишков обяви, че партията трябва да освободи сградата, от БСП заявиха готовност за разговори с управляващите. Крум Зарков изрази надежда, че ще бъде намерен компромис.
2: Ние не искаме повече от това, което ни се дължи, но ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимо, за да функционираме като политическа сила. Изпаднахме от парламента, но в същото време имаме представителство както в Европейския парламент, така и сме третата по големина политическа сила като представителство в местната власт, по брой кметове и общински съветници. Адресът на БСП е Позитано 20.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Георги Димитров.
3: Добър вечер. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Силвия Радойска стана първата жена в България с най-високата треньорска квалификация УЕФА Про лиценз. 40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната, а в момента е начело на женски и девическия футбол в Удогорец. Юношите на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с вторият тим на Левски в Югозападната трета лига. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италианецът Матео Трефолини е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Тази вечер ще бъдат изиграни последните два мача от втория кръг на елитното ни футболно първенство. От 19 часа в Русе Дунав приема Удогорец, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА играе срещу Ботев Пловдив. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече 188 на света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече 419 в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. А Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният Томпсън за последно играл в естонския Кела Кулбет.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Сандански, където през последните 30 минути премина гръмотевична буря, преваля краткотраен дъжд и вятъра с усили до 24 метра в секунда, до 34 градуса в Пловдив и от 7 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значително ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от запад и северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа да е умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина от страната вятър ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. В сряда времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и юго-изток, в източните райони ще е предимно умерен. Температурите ще започнат да се повишават, максималните ще са между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по Черноморието. През следващите дни до края на седмицата времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от източната четвърт. Температурите ще продължат да се повишават и в края на седмицата в повечето райони максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Велин Тодоров.
5: В утрешния ден на автомагистрала Тракия движението в участъка на километър 27 посока столицата ще се осъществява в една лента поради обработване на асфалтовата настилка. Ограничена ще бъде изпреварващата лента, като съответно движението ще се извършва в активната. При път 1-5 област Русе движението в участъка Бяла Полско Косово съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради необходимост от извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. При управление нека да не отклоняваме своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсеяване е пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 27 юли накратко. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът по линия 204 е пътувал в посока Окръжна болница, когато на моста над площада на авиацията е скъсал разделителната мантинела между двете платна и е спрял благодарение на бетонната преграда на платното в посока центъра. Четирима ранени са транспортирани в Пирогов и в Исул без опасност за живот. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди и специални служби в България. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Файер и Мона. Диджей парти, киновечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Двама от пострадалите при катастрофата на столичното Цариградско шосе, които бяха приети в Пирогов, са прегледани и освободени за домашно лечение, съобщиха от болницата. Лекарите са преценили, че не е необходима хоспитализация на 76-годишния мъж и момичето, което е на 16 години. Другите двама пострадали бяха закарани в ИСУ с контузии и те също са освободени за домашно лечение. Катастрофата на автобус по линия 204 на градския транспорт стана малко преди 14 часа. Автобусът премина от платното в посока центъра в насрещното. Това стана на моста при площада на авиацията. Движението беше възстановено към 17 часа. Спешни промени в достъпа до лечение и самоконтрол на хората с диабет поискаха от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. В писмо до Министерството на здравеопазването и Здравната каса от Асоциацията настояват също за разработване на национална скринингова програма с цел ранно откриване на заболяването. Близо 500 000 българи страдат от диабет тип 2, информира репортерът Елена Бейкова.
2: От асоциацията настояват за увеличаване на броя тест-ленти, заплащани от здравната каса, с които хората с диабет измерват нивото на кръвната си захар. Отпусканите за 3 месеца стигат само за 2 месеца, обясни председателят и Анета Драганова. И още, разширяване на достъпа до сензори.
3: Настояваме тези сензори да бъдат получавани и от пациенти с диабет тип 2. Това е и мнението на лекарите, че ще улесни контрола на тези пациенти по отношение на кръвната им захар.
2: Организацията настоява лекуващите специалисти да имат по-голяма роля при избора на терапия и медицински изделия, а процедурите за отпускането им да бъдат опростени. Според Анета Драганова, такива промени биха намалили броя на хората с инвалидност и с решение от ТЕЛК.
3: Те трябва просто да си направят националните скринингови програми, проследяването на пациента и терапиите на пациентите да бъдат с по-лесен достъп.
2: За новините, Елена Байкова.
1: Безплатни изследвания за хепатит Б и С се правят в Кюстендил и в Дупница по повод Световния ден за борба с вирусното заболяване, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: В периода от 27 до 31 юли всеки ден от 9 до 15 часа в сградата на РЗИ и Кюстендил се провеждат ден на отворени врати. Желаещите могат да се изследват безплатно и анонимно. В рамките на кампанията са предвидени и изнесени акции на открито на 29 юли от 10.30 до 14 часа на площад Велбъш в Кюстендил. Ще бъде разположен пункт.

0: за безплатни доброволни изследвания, където гражданите ще могат да получат и информационни материали за вирусните хепатити. На следващия ден, 30 юли, кампанията ще се пренесе в Дупница. От 10.30 до 14 часа на площад Свобода, екипите на здравната инспекция ще извършват бързи тестове и ще консултират жителите и гостите на града. По време на акциите в Кюстендил и Дупница, гражданите ще имат възможност да получат и съдействие за сдвояване на мобилните си устройства с електронното пациентско досие. Доктор Елена Панчева, завеждащ епидемиологичния отдел при инспекцията.
1: Няма ваксина за хепатита, нали, то има, но тя е препоръчителна. Докато за Б хепатита има ваксина, която от 92 година родените са ваксинирани.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: От чужбина над 2,5 тона кокаин е конфискован в свръхбърза надуваема лодка край португалския бряг на Атлантическия океан при международна специализирана операция, координирана от италианските власти. Предава нашата кореспондентка Ирена Шеханова.
3: Акцията е в резултат на разследванията, координирани от Дирекция за борба с мафията на град Бреша и съвместната работа на властите на Италия, Испания и Португалия. Стойността на конфискуваните над 2 милиона и половина тона кокаин е около 78 милиона евро. Подложена операция за търговия на дребно, цената на наркотика е можела да достигне около 500 милиона евро. Арестувани са 4 души, 2 испански граждани, 1 гражданин на Гибралтар и 1 албански граждани. Разследването е потвърдило системата на престъпните организации, ползващи лодки GoFast с дължина между 10 и 16 метра. С тях трафикантите превозват нелегална стока, оставена в морето от големи кораби, пристигащи от Южна Америка, и прехвърлена след това по европейските брегове. От Италия, Елена Шиханова.
2: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значително ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Утре ще пробладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Гостоприемното село Забърдо се подготвя за своя празник, празник на родовете, празник на духа, на българщината. И какво ще се случи в първия ден на месец август, ще научим на мига от кмета Валентин Черпоков, който е сега на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Очаквам празник е събор на село Забърдо. Тази година той е на 1 август. Е, посред лято сме, но със сигурност там хладинката си казва думата.
1: Хладничко е, много е добре. Очакване, разбира се, както на всякъде дед правят събори, понеже събират от всички, от цяла България, където са изселени, всички хора се събират, роднини, близки, приятели. Аз каня всички хора да видят Забърдо, столицата на мира. Заслужава си, нека да дойдат. Наистина ще е хубаво.
0: Можем ли да кажем кои са обаче по-големите родове на село Забърдо, които са се пръснали в страната, в чужбина, които очаквате да дойдат?
1: Там много родове.
0: Някои от по-големите, може би.
1: Карталови, Черпокови, Зилямови, Боризанови, Дрехемови, Джонгарови.
0: Всички те ще се събират на 1 август.
1: Да, не само те. Техни приятели, значи тук всеки си кани приятели, комши, които са изселени. Ние само в Пловдив имаме сигурно 2000 човека изселени.
0: Да, така е. И казвайте сега, с какво ще ги забавлявате на 1 август?
1: Кане първо вашите слушатели да дойдат да видят събор като събор, но при нас вече имаме една традиция да даваме подаръци на всички участници, да носят къщи от родопите. На всички участници даваме подаръци, на децата безплатен сладолет и на майките. Имаме много хубав състав.

0: Тази година оркестър Стара Загора, имаме Ориент Шоу Сага, първата фолк певица в България Снежина, фолклорни състави тук от региона. И така, събор като събор, но аз ви казвам пак да дойдат на Хладничко и да заповядат. Може имаме и една за дечицата също така, което не съм го писал в плакати, имаме фокусник да ги забавлява в началото.
1: Помислили сте за всичко?
0: За всички, за всеки има по нещо.
1: Когато се завият големите хора, площада на село Забърдо отеснява, така ще е и тази година с оркестър Старо Загора на Неделчо Тончев.
0: Да, също.
1: Да, той вече се наложи в много тракийски села, ето че поглежда и към Родопите неговия състав.
0: Ами имате и Родопски специално заради нас, ще докарат и две родопски певици към оркестъра.
1: Да, нужно е, защото в Родопите искат родопски песни.
0: И да, те пеят хората, аз ги ходих да ги слушаме, пеят.
1: А какво казвате, тези подаръци ги въведахте майче миналата или по-миналата година, си спомням?
0: Да, от две години.
1: От две години.
0: Точно така. Има много подаръци, за всички ще има подаръци да носят хъща от Забърдо. Цяла година да се спомнят за Забърдо.
1: Миналата година беше чан в родопски стил с така на черга. Тази година
0: Ами от същи сме направили, имаме химикали, запалки, комплект химикал и молив. Много неща имаме. Подаръци, имаме ключодържатели, всички са надписани и така ще има за всеки. За всички ще има подаръци.
1: Да кажем сега...
0: За гости.
1: Да. Да кажем сега и началния час.
0: 17 часа. Заповядайте. Ще бъде хубаво, интересно.
1: А могат да съчетаят и слушателите гостуването с разглеждане на вашите забележителности. Те са прочути. Нека да кажем какво могат да видят, освен този алеята на мира с каските. Какво още може да се види? Чудните мостови, разбира се.
0: Чудните мостови. Имаме тракийско находище 4 века при нашата ера. Имаме първото световенско колело. Имаме юрта, старобългарска юрта, дето ако има млади момичета, може да се избират по-на детето и добиват енергия.
1: Благодаря, поканихме и нашите слушатели. Валентин Черпоков, кмета на село Забърдо.
0: Още един път ги каня, заповядайте на Хладничко и да опитате нашето, да видите нашето гостоприемство. Забърдовско гостоприемство.
1: Дочуване и хубав празник!

0: Добре дошли в музея на гайдата в село Стойките. Аз съм Дафина Кихайова и освен, че съм кмет на село Стойките, съм един от, така да кажа, доброволците, работещи в музея на гайдата. Това място винаги ме зарежда положително и с удоволствие идвам и помагам, когато се налага, когато има големи групи. Много сме доволни днес, страшно много хора посетиха музея и не само днес, от началото на летния сезон всеки ден имаме посещения от групи. Най-интересно е с малките деца, защото когато им разкажеш какво представлява гайдата, как свири, как пискуна издава звука като детската или футболната свирка, за тях това е нещо вълшебно. Когато един човек не знае устройството на гайдата и се чуди кое издава звука, пискуна, това е основната част. Разказваме и как в тази автентична работилница се изработва този пискун, каква е преработка претърпява с сол, с оцет се кисне, след това се суши и всичко нататък се прави на ръка. Това за тях е много интересно. А когато им кажа, че процепа, който се прави ръчно, е на принципа и на детската свирка, и на футболната, те просто са очаровани. Много приятно е, когато дечицата искат да надуят. Имаме атрактивна гайда, която е за надуване от гости. Нали, съответно почиства се надоялката и могат да я надуят и да чуят звука на гайдата. За тях това е нещо уникално.
1: А казвате ли им, че гайдата понякога може да бъде по-капризна от жената?
0: Ами разбира се, тя е капризна, особено на влажно време. Както и жените сме капризни на влажно време, гайдата е един от инструментите, който много се влияе от атмосферните условия. Значи дори когато е много сухо и жега, това пак допринася за промяна звука на гайдата. Така че гайдите се съхраняват в специални части, чанти. Атрактивните чанти, които има изложени в нашия музей, те са повече така наречени

0: Наречените концертни чанти, там майсторите на чанти показват своята фантазия, как да ги направят по-красиви, с повече синти, и с сино лише, с червено ли. И тези гайди, когато надянат носиите и тръгнат на концерт, те ги премятат на рамо, но не се съхраняват гайдите в тези чанти. Те се слагат, но си има други специални чанти, които трябва да ги пазят от различните атмосферни влияния.
1: Обогатява ли се колекцията в музея и как?
0: Непрекъснато получаваме нови експонати, защото нашия музей е направен изцяло от експонати, дарени от гайдари, от техни наследници, от майстори на гайди са ни дарени инструментите и абсолютно нови попълнения имаме от цяла България. Но искам само да кажа, че това не е само за Каба Гайда музей. Това е музей и за Джурай, и за Каба Гайда. Може една надоялка, едно ручило или една гайдоница да ни се подари. Може само един пискун, който, както виждате, нашата херцова структура, която наподобява ДНК спирала, тя иска да покаже колко е близо същността на гайдата до нашата човешка същност. Любимото място все пак на всички е нашата космическа стая. В нея особено децата много обичат да и втори и трети път да влизат. Каква е нейната идея? Научно е доказано, че честотата на ручилото на Каба Гайдата и честотата на космическите трептени извуци, които са ни предоставени от НАСА и са записани, нали, в нашата космическа стая, са на една и съща, 425 херца. И когато влезете в космическата стая, вие ще чуете звука, мелодията на гайдато, но самото ручило, което държи основния тон при свиренето, то е основата за изграждане на самата мелодия. Там ние ручилото не чуваме. То се слива с космическите звуци.
1: Днес е събора. Виждам на тази живописна местност колко много гости има. И със сигурност селото се е оживило.
0: Със сигурност и за нас е, за всички организатори, участващи в организацията на събора като цяло, много е приятно, защото с всяка година се увеличават не само участниците, а и зрителите. Магичният звук на гайдата, който се усеща още при самото откриване пред паметника на апостол Кисьов, и когато засвирят всичките присъстващи гайдари и тръгвайки с дефилето нагоре, човек трябва да е от камък, за да не му се напълнят очите.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Румъния може да задейства член 4 от Северноатлантическия договор заради всекидневното нарушаване на въздушното и пространство от Русия, обяви външната министърка Оана Цойо. Три руски дрона бяха свалени в петък, в събота и в неделя на румънска територия в близост до границата с Украина. С ракети от изтребители F-16. Всяка от тези ракети струва 400 000 долара. Руският посланник е бил привикан днес за втори пореден ден в външното министерство в Букурещ, за да му бъдат показани отломки от дрон тип Шахет и да бъде информиран, че един от дипломатите в ръководеното от него посолство е обявен за персона нон град. Член 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните членки на НАТО се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че територията и политическата им независимост или сигурността и са застрашени. От създаването на Алианса през 1949 година член 4 е бил задействан 7 пъти. При последния от тях през февруари 2022 година България, Румъния, Чехия, Словакия, Полша, Литва, Латвия и Естония поискаха консултации заради пълномащабното руско нахлуване в Украина. Британският премьер Анди Бърнам обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнесе до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, приет от новия британски премьер на британска земя, и Бърнам каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнам обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stone Cloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано отделни страни заявиха, че след разполагането си в Украина технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От своя страна Зеленски заяви, че Великобритания и Украина са изградили най-силните отношения в историята на двустранното сътрудничество. Той допълни, че ключовите приоритети на неговото посещение са противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното производство на отбранителна техника, което укрепва и двете страни. Оценяваме високо, че винаги можем да разчитаме на принципни решения, лидерство и подкрепа от Великобритания, посочи Зеленски. Във военноморската база в Портсмут двамата се срещнаха с украински войници, обучаващи се в програмата Морски бриз, насочена към укрепване на бойните способности и операции по разминиране в Черно море. Подкрепата на Великобритания за Украина е постоянна след руската инвазия преди 4 години, а Лондон е отпуснал 25 милиарда паунда за финансиране на военните усилия на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В София премиерът Румен Радев се е срещнал днес с професор Михаил Барзор. Той е роден в столицата ни, израелски историк, писател и общественик. Правителствената пресслужба съобщава, че двамата са обсъдили възможностите за популяризиране на спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война, включително чрез киното. Радев е подчертал значимия принос на професор Барзор за съхраняването и утвърждаването на историческата истина за този хуманен акт на България и недопускането на идеологеми и тенденциозни наративи да го изкривяват и принизяват. Бившият служебен премьер Андрей Гюров няма да води курсове в Американския университет в Благоевград през следващата академична година. Кореспондентката ни Кети Тренчева информира.
3: От администрацията на Американския университет уточниха, че отказът да бъде част от преподавателския екип е на самия Андрей Гюров, който е заявил, че няма да преподава финансови дисциплини, за да не подвежда студентите, които биха се записали в курсовете му. Това макар и косвено потвърждава евентуалното участие на бившия служебен премьер в предстоящите през октомври президентски избори. Самият Гюров заяви преди дни, че все още не е взел взел окончателно решение дали ще бъде кандидат за президент, макар че получи подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България. Андрей Гюров напусна временно преподавателското си място в Американския университет в началото на годината, когато оглави служебното правителство. По време на церемонията по дипломирането на студентите в края на месец май, той беше сред гостите на

0: тържеството. Андрей Гюров преподава в Американския университет от 2009 година. За новините Кети Тренчева.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значително ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет, Филибари, Филибаров, Сибаровиди. Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. И днес започва предаването, което водещият си говори сам. Аз съм този водещ, поръба да бръснача, Петър Краевски. Ще работя заедно с нашия тон оператор и звукомистификатор Драгомир Симеонов. Ще се наложи да се общувам и с моето алтер-его Крайо Петровски. Ето го и него.
2: Аз и ти сме от този народ. Не прияждаме с фибри. Не ядем забранения плод, а го правим на джибри.
1: Добро начало, няма що.
2: Добро е. А какво ще правим днес? Не е лошо впечатление, надявам се.
1: Ще направим седмичен обзор. Ще представим няколко нови хумористични книги. И ще си спомним за писателя Васко Жеков. Така ще се движим между веселото и сериозното.
2: Ох, бе, Краевски, доста работа се отваря. А аз днес се чувствам като депутат. Едно ми е такова безотговорно, мързеливо, заспало.
1: Така ли? Сега ще те събудя с първата песен в предаването. Започваме!

0: Алтер Его, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: И тази седмица не намаля напрежението в обществото. Ние, обикновените хора, наблюдавахме с подозрение как властта правеше бюджетни маневри. Наблюдаваше ги моето алтер-его Крайо Петровски, и то през снайпера на словесната си кремаклийка. Колега Петровски, като как я видя ситуацията през сатиричната си оптика?
1: Правителство любезно, надежда свидна храни. Народът да изчезне, бюджета да остане.
0: И да, това би бил идеалният вариант. Уви, не случиха на народ нашите управници. Имам предвид управниците на Република Дългария. А те се впуснаха в политически битки. Един седнал в скута на друг, втори подготвил вод на недоверие, трети организирал протести, друг пък контрапротести, страшна работа. Петровски, какво можеш да кажеш за всеки от тези народни трибуни?
1: Разпениха се, даже се оляха, а верите на своя си войвода. Кирливата му риза я изпраха, а усмирителната за народа.
0: Колко щедро! И изобщо у нас няма кризи за кирливи ризи. А надигнеш ти глас, веднага ти подаряват усмирителната. Напоследък дори и дума не можеш да кажеш срещу опозицията, например. Някои от техните представители направо са приватизирали правото да говорят от последна инстанция. Заподозреш ли някой техен съпартиец в корупция, ще се намери някой да ти смигне умно и красиво.
1: Нека реабилитирам този типаж. Може да е корумпиран, но е наш.
0: Щом като е наш, с истината по-яваш яваш. Така да е, ние сме опозиция. Не само на всяка власт, но и опозиция на опозицията, когато има за какво. Нещо повече, сатиричното ми аз отдавна подозира, че във всички партии на Република Дългария е пълно с особен вид мазохисти. Ето какви.
1: В нашите партийни листи всичките сме мазохисти, щото искаме парата да ни бие по главата.

0: Ей, кой не би се подложил на такъв мазохизъм, питам аз. И отговор не искам. И докато политическата класа, парата я бие по главата, не така стоят нещата с нас. Редовият електорат. Някои доста трудно свързваме двата края. Като Крайо Петровски, например. Срам не срам, той ще ви признае каква обява пусна наскоро в социалните мрежи.
1: Публикувах като потребител дребен следната обява в нета. Търся олио, но втора употреба. По възможност от кюфтета.
0: Ех, Петровски, Петровски. Пържени филийки с вкус на кюфтета. Добре, че не търсиш бира втора употреба. Но да бъдем сериозни. След малко ще представим няколко сатирични книги. Две с епиграми от нашия приятел Вихрен Бънков и един хумористичен сборник на веселяците от клуб Морски раци, Бургас. Затова, Крайо, последното ми питане към теб в обзора е следното. Какъв според теб е сатирикът в днешното време?
1: Сатирикът е летящ холандец, който следва бурите уверено, прекосява гъвкавите граници на лъжи и суеверия. Устремен е този самозванец към брега на вашето доверие, но посреща го пристанището с бреговата артилерия.
0: Да, дали така мисли и гостът ни след малко, ще разберете, ако останете с нас. Това е положението, мили хора, да сложим точка на обзора.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
3: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
4: Знам със сигурност, че слушате нашия радио Хепенинг. С мен Петър Краевски и Alter Ego-то ми Крайо Петровски. А вече имаме връзка с нашия побратим епиграмист Вихрен Бънков. Здравей, как е настроението?
5: Настроението, както винаги, е приповдигнато. Тук в София времето е меко, приятно, може би не толкова колкото в Пловдив.
4: И леко протестно.
5: Леко, да.
4: Да, с теб не веднъж сме говорили за нуждата от издаване на сатира. Хубавото е, че ти не само говориш, но и действаш по въпроса. Публикувал си цели два сборника с епиграми под заглавието Епиграми на килограми.
5: Килограми, да.
4: Така. Колко килограма епиграми си събрал в тях?
5: Ами това ще кажат читателите, слушателите. Те ще определят тежестта на моите епиграми, но преди няколко дена ми написаха едни много хубави думи. Наш колега, сатирик, епиграмист по-точно, ми написа във Фейсбук: Бънков, ти не само си искрен творец на живота ни в драмите, но ти си светец, а ореосът ти епиграмите.
4: Кой написа тази контраепиграма?
5: Тази епиграма е написал моя колега от един литературен клуб на име Серафим Рановски. Той е доста възрастен човек, на близо 90 години е, но все още...
4: Държи фронта. Добре. Има ли разлика между двете ти книги? Епиграми на килограми 1 и епиграми на килограми 2?
5: Първата обхваща началото на прехода. Може би тези празните магазини, банковите фалити, мутрите и така нататък. И аз сега се сещам за една епиграма, която е написах на една голяма опашка, не знам за какво чаках, но тогава се появи епиграмата Орел Сорис. Когато звучи така: ето ти готварска сага, дето заслужава приз. Найдох на Орел веднага, а откъде Орис?
4: Орел има, Орис няма.
5: Орис няма. И освен това,
4: така беше.
5: За банковите фалити, аз може би и ти си спомняш, по това време вървеше една реклама, която завършваше така: изкуството да бъдеш банка.
4: Да.
5: И аз го продължих. Изкуството да бъдеш банка упражняваха банкерите. От банката дори останка сега не може да намерите.
4: Стана изкуството да бъдеш бабанка.
5: Да, има и една такава.
4: Да.
5: Банка и бабанка. Туриха бабанка да е шеф на банка. Тръгна си бабанката заедно с банката.
4: Направо слагаш заглавие КТБ и то става ясно.
5: Да, бе, няма какво.
4: Добре, напоследък някои хора казват, че времето на езоповския език е минало. Ти на какво залагаш? На по-злободневната, на ударната епиграма или на онази по-литературната, по-академичната, онази, която търси обобщението?
5: Значи в обвен смисъл съм съгласен с това, че езоповското говорене по някакъв начин не би казал, че е отминало, но все пак сега съвсем свободно, без всякакви притеснения, можеш да изложиш своята позиция. По-скоро мисля, че и двата варианта присъстват в

0: творчество. Не би ги разграничил. Разбира се, свободнените епиграми намират някакси по-широко място в творчество и може би това си е нормално.
1: На времето бях пуснал няколко, да кажем, лафа. Станахме Кожа и Костов, а другото беше Тръгна ни помети Масларова. Обаче това, ако сега го каже, никой няма да го разбере. Това е свободневката.
0: Аз се сещам за една свободневка. Преди много години там на морето гледам един стал луксозен Мерседес и вътре едно дебеловрато човече си чувърка ушенство с антената на мобифона и веднага се яви епиграмата Мутра в Мерседес. Нещо много тъпо, в нещо много скъпо. А тук наскоро ми се яви една друга епиграма, която някакъв родолюбец, защитник на лева, се противеше на еврото и написах епиграмата Патриот и евро. Хем го не иска, ама го стиска. Така е.
1: Напоследък някои хора казват, че политкоректността е пагубна за сатирика. Не го ли посрещат именно сатирика с бреговата артилерия? Марко Ганчев, когато беше гост в това предаване, на подобен въпрос отговори: как да напишеш сатир срещу Грета Тунберг? Трудна работа.
0: Да, много е точен Марко Ганчев. Точно така е.
1: А ти си казал за сатириците: дълги им езиците, празни им паниците.
0: Паниците, да, това е една стара много хубава епиграма. Така е, Петя.
1: Къде минава границата между сатирата и черния пиар, между сатирата и пропагандата? Трибун ли е сатирика, особено в тези бурни времена на протести, или трябва да е подозрителен както към властта, така и към опозицията?
0: Така е, а черния пиар и сатирата, това са две различни понятия. Черния пиар гледа да те изтипоса в най-лош вид, докато сатирата, тя громи недъзите в обществото. И мисля, че разликата между тях е толкова видима, дори и с просто око. И аз съм писал и за черния пиар. Ето, например, кава се сипе с килограми, няма как да минеш метър. Гледа стреснато жена ми, пеш останал черен петър. Разликата е очевадна.
1: А в днешно време говорим за фейк нюз, фалшиви новини. Има ли фейк сатира и ако да, как я разпознаваш?
0: Фейк сатирата и фейка изобщо той е насочен към по-малограмотните, по-малко интелигентните хора и действително намира почва при тях, за съжаление.
2: Колеги, чакайте, хрумва ми една епиграма. В сатирата фейка се заплаща с копейка.
0: Да, добре казано.
2: Колега Краевски, стига теории. Аз като твое алтер его апелирам. Нека Вихрен Бънков да ни каже няколко от епиграмите, които е включил в новата си книга.
0: Крайво, разбира се. Ето, аз ще започна с епиграма за държавата. Уж са хора на честа, ала да ви кажа правата. Върнаха държавността, ала гепиха държавата. Размисъл. Мисъл такава измъчване значи. Чук първи се става по втория начин. БГ продукт. Политиката ни дива. Икономиката сива. Грозовата ни фалшива и Европа ни е крива.
2: Епа така си е.
0: Така си е. Шменти капеви. Знаеме ги тези депутати, не е трудно да ги прецените. Преди вота вдигаха заплати, а след вота вдигаха цените. Статистическа грешка. Аз това не съм развал. Явно газ е очеваден. Статистически съм ял, а фактически съм гладен. МВР в офанзива. Плътен образ се затяга, чакат ни разкрития. Вчера киврат избяга, хванаха убития. И сега за нас пенсионерите. Искаме си пенсии достойни. С други думи, трябва да са двойни. Питате ни как ще протестираме. Простичко, ще спреме да умираме. И се завършва с злом. Вчера вкъщи извършен злом. Много сме опасни жена ми. Липсва ми Радичко втори том и книжето с мои епиграми.
1: Добре, ще има ли премиера на епиграми на килограми? Къде може да намерим тези две нови твои книги?
0: Ами, аз не съм ги издал в големи количества, просто ги раздавам на приятели.
1: Добре, преди малко ти каза на шега, че ти откраднали книжките с епиграми, но нека и двата ти нови сборника да се търсят като истинска културна ценност.
0: Надявам се, Петю, за мен това е признанието. И аз се надявам и друг път да се срещаме на ефира на Радио Пловдив и по-специално на предаването Алтер Его, защото е едно много предаване.

0: предаване слушам го всяка събота с голямо удоволствие и живот и здраве, да се видиме в Созопол през лятото и да пиеме бирицка на много хубаво място.
1: Да, как беше там? Пинаха малко бира и объркаха дерето с баира.
0: Да,
1: добре. Добре, хубаво. Успех и до нови срещи.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Драги приятели, държа в ръцете си една хумористична книга. Сборник «Морски раци». Тя излезе съвсем наскоро и дава литературен живот на новата сатирична общност в Бургас. Ние в Alter Ego следим зараждането и развитието на тези весели общества в цялата страна и тайно им завиждаме, защото в Пловдив такова общество отдавна няма. Но какво има в тази книга? Мъдростта гласи: светът е оцелял, защото се е смял, а усмивката е венецът на природата. Това твърдят сатириците от клуб «Морски раци». Те също така заявяват, че са на штрек с щипци за кирливи ризи и за нови усмивки. Защото хуморът е спасение, а сатирата – оръжие. Те смело прокламират своята мисия да вдъхнат живот на смеха, който събужда човещината. Защото се надяват с шега на уста и смях в сърцето да преборят равнодушието и мрачността. В предговора към сборника има и текст от председателя на клуба Мина Кръстева, която очертава хумористичните традиции на писателската общност още от 1886 година, когато е излизало хумористичното издание «Чеплю». По-късно, през 1908, е бил отпечатан вестник «Злъчка» с подзаглавие «Орган на изчезналата правда». А след това с писанията «Жупел» и «Кардавал». В настоящата книга са включени 22 пишещи, които са изкушени от веселото слово. Много от тях се представят с прозаични или по-дълги поетични текстове, които ни е трудно да излъчим по радиото. Затова с Крайо Петровски подбрахме 3 по-кратки фрагмента, с което по никакъв начин не пренебрегваме останалите участници. Просто искаме да добиете представа за общия дух на сборника. Започваме с Борис Бухчев, известен със своя псевдоним Борбух. Ето как звучи неговата историческа поука.
3: Всеки българин я знае, мъдростта на Ханко брат. Пръчки вързан сноп това е, силата на брат до брат. Но развържеш ли полечка, връзките, що стягат снопа, става ясно кой е клечка, кой е пръчка и кой сопа.
2: В нашия вързоп май сопите се оказаха повече, а всеки се прави на важна клечка. Заслужава се и да помисли върху тази сатира на Бурбух. Спрях се и на един фрагмент от «Ода за нищото», написана от Диана Фъртунова, която звучи като епиграма.
3: Да бъдеш днес нищо е даже модерно. Спокойно пред теб се отварят врати. Вървиш все нагоре, без свян и лежерно, и можеш да станеш министър дори.
2: Така е. Да станеш министър е нищо работа, май. По едно време назначаваха министри по кръстовищата, ако си спомнете. Добре, че не засякоха и Крайо Петровски на околовръстното, че от него голям министър на културата щеш да стане. Както и да е. Ето и едно кратко стихотворение по повод поетичен конкурс от Росен Друмев, който ни напусна през 2024 година.
3: Не Пегас, а кранта стара, мърша съхнеща от глад, но критикът я подкара и представи като ад. И сега как важно куца и изтънчено пръхти, а не става за каруца, нежели да полети.
2: Да, фът, дано да полети Пегасът на нашите приятели от хумористичния клуб «Морски раци». В сборника им може да прочетете римувани усмивки, лимерици, фелетони, хумористични разкази, както и много други разнообразни сатирични приумици. Съставител е Гочо Гочев, редактори са Мина Кръстева, Иван Ванков и Васил Люцканов, а художник е Петър Пецин. Живот и здраве през лятото, когато с Крайо Петровски отидем на море, ще минем през Бургас и, както сме правили с предишния клуб «Морските тралежи», ще запишем една весела оперативка на сегашните веселяци от клуб «Морски раци». Очаквайте ни, а междувременно нека да им пожелаем успех!

0: На 3 декември, на 84 годишна възраст, ни напусна писателят Васко Жеков. Актьор, редактор във вестник Литературен фронт, секретар на Съюза на българските писатели, говорител на Съюза на българските художници и директор на Националния литературен музей. Той беше известен с това, че изигра ролята на доктор Берберян във филма «Ти, който си на небето» на режисьора Дочо Буджаков по сценарий на Виктор Пасков. Васко Жеков е автор на 15 белетристични книги, сред които романите «Тревожни пари», «Пазачът на планетата» и «С Богом до другата война». За нас беше привилегия да го познаваме. Сега ще излъчим фрагменти от гостуването му в Алтер Его през 2022 година. Господин Жеков, какви са въжделенията и пороците на българския писател?
1: Въжделенията му са скромни. Нобело награда и нищо по-долу. На времето, моят вожд и учител, големият български поет Тодор Клементов, специално за мене написа крилато двустишие, което аз изпълнявах години наред. В него се казва: но стига ми тая награда, да взема първа награда.
0: Ама това е най-цитираното му двустишие.
1: Да.
0: Изключително.
1: Това го създаде за мене.
0: Да. Как според вас се променя мисията на писателя днес? Имаме си свобода на словото, но си имаме и политическа коректност.
1: Имаме свобода на словото, обаче нямаме слово. Словото загуби значението си. Употребява се за щяло и нещяло. Словото е като девица. С него не бива да се прекалява. Имам един разказ, в който Господ не се кара, ти съм злоупотребил с словото. Аз му казах: Господи, но ти си дал словото на всички. Не, вика, аз не на всички. Словото е дадено, за да описва душата, то е дадено от Бога. От него се служат писатели, композитори, архитекти. А другото е реч. Речта е тая, която е създадена от

0: хората, от човека. И тя му е дадена, за да се опътва.
1: А добри читатели ли са писателите?
0: Добрият писател трябва да е добър читател. Защото закърне ли читателя у един писател, творецът в него умира на секундата. Ако той не чете, ако той не знае какво е било преди него, какво идва след него, на времето на млади години аз непрекъснато четях родна реч. Вече бях завеждащ отдел в литературен фронт. Седях на мястото на Емилян Станев, Играло Петров, Радиско, Васил Попов. Но продължавах да чета родна реч и се възхищавах на умението на млади хора да правят изречение. Изречението е над всичко. Оттам вече тръгва цялата канава на плетивото. Дали ще бъде полу с ръкави, без ръкави, това вече няма нищо. Важното е преждата, от която се плете.
1: Вие имате една много интересна история за читателя Емилиан Станев.
0: Да, Емилиан Станев гледаше на писателите като на по-първа ръка негови читатели. И идваше от време на време в кафенето на писателите да провери като как се възприемат неговите нови творби. И точно беше написал Легенда за Сибин. Идва в кафенето, обаче тръгва към пропуска и в това време по стълбите, слизайки надолу, влачайки си десния крак, слиза Георги Караславов. Георги Караславов веднага се досеща за какво е дошъл Емилиан Станев, надига дебел глас и казва: «Четота, Емилиане! Четота! Смолим!» И отдолу се обадва Емилиан Станев: «И аз тебе, Георги, и аз с гума!»
1: Четът е с гума! Ай, разкажете история. Благодаря ви, че го слагате в Алтер Его. Това бяха фрагменти от разговора ми с писателя Васко Жеков, който ни напусна на 3 декември. Потърсете неговите книги. Нека да запазим светла паметта му.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
3: И Крайо Петровски.
4: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
2: Петровски, каква е разликата между бирата и жената?
5: Разликата между бирата и жената е, че бирата се пени, ако я разклатиш, а жената, ако не го направиш.
2: Петровски, какво прави ловецът на патици след засечка на оръжието?
5: Ругае!
2: А ловецът на мечки?
5: Пере гащи.
6: Евра.

0: Петровски, дай съвет на българските сноби.
1: Драги сноби, не си вирвайте носа, защото ще ви се видят сополите.
0: Това е Алтер Его. Драги филибари, филибаровци и барофили, нашият радио перформанс е към своя край. Днес за вашето позитивно настроение работихме ние от екип 3,14. Тон-операторът и звукомистификаторът Драгомир Симеонов, алтер-егото Крайо Петровски и аз, Петър Краевски. Ще се чуем отново, премиерно, след една седмица, в събота, след новините в 15 часа. А преди това може да ни слушате на повторенията в неделя и понеделник. Надявам се, че ще намерите време за нас.
1: Дано, дано, колега Краевски. Аз все не мога да намеря време за коремни преси. Или съм ял, или е време за ядене.
0: Петровски, излизе от студиото, преди вратата да ти е станала тясна. Айде! А вие, приятели, хапвайте умерено и не прекалявайте с алкохола. Че се задават празници, тогава ще се развихрим. До слушане!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 5.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 27 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на интернет сайта на БНБ. Общото задължаване от началото на годината до момента с тази емисия става 4 милиарда и 10 милиона евро, информира репортерът Марта Младенова.
2: Емисията от 5-годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник. Една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
1: Засилена е охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. Общото мнение на министрите на

отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военно-въздушните сили и на главния секретар на МВР, е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизява до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България. Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 се отбелязва висока активност на чужди специални служби в страната ни. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия днес се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от едната страна, а от другата складове за гориво и смазочни материали на пристанищата в Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия. Но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани днес с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни обекти в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано днес отрекоха категорично. Тежко происшествие с автобус от градски транспорт затрудни движението по сторичния булевард Цариградско шосе следобед. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линия 204, който пътувал в посока Обов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. При катастрофата

0: страдаха четирима души, които вече са на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пълтеков.
1: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно, който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Малко преди 17 часа и 30 минути Столичната община съобщи, че движението по Цариградско шосе е възстановено напълно и в двете посоки, а катастрофираният автобус е бил изтеглен от мястото на катастрофата. Една от основните версии за причината е техническа неизправност. От Столичния автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. Георги Димитров представя спортните новини.
2: Добър вечер. Отборът на Лудогорец надигра с 2 на 0 състава на Дунав като гост в Русе в мач от втория кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в София започва срещата между съставите на ЦСКА и Ботев Пловдив. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатеринбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а играл, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женският и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от първа лига или мъжки национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции, вече 188. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 29 Пловдив, Хасково, Елхово и Силистра. В София в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, утре ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването

Пътуването за онлайно общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Модел изкуствен интелект на OpenAI избяга на свобода и сам организира хакерска атака. Центровете за данни разкриват работни места, основно докато се изграждат, не като започнат да функционират. И как да подобрим Wi-Fi връзката си, съвети от Алекс Хил, един от пионерите в индустрията. Подробностите след малко. Слушайте ни.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

радио Пловдив и мрежите. Сензационната новина на седмицата долетя от компанията, създала ChatGPT OpenAI. Накратко тя звучи така. Един от моделите им на изкуствен интелект, по начин, който те определят като разбойнически, е успял да се измъкне от защитите и да организира хакерска атака. В резултат е получил достъп до сайта и се е здобил с чувствителна информация. Да видим сега кое е сензационното и какво евентуално стои за това. Самата компания описва своя агент или изпълнител, както е по-прецизно да бъде наричан, като напълно самостоятелен. Той е бил тестван в лабораторна среда, наричана на технологичен жаргон пясъчник, защото тя наподобява обезопасена детска площадка. Атакуваният сайт е Hugging Face, това е един от най-големите световни хъбове за споделяне на модели и изкуствен интелект. OpenAI определят инцидента като безпрецедентен и казват, че провеждат разследване заедно с хората от Hugging Face, чийто ръководител е Клеман Делак. Той е написал в платформата X, че е непосилно за проумяване, как всичко това се е случило напълно автономно. Британски правителствен говорител казва, че от Института за сигурност на изкуствения интелект изучават поведението на модела и продължават да работят с OpenAI и други лаборатории, за да подобрят защитите. Експерт казва за Радио 4 на BBC, че тези изпитания на сигурността се наричат пясъчници, защото се предполага, че са напълно сигурна среда, където можеш да наблюдаваш и анализираш на какво са способни моделите. Да, но в случая въпросните модели създават своя собствена кибератака срещу защитения пясъчник и намират уязвимост, която им помага да се измъкнат навън. Веднъж освободил се от контрол, изкуственият интелект идентифицира Hugging Face като вероятния източник на отговорите, които търси и се опитва да получи достъп. Така звучи сензацията, но Нил Лоренс, професор по машинно обучение в Кембридж, охлажда страстите с известна доза скептицизъм. В коментар за BBC той казва, че инцидентът се вписва добре в познатите възможности на текущото поколение модели изкуствен интелект. Професор Лоренс подчертава, че OpenAI иска да се позиционира добре на пазара на ценни книжа, докато същевременно среща силен натиск от страна на конкуренцията си Anthropic, които, може би си спомняте, не съвсем наскоро вдигнаха доста шум около мощния си модел Mythos. OpenAI трябва да догонват и затова демонстрират качествата на собствените си системи, обяснява простичко професор Лоренс. Въпреки това, за мнозина анализатори случката е идеален повод да се припомня способностите на усъвършенстваните системи и също така и въпроса дали съществуващите защити са достатъчни.

Сестра Любов и бизнес в мрежата. Мета обявиха, че разширява центъра си за данни Hyperion в Richland Parish, Луизиана до 5 гигавата компютърен капацитет, което струва 50 милиарда долара. Това означава, че завишението в сравнение с обявените предварително 2 гигавата и 27 милиарда е значително. Quartz информират, че според разширения проект, който Мета описват като една от най-големите инфраструктурни инвестиции в света, ще включва и повече от милиард за местна инфраструктура, като пътища, вода и системи за отпадъчни води. Суперкластерите като Hyperion се различават от конвенционалните центрове заради подразделенията им за графична обработка и специализиран хардуер, проектиран специално за натоварване на изкуствен интелект, коментира CNBC. Говорител на компанията каза, че проектът трябва да достигне 2 гигавата през 2030, въпреки че няма крайен срок за достигането на 5 гигавата. Като част от условията по ангажимента, Мета са съгласни да финансират енергоснабдяването и трансмисионни проекти в Луизиана. Това обхваща 7 фабрики с комбиниран цикъл за природен газ, помещение за съхранение на батерии в 3 града и приблизително 240 мили система за високоволтова електромрежа. Мета се ангажира да платят пълната цена на енергията, водата и свързаната инфраструктура, за да не натоварват жителите на региона. Освен това, те даряват 5 милиона долара на колежа Delta Community, за да финансира стипендии за обучение на местни жители за позиции в центровете за данни и че всички зрелостници от гимназиите в Richland Parish могат да получат пълни стипендии за сертификатните си курсове. Заедно с това, за сега

те възнамеряват да оставят обаче само 500 постоянни работници в съоръженията си. Междувременно, бумът на центровете за данни доведе до бум в броя на желаещите да станат електротехници. Анализаторите се чудят дали е възможно всички центрове да бъдат изградени преди обучаващите се специалисти да са завършили. Още по темата след малко.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Бумът на изграждане на центрове за данни доведе до бум в броя на хора, които искат да се обучават за електротехници по поддръжката им. Според анализаторите на Quartz, този бум може да приключи преди новите специалисти да са се лицензирали. В момента хиляди работници се обучават в Съединените щати. Съгласно информация от Бюрото за трудова статистика, това отнема от 3 до 5 години, така че всеки, който започва сега, най-рано ще си положи сертификата през 2028 година. Към този бъдещ момент изграждането на системите за изкуствен интелект може вече да е приключило. Броят на заявленията на чираците електротехници са скочили с повече от 70% между 2022 и 2024 година, сочат данни на Validated Insights. И Съюзът на електротехниците в момента наброява повече от когато и да било практиканти. Очаква се грубо 55% от тях да отпаднат преди да са завършили курсовете си, но напливът е толкова значителен, че съществува вероятност огромен брой хора да излязат на трудовия пазар, точно когато темповете за изграждане на съоръженията намалеят. Всичко това са прогнози и очаквания, разбира се, и те само дават още един аспект към скоростта, с която се движат процесите в днешно време. А преди малко ви разказах за проекта на Meta Hyperion, който едва ли ще бъде завършен до 2300 година, т.е. годината, в която се очаква първите квалифицирани работници да се дипломират. Но много други проекти ще бъдат завършени. Според очакванията на Goldman Sachs, точно тогава всичко ще утихне. Причината, както сме споменавали преди в предаването, че повече специалисти са нужни за изграждането на съоръжение като един център за данни, отколкото за поддръжката му. Мегапроектът Stargate, който е инициатива на OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX, планира да вложи 500 милиарда долара в центрове за данни и електроцентрали. Bloomberg твърдят, че те ще запазят 57% от състава си. Самият проект е значително и ярко доказателство за светкавишната скорост на осъществяването на инфраструктурни планове. Той започна да се реализира през втората четвърт на 2024 година и в рамките на година първите две сгради бяха свързани с захранването и включени. Пълното изграждане на 8-те здания трябва да бъде завършено до края на тази година, твърдят от Epoch AI. Това е изследователска група, която следи прогреса на Stargate. При Google, добавят от Quartz, нещата стоят малко по-различно. Компанията влага 50 милиона в обучението на 300 000 работници в повече от 20 американски щата. И програмите, по които работят, адресират незабавно недостига на работна ръка, а те не произвеждат сертифицирани електротехници. Курсовете не са между 3 и 5 годишни, а са в рамките на месец.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Какво пречи на Wi-Fi мрежите и как можем да изградим най-добрата от всички? Най-добрите съвети дава Алекс Хилс. Той е част от екипа, създал още през 1993 една от първите значителни Wi-Fi мрежи, докато е преподавател в Американския университет Карнеги Мелон. Хилс е автор на книга, в която описва тази история, като подчертава пречките, които възпрепятстват гладко работещите Wi-Fi мрежи. Някои от тях са очевидни, каквито са, например, дебелите стени. Други обаче са по-странни, коментира Томас Жермейн в статията си, посветена на книгата. Информацията е доста полезна, защото дава някои базови насоки, как човек сам може да подобри интернет връзката си. На първо място, това са микровълновите фурни. Те трябва да бъдат поставени така, че да не пречат. Wi-Fi, подобно на повечето безжични връзки, предава информация с радиовълни. Правителствата пазят повечето честоти за специфични дейности, като полицейската, контрол на въздушния транспорт и радиостанциите. Някои обаче са достъпни за нелицензирана обществена употреба и Wi-Fi мрежите, бутовите устройствата и микровълновите фурни ги използват. Следващият враг на интернет мрежата е аквариумът за рибки. Може да звучи невероятно, но специалистът е категоричен. Аквариумите пречат. Логично е, водата и радиосигналите не се обичат твърде много, така че ако аквариумът е между нас и рутера, това може да създаде проблеми. Подобни проблеми създават и отраженията на огледалата, както и телевизионните екрани. А друга пречка, това е зимата с нейните дъждове и снегове, накратко казано лошото време. Затова екипът на предаването ни ви пожелава преди всичко хубаво време и бъдете здрави. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по повод заплахите от Иран към страната му, че режимът в Техеран участва отдавна в пълномащабната руска война и изрази надежда да не се засилва това участие. Киев и конкретно Зеленски от два дни са обект на нападки от иранското външно министерство, защото украински дрон поразил в събота сутринта ирански търговски кораб в Каспийско море. Тогава, без да уточнява, че е ударен такъв плавателен съд, Зеленски съобщи, че се пресечени доставки на военно оборудване за Русия. Трябва да сме внимателни и не бива да се отваря нов фронт, каза Зеленски в интервю за британския телевизионен канал Sky News. Но нека бъдем честни, иранците и севернокорейците вече ни нападнаха, трябва да сме подготвени за всичко. Зеленски уточни, че има предвид доставките на дронове, ракети и снаряди на Русия, както и на войници от страна на Северна Корея. Руският президент Владимир Путин издал указ за увеличаване на числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава ТАСС. Щатно от 1 август те ще наброяват малко над 2 милиона.

0: Македона и 420 000 души, от които военнослужащите ще са 1 535 000. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 000 души. В Великобритания управляващата лейбъристка партия е станала по-популярна след смяната на Кир Стармър с Анди Бърнъм на премиерския пост и дори се изравнила по рейтинг с реформирия Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
1: Проучване, проведено от агенция YouGov по поръчка на Sky News и вестник Times, показва, че партията на правителството се изравнила с партията на Найджел Фарадж. Реформаторите доминират общественото мнение през по-голямата част от този парламент. Последните резултати идват след като лейбъристката партия получи лек тласък, след като Бърнъм дойде на власт, а партията на Фарадж отбелязва спад в одобрението. Това е първи път, когато лейбъристката партия е на позиция като подкрепа, сравнима с реформира Обединеното кралство от 14 април 2025 година насам. Лейбъристите и реформаторите сега имат по 22% подкрепа, но прави впечатление, че консерваторите изостават само на един пункт след тях. Първият коментар на Анди Бърнъм беше, че не се увлича по анкети, предполагащи ръст на подкрепата за правителството, откакто той пое властта. Той отбеляза единствено, че се радва, че е направил нещо като поставяне на начало за по-добра връзка с хората, което може да им върне вярата и надеждата. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пилешко месо са установени в Централна и в Северна Гърция, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
2: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, днес властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Препоръчва се пилешкото месо да се консумира само добре измито и сварено. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция, Катя Пеева.
0: Румънските власти обявиха, че утре сутринта ще спрат превантивно първия от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В съобщение на Румънското министерство на енергетиката се посочва, че заради сушата в Европа нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Максимални температури между 30 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Национална институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Днешното и следващото издание ще са малко по-особени, тъй като, както се казва, и водещите, и те имат право на почивка, отпуска. Хем водят, хем са в отпуска. Тоест, днес предаването е особено с това, че музикалният

редактор, Славчо Пейков е в студиото на Радио Пловдив. А аз, водещият Младен Влашки, съм на остров Корфуло. Но благодарение на съвременните технологии, ние заедно ще направим това предаване и ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Пловдив. Така както винаги обещаваме в края на предходното издание. А следващия път ни очаквайте от остров Итака. Не заради Нолан, Кристофър Нолан, не заради всичко това, което се пише насам натам, просто такава е планировката. И така, предаването Преге, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща, започва днешното си издание, като най-традиционно ще мине по всички рубрики. Па какво по-традиционно от това да се събуждаме с музика? И ето, почваме, защото будни хора трябват нам, и след като вие трябва да сте будни и ведри, ето тази музика сега ще ви доведе в това състояние. Започваме!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Преге. Напълно непознати.
3: И така, новите заглави, шесте напълно непознати. Започвам с една книга, която за пръв път излиза на български, което е изумително, защото Едгар Уолъс, това е майстора на трилъра от началото на 20 век, има стотици романи, спомням си, че майка Лека и пръст много го четеше, той е бил страшно популярен, но въпреки толкова много неща, които са издавани от него на български, ето този роман не е излизал. И той си е определено приключенски,

Така, днеска бихме казали някакъв приключенски трилър, но всъщност става въпрос за следното. Нарича се Сандърс от реката. А Сандърс, това е капитан Сандърс, който е изпратен от британските власти да бъде колониален администратор на една много голяма територия, която е пълна с човекояци, и той трябва да се справи с това положение. Като на всичкото отгоре, би трябвало и колкото може да ги вкара християнската вяра, само че те от своя страна какво правят, нали? Освен водомаги, хапват се един друг и не е такива особени приключенски ситуации. И Сандърс от реката трябва да се справи. Не лесна работа. Така че приключенски, определено приключенски, с екзотични светове, такива, които ние си мислим, че днес вече няма, не е много сигурно, но тъй или иначе, това е една много стара класика. Едгар Уолас, Сандърс от реката, 216 страници, на много прилична цена, изданието е на издателска къща Паралакс. Сега следващата книга преминава така леко към трилърите, но е много сериозна. В този смисъл, че проблема в нея е сериозен. Авторът е Джос Пейн. И сега, романа носи заглавието „Изтрити от лицето на земята“. Кои са тези хора? Всъщност в Япония има такова нещо и това са хора, които биват наречени джухацу. Т.е. хора, които са изпарили, изчезнали са. А са хора, които са пожелали да изчезнат от социалния живот, да сменят имената си и всичко. Всъщност, както се казва, за това стои цяла една индустрия, но тези хора наистина изчезват за работодателите си, за семействата си, за всички. Край, няма ги. И така, това е тематиката, само че, ето, вижте как сега тя се разгръща. На една такава жена, чието баща е изчезнал, казва се Вероника, и така Вероника Пейдж, тя се е преместила, живее в Англия, и решава, че ще започне с този бизнес, тъй като тя го познава, да помага на хора да изчезват. Идват най-различни хора, докато един ден не се появява един детектив. Детектива се казва Сеп Ашкрофт и казва следното. Един от клиентите, когато ти си помогнала да изчезне в тотална анонимност, да се изпари, е всъщност убиец. И така той използва възможността да изчезне и това заплашва страшно много хора. Добро завъртане. И от тук нататък е ясно, че Ашкрофт и Пейдж ще трябва да тръгнат по следите на тези хора. Така че хем се сблъскаме с един голям интересен социален феномен, хем и той превъртя много хубаво в една трилърова, детективска по-точно, сюжетна линия. Джос Пейн, „Изтрити от лицето на земята“. 392 страници на средната нормална цена, която се продават подобни тип книги. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега да отиваме към тежките трилъри. Гюнер Столесен. Предполагам, познавате поредицата му за Варг Вейла. Тук става въпрос за така, детектив, ама... Абе, какво да ви кажа? Норвежка, северна работа. Тежка работа. Така. Значи, Варг, който е детектив в Берген, отива в Осло и в Осло изведнъж среща съвсем случайно Мерете. Това е неговата студентска любов. И така, навлизайки в миналото, изведнъж започват да се очертават някакви тайни и около тези тайни започват да валят и трупове. И от тук нататък Варг няма никакъв друг изход, освен да започне мощно разследване, което във всеки един момент се губят всякакви аргументи, но сега си пак, нали, този бергенски детектив дори в Осло е много силен, много мощен. Е, ще видите какво става, разбира се. 384 страници, изплуват тайни, преодоляват се тайни. И така, Гюнер Столесен, „Заровените кучета не хапят“. 384 страници, на, казах ви, средната прилична цена. Издание

то е на книги за всички. И сега минаваме леко към другата тема, темата с жените. Ева Мария Баст. Ева Мария Баст е немска журналистка, много такъв активен литератор в или не посоки. Тя има всякакви възможни книги. Има, например, една поредица от 52, за 52 града, за изгубените неща в тях. Има една поредица за жени. Тази книга е от тази поредица. И те се нарича «Жените от Нотр-Дам». Сега, исторически е този роман. Този роман ни води в времето на Френската революция. За три сюжетни линии се разгръщат. Те са свързани с жени в моменти на огромно изпитание. Разбира се, жеста към Парижката Света Богородица на Юго е много ясен. Докато тук обаче е въпроса да се покаже и се показва как в изключително критични моменти жената, женското начало преодолява това, което би могло да оплаши дори един мъж, и как след това пак живее в топлотата на чувствения си свят и т.н. Така че ясно, книга с една определена идеология в най-хубавия смисъл на тази дума. И така, френски истории, и то истории от историческо време. Ева Мария Баст, «Жените от Нотр-Дам». 340 страници на много приличната цена. Изданието е на Unisorp. И сега, като ще става въпрос вече, така да се каже, за любов, ама по-особено, много интересна, авторката се казва Елисабет Бенавент. Елисабет Бенавент е испанска авторка, тя е родена 84-та година, а е една от най-известните испански авторки, така както казва и сайта й, над 5 милиона копия от нейни книги са продадени по света, така че очевидно. Така, за при нас в България тя идва за първи път. За първи път. Значи, обемист роман, много интересен, с много... Така, любовен роман е, разбира се, но в много интересна опаковка е тази любовна история. И така, горе-долу, историята е такава. Една жена, която се казва Каталина Белтран, много иска да стане актриса. Постоянно ходи, кандидатства, но нещата не стават, докато един ден открива на тавана, на къщата, в която живее, страхотно количество картини, рисувани от нейната пралеля. При това доста интересно. И тя започва да лъжи, че тя е художничката, започва да ги излага и става едно някакво име в арт средите. Но тук тя среща един човек, Микел Аведаньо. Сега, Микел Аведаньо е странна птица. Странна птица, но просто като я вижда, влюбва се в нея и така, двамата тръгва тази история. Сега, тук вече идва въпрос. Че може ли да го излъжи тя и него? Трябва ли да го излъжи? По какъв начин хората гледат на тази странна двойка? Какво прави самата двойка? И от тук нататък любовта се разгръща. Хубаво е тази книга, защото в нея съчетанието романтика и един много лек, хубав хумор правят възможността да попаднете в тази история часове наред. Още повече, че роман е обемист, 648 страници, заради което и цената му е малко по-висока. Изданието е на издателска къща Кръг. И така, приключенско, детективско, криминално, любовно. Има и хора, които обичат да четат как нещо по-фактологично. За тях съм избрал книгата на Саймън Дженкинс «Кратка история на Америка». Бе, не е много кратка, 352 страници, но пак е кратка, де. Майсторството тук на автора на Дженкинс е това, че той се умява изключително точно концентрирано на предаден големите събития, с големите фигури. Тоест, ако някой така иска да знае как се стига до това, защото щатите да са една супер сила и целия свят да се съобразя с тях, няма какво да го крим това нещо, нека посегне към тази книга.
тя е 352 страници с твърди корици, тъй като той е тип трайник и ги дете се предават от поколение на поколение, и поради тази причина и цената й е малко-малко по-голяма. Изданието е на издателска къща Сиела. Ами, както виждате, има какво да се чете. Ние сега няма да четем. Ще послушаме музика. А аз на фона на вълните на Йонийско море, които бият бреговете на Корфу.

0: Reggae. Матрицата.
1: Да започваме с тази матрица, която не е толкова дълга. Хем е лято, хем пък, вижте сега. Но да не губим време. 25 юли. На 25 юли 1905 година в Русе се ражда Елиас Канети. Елиас Канети от сефарадско-еврейски происход. Семейството се е преместило от Одрин в Русе. И така, в първите години от неговия живот, от неговия съзнателен живот, са в Русе. После семейството се мести в Манчестър, той учи в Лондон, след това в столицата на Австрия, Виена, и когато започва така присъединяването вече на Австрия, особено малко преди Аншлуса, семейството напуска и така, тази централна група отива в Швейцария. Сега, този живот именно, контакта с всичките тези и то с много голяма част от големите фигури на това време, става основата на творчеството на Канети. Затова той получава Нобелова награда 1981 година като австрийски автор. Така е ясно отбелязано. Всъщност, това е човек, който описва духа на онова, което се случва в първата половина на 20 век. Неговите години на детство в Османската империя, но в този смисъл и по нашите български земи в град Руси, представляват основата на много от неговите книги, защото това е чистия детски свят, спрямо който след това навлизат всички онези посоки на разгръщането на популизма, на управлението на тълпите. Това са все теми, които страшно много го вълнуват. Всичките онези сигнали, които човечеството получава, на къде отива, и които, разбира се, и тогава не прочита, както и сега много-много не четем. Така че изключителен автор от световна величина и класа. Сега за него има една книга на Кристиан Вахингер, издавана в Леги Артис, но преди 16-17 години, някак да я намерите. Онова, което е издавано от него на български, тук там може да се намери, в Леги Артис. Маси и власт 2009 и Спасителният език 2008. Преди това Общество Елиас Канети в Русе издаваше неща, но те не могат да бъдат намерени. Последно са излизали Слуковидецът на века 2014 година и Записки в два тома 2015-2016 година. Ами, не бива така. Не бива. Повече от над 10 години няма ги големите му произведения. И Факел в ухото, примерно. Няма ги тези неща. И като ги няма, добре, а иначе ни така, в Русе бе, еди какво. Просто мисля, че онова, което той пише, е страшно важно за днешния свят и за днешно четене. Следваща крачка пак е свързана с нас по някакъв начин. 26 юли. На 26 юли 1856 година роден Бърнард Шоу. Бърнард Шоу е британски автор, литературен критик, много голям

драматург. Общо взето, първоначално започва с музикална литературна критика, след това си извоюва име, с което да коли и беси, и след което пиесите се играят по целия свят. Е, естествено, взима и Нобеловата награда 1925 година. Значи, това, което отличава неговото творчество, е неговото умение да създава виц. Неговите афоризми са така, наистина много, много разпространени и познати. И темите, които нацелва, са, как да кажа, остри теми, такива, които възбуждат обществения интерес. Сега, ние това също го разбрахме, защото когато тук беше поставена пиесата «Оръжията и човека», тя, разбира се, е преработвана, тази шоколадовия войник, правен от нея мюзикъл и така нататък, но беше поставена в Народния театър от Джон Малкович и тук стана нещо страшно, как ни се подиграват, как... А вие така е, хора, които не могат да четат и да виждат ирониите на ситуацията, а не на неконкретиката, се объркват. Това обаче пък направи следното нещо, че пиеста, която беше издадена от Софийско университетско издателство 2018, беше много бързо преиздадена 2025-та, широко разпространена, впрочем пусната и абсолютно свободно електронно, всеки да може да я чете, за да може общо взето да се добие някаква представа за това, що за тип литература е. Иначе не бих казал, че може да се намери много от него. Изток-Запад 22-а година пусна в един том «Човек и свръхчовек» и «Дилемата на доктора», а издателство «Веси» 24-та година събра в едно том, че негови критически есета, нарича се «За Христос», «Политическата лудница» и «Диктаторите». Следващото име, което е свързано с тази дата, е на Карл Густав Юнг, роден на 26 юли 1875 година. Значи, това е ученикът на Фройд, който отказва, че психоанализата трябва да се развива единствено върху индивидуалното сексуална така подсъзнателна енергия в човека и се насочва към колективното подсъзнато, т.е. към онези архетипи, които са заложени в всяко едно човешко същество, независимо от кой континент идва, какъв е цвета на кожата му, какви социални обстоятелства. Това прави той чрез огромни изследвания на религиите по целия свят и на тяхната символика и вижда колко еднакви са те. Сега, тук за самия него книгата му «Спомени, сънища, автобиография», която Леге Артис издаде 2012 година, е много хубав, много хубаво веждане. Впрочем, Юнг не е толкова еднозначно академична фигура, много интересна фигура. Към него има постоянен интерес, да кажем, ето само няколко книги ще кажа, «Червената книга», «Изток-Запад» 2019 година, «За феномена на духа в изкуството и науката», Леге Артис 20 година, «Анализ на сънища», Артист, Леги Артист 22. Има една колекция на Карл Густав Юнг и последователи Еон, в нея излизат най-различни негови книги, символиката на цялостната личност, символи на промяната и т.н. Към него има голям интерес и той добре присъства на пазара. И още една фигура на тази дата, значи 26 юли 1894 година се ражда Олдъс Ленард Хъксли. Това е англичанин, писател, философ. Сега, той е автор на много неща, ние така да се каже, малко по-малко знаем, но онова, което всички знаят, това е неговият антиутопичен роман «Прекрасният нов свят». Той излиза 1932 година и със средствата на научната фантастика ни описва един нечовечен, технологизиран, безчувствен свят от 26 век. Мисля, че ни доста по-бързо успяхме да стигнем в него. Общо взето винаги тук е сравняван с Джордж Оруел 1984. Хъксли обаче има не само това. Общо взето «Прекрасният нов свят» последно Изток-Запад го издаде 24-та година и то по-скоро издаде едно негово есе, което е обратно към «Прекрасният нов свят». То е едно разсъждение. А преди това «Фама». «Фама» издаде, го преиздаде 22-та година.

Иначе има и други негови книги, като примерно «Геният и богинята» в «Екс Либрис», ама 2012-та не може да го намерите, или «Остров» в «Истовия запад», това може да се намери. Така че Хъксли поддържа се интереса към него. И минаваме към дата 27 юли, когато 1824 година е роден Александър Дюма, син, напълно забравен у нас. Сега, дамата с камелиите, като се появи, тя се признава на 10 години и това е присъствие на Александър Дюма, син у нас. Обаче много по-тревожно е това, че роденият на 27 юли 1835 година Джузое Кардучи, който е Нобелов лауреат 1906 година, е напълно. Този италиански страшно мощен автор. Абсолютно не отказан достъпът до него. И нека спомена едно българско име, като бяхме ученици и студенти, Дончо Цончев беше една от така шумните фигури в българската литература. Той е роден на 27 юли 1933 година. Общо взето по издаване са някакви неща него така дестина заглавия около 2007 година. Последно в издателска къща Джанет 45 излезе едно томче красивата версия. 2010-та изчерпва се на мига и Дончо Цончев изчезна. Да, неговите разкази винаги свършаха с някаква поука, с едно с друго, но много четивно са написани и, както се каза, ако се могат да направят такова сравнение, не е точно в тази, не е в тази посока, но както сега е популярна Здравка и Стимо и нейните разкази винаги имат една и съща структура, едни и същи тематични обхвати, така Дончо Цончев, други са му тематични обхвати, но и неговото творчество така беше такова. То се захранваше постоянно, докато приживе. След това лови за жалост изчезна. 28 юли. На 28 юли 1905 година е роден Карл Попър. Карл Попър е голям философ австрийски. Той е свързан с идеята за отвореното общество. Т.е. онова, което така ето сега и бидейки и тук в чужбина виждам какво нещо е отвореността. Срещата на тези всякакви хора, на всякакви човешки същества. И в същото време да кажем онова, което гледам по новините, опити да се манипулират хората. Представя, чета една книга в момента за как в едни градове в Османската империя хората са живели прекрасно заедно, независимо от това какви са. Това е един вид отворено общество. И когато се намесва идеологията, когато се намесват национализмите, как всичко това се разрушава и ние до ден днешен така страдаме от това. Така че идеята на Попър е великолепна. Нямаше го доста дълго време на пазара, но 24-та година митът за концептуалната рамка в защита на науката и рационалността излезе и след това нещо много важно, урокът на този век, това са Карл Попър, това са интервюта, които му е правил Джан Карло Босети и има две беседи върху свободата и демократичната държава, мисля, че са задължително четиво. 29 юли. На 29 юли 1900 година е роден Дейвид Юнсон. И сега тук, нали, веднага ние си казваме, абе, какъв е този автор? Швед е. Член на Шведската академия. Той е, как да кажа, носител на Нобелова награда. 74-та година. Почва да публикува някъде от 20-те години. Общо взето, една голяма фигура на той публицист е, ама на романа. Напълно непознат. Напълно у нас. Това е положение. 30 юли. На 30 юли 1818 е родена Емили Бронте, една от сестрите Бронте, от нея знаем Бролин и Хълмове, издава се и се произдава, няма проблем. И големият български поет Александър Вотински, който е роден на 30 юли 1919 година. Това е един от най-хубавите поети, който се оформил в 30-те

70-те години на 20 век. Един изключително градски, меланхоличен, с много финни, много финни усети за крехкото човешко и изпитанието му пред всички онези неща, които той днес е така, на развиващ се и модернизиращ се свят. Много хубав български автор. Сега хубавото е това, че има едно представяне от Божидар Кунчев много отдавна в Просвета, 2008 година, но направено е от Божидар Кунчев хем биографията, хем неговите стихове, така е много добре. Иначе дълго време липсваха стиховете му. Примерно 2008 излезе Опушена спирка във Верен, Непознатият лист, 2019 година, Не съм затворен кръг, Фама, 22-а, т.е. има интерес към него, но това е много интересно, че 25-та година излезе едно двуезично издание от Ла Тортуга, България, Очи, които плачат, това е издание на испански и на български, и така, хубав жест. И последната дата днес е 31 юли, на този 31 юли 1965 година е родена Джоан Роулинг. Ето една жена, която в Румъкиня стана милионерка, защото се умя да създаде поредицата за Хари Потър. И като погледна сега какво става по книжарници едно друго, то тук няма, значи някъде от 2000 до 2026 година, 26 години се продават квини невероятно тези книги. Сега разбира се, тя си откри една друга ниша, като под псевдонима Робърт Галбрайт, пише криминални романи, трилъри. И тук също е, какво да ви кажа, издава. Последно излезе от Прищен гроб от 23-та година и Жигосаният от 25-та година, но тук като че ли успеха и не е чак толкова мощен. 26 години да се продават всички тези книги за Хари Потър в България, постоянно да ги има, постоянно са търси. Е, това е наистински голям успех. Та така, толкова с тежката матрица вече, защото много дълга стана. Хайде, музика!

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Това е лятото с Радио Пловдив.
4: Ето ни в играта Лятно четиво. Миналия път много мощна битка се разиграла. Така участват познати хора, но намесват се и непознати. Много е любопитно, но ето, само за да кажа примерно как стоят нещата. Беденция. 11.55 Стойчо Атанасов реагира. Реагира, трябва веднага да кажа, абсолютно правилно. След което Флора Въртанян, само че тя е с 2 минути по-късно. 57.11.57 Също с верен отговор, но тук първият печели. И доста забавено, друг път по-бързичко, в 12-11 минути Иван Николов, който печели миналия път книгата от играта, всъщност правилно също отговаря. След което вече има едно затишие, след повторението се включват други хора, но ето това, тези, как да ги нарека, тези 15-16 минути са решаващи и работата е напълно ясна, че Стойчо Атанасов печели царица Елеонора Българска, която е последната, не последната, но предпоследната книга на Неда Антонова и разказва историята и с много и документален материал. Това, което ви прочетох, е едно писмо от една българка до нея. Общо взето, Неда Антонова пише майсторски, така че Стойчо Атанасов печели тази книга. Сега, пак да повторя, книгите ще изпратя в началото на август, защото, както виждате, с тези модерни технологии, деца каза сега някак да ги изпратя от остров Корфу, нали? Но играта може да се води и от

И ето минаваме към следващата. Тук сега битката ще бъде здрава и дебела, защото ще става въпрос за роман на Жозе Родригеш Душ Сантош. Сега, ще ви прочита текст от един от неговите романи. Този един роман може да бъде Ръкописът от Биркенау. Хермес, 24-та година, 26-та има ново преиздание. Седмият печат. Хермес, тази година, 26-та година. И пак Хермес, 26-та година, романът Протокол Хаос. Тоест, Ръкописът от Биркенау, Седмият печат, Протокол Хаос. И трите романа, то е изобщо творчеството на български на Жозе Родригеш Дьо Сантош, излиза в издателска къща Хермес и много лесно в книжарницата на Хермес, ако се колебаете, можете да погледнете. Аз веднага тук ще дам един жокер. И жокера е, че това, което ви чета, е страница 155-156 от съответния роман. И така, слушайте. Дребен, слаб и плешив човек с дълга бяла брада, която стигаше до гърдите му, излезе в залата и остави записките си върху една масичка. Имаше вид на учелник или на малък разпутин. Дребосъкът застана пред малката група курсанти и се обърна към тях. Добро утро, момчета, поздрави ги той. Имало едно време едно село с най-красивото небе на света. Един ден няколко групи започнали голяма война и за финалната битка избрали това небе, защото било спокойно и безоблачно. Проблемът бил, че битката затворила небето над селото. Така селените останали без небосклон. От тогава, за да могат да видят слънцето, облаците, птиците, луната и звездите, местните жители трябва да ходят до съседния град. Хората от града не ги харесвали, смятали ги за недодялани, невежи селяци, но не им пречили да гледат небето. Селените от своя страна се почувствали смутени, защото видели как гражданите тънат в лукс, а те самите мизерстват. В града имало всичко, а те нямали нищо. Но освен това забелязали, че гражданите били потънали в разврат. Мъже се снушавали помежду си. Очевидните различия между мъжа и жената били отричани от фанатизирани идеолози. Бог бил обявен за несъществуващ. Моралът се бил

0: Това не е ли разказът «Бесни бе» на Дубовицки? Да, публикуван е с писание «Руски и пионер» през 2014 година, по времето, когато освободихме Крим и Донбас, уточни инструкторът. Но аз искам да разбера какво означава този разказ. Същия курсант, който явно бе запознат в творбата, отново вдигна ръка. Селото е Русия, а градът е Западът, обясни той. Сюжетът на «Без небе» означава, че ние воюваме с Запада, но водим невидима война без точни граници. Това е така, за да ги измамим, да ги държим приспани, да подхранваме съмненията им относно истинските ни намерения, за да спечелим. Инструкторът кимна в знак на одобрение. Авторът Натан Дубровицки всъщност е псевдоним на Владислав Сурков, разкри той. Сюжетът на «Без небе» е метафора на началото на нашия бунт срещу упадъка, нашия кръстоносен поход срещу разпадането на нравствеността, нашата война срещу Запада. Сурков ли е написал разказа? Попита смаяно курсантът. Владислав Сурков е бившият вице-премьер и съветник на президента. Инструкторът отново кимна. И така, този отказ, който ви прочетох, е от един от романите на Жозе Родригеш Дус Сантош, издавани в издателска къща Хермес. И тези романи могат да са. Или романът може да е «Ръкописът от Биркенау», «Седмия печат» или «Протокол Хаос». Текста «Жокер» е на страница 155-156. Тоест, ако не можете толкова бързо да реагирате, не налучквайте, защото много грешки стават. Просто в книжарницата на Хермет разкръщате, виждате, бързо след това отговаряте и печелите тази прекрасна, прекрасна хубава книга, която е прекрасно и лятно четиво. Ами, сега докато вие търчите към книжарницата, аз преди да прочета стихотворението, да закрия «Ще се любувам на морето синьо». Там някъде далече отсреща се намира края на Бутуша. Да, защото Корфо гледа от тази страна, където се намирам, гледа към Италия, не се вижда, разбира се, но това е една безкрайна, безкрайна синя шир. Така, нека се потопим в, как да кажа, в ози радостен, радостно разведряващо, хладно, хладнота, хубава жизнена на безкрайното синьо, където водата и небето се сливат.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета едно стихотворение от Александър Вотински. Ти казваш. Ти казваш, че животът ти тече като река спокойна в равнината, и твоето трепетно сърце влече надолу във вълните тишината. О, тая черна, страшна тишина, като гранит на теб не тегне, зная. Сега мълчи в мансардната ти стая подпухналата ледена луна. В безумна сине вечер е града, и улиците стихнали почиват, и къщите разкъртени в студа, и хората измръзнали и сиви. Тежи ти, казваш, тая тишина. Сърцето ти е топло и тревожно, и питаш ме, нима не е възможно под лунната и електрична тишина да светят други, по-просторни къщи и други, бодри хора. Тишина. Пред сивите стъкла мълчиш намръщен и гледаш вънка бялата луна.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес.

0: споделете радостта от четенето.
1: Последни секунди от днешното издание на предаването Преге. Играйте, играйте, за да спечелите един прекрасен роман на Душ Сантош. И ни чакайте следващия път, защото следващия път предаването ще се излъчи в същия този формат, в който и днес. Там, разбира се, стане доста повече дума за Итака, защото Итака сега в момента е модното място. Корфу не е, Корфу го забравихме. Сега за Джералд Дарал да почна да разказвам, само децата в училище учат. Но около Одисея, както се казва, Итака става център на вниманието. Следващото ни издание ще бъде от там. А сега ние двамата, Славчо Пейков и аз Младен Влашки, ви пожелаваме прекрасни, хубави, ваканционни, летни, светли дни с книга в ръка, разбира се. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио.

0: Studiju Edno. Номер едно. Студио Едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио Едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио Едно. Високо качество на разумни цени. Студио Едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: първите минути на 28 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите е само на 15 км от Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна тази седмица. Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе през изминалия ден. Лудогорец победи Дунав, а ЦСКА надигра Ботев в мачовете от този кръг народното футболно първенство. Следват подробности за тези и други новини. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на сайта на БНБ. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става 4,01 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник. Една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
0: И още по темата, днес президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат из петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, както и на военното летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета по сигурността при премиера Румен Радев на фона на критики, изразени през изминалия ден по време на пресконференция от говорители на външното министерство в Техеран. Темата допълва редакторът Диан Йотов.
2: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за национално

0: ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
1: Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 година се отбелязва висока активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС. Щатно от 1 август войниците ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 хиляди души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия през изминалия ден се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от една страна, а от друга складове за гориво и смазочни материали на пристанищата Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контрадронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че снощи, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни бази в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано отрекоха категорично. А британският премиер Анди Бърнъм обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнесе до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, прият от новия британски премиер на британска земя, и Бърнъм каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнъм обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stone Cloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано Донни Стрит заявиха, че след разполагането си в Украина технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от град Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите, а хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньез.
3: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Думи на министъра на вътрешните работи на Франция, а представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към Жиронт, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство.

0: А в Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
1: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения равни на заплатите им за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пирешко месо са установени.

0: И в Централна, а и в Северна Гърция, и информира нашият кореспондент Катя Пеева.
1: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина, със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция Катя Пеева.
0: Тежко произшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе в следобеда на изминалия ден. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линията 204, който е пътувал в посока Орлов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имал сблъсък с друго превозно средство, идващо от среща. При катастрофата пострадаха 4 души, които са вече на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
2: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Една от основните версии за причината на катастрофата е техническа неизправност, а от своя страна от столичен автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Георги Димитров.
3: Резултати от втория кръг на футболното ни първенство. Дунав Лудогорец 0-2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3-2. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатерининбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женския и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от първа лига или мъжкият на национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Националът на Камерун Оливер Кандем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университетия Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят е в сряда от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Старш треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Воликич. Юношата на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех над италянеца Александър Бинда с 7 на 5 и 6 на 4. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и е 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният баскетболист за последно е играл в естонския Кейла Кулбет. Легендарният баскетболист Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 41-годишният американец е най-резултатният

0: Играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник до 27 градуса в Пловдив. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд на тисушите райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-низки по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ето и някои актуални и предстоящи ограничения по републиканската пътна мрежа. В Бургаска област между село Граматиково и град Малко Търново е ограничено движението на автомобили над 3 тона поради невъзможност да бъде преместена аварирала асфалтополагаща машина. Участъкът е сигнализиран и обезопасен, а ограничението ще продължи до отстраняването на проблема в светлата част на започналия ден. В Софийска област ще бъдат подменени камери на тол системата по първокласния път между Нови Хан и София в интервала между 9 и 18 часа ще бъде ограничавано движението в лентата посока София, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. По магистрала Тракия се променя движението в два участъка. При 27-я километър ще бъде извършен авариен ремонт, предвиден да бъде извършен между 6.30 и 12.30 и ще се преминава само в активната лента. Изпреварващата лента ще бъде забранена и за преминаване в друг участък между 61 и 64 км в област Пазарджик при ограничение 90 км в час. Там е заради премахване на крайпътна растителност. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Днес президентът Илияна Йотова ще приеме представители на Продължаваме промяната, които искат от нея да наложи вето върху бюджета за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите вече е съвсем близо до Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна през тази седмица. Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Педика Царова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика. Нека!

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: 30-то място тази седмица в класация Елите за Мейчър на Хилари Дъв. Номер 29 е новият сингъл на Take That, заглавя Sweet Delight. А на 28 чухме Dirty Rosie на Шаная Туен. Сега продължаваме с Home to Us на Пол Маккартни, Rocket на Лорби Уилямс и Just the Way You Are на Милки Давид Гета.
1: Номер 27.

0: Това е класация Елит на Радио Пловдив, кой е номер 1, ще разберете по-късно в предаването, а сега продължаваме с номер 24, Лорин с Feels Like Heaven, 23-то място е за Филикс Жан и Каскейт с Boy You Turn Me, номер 22 е BTS с Swim, на 21 слушаме Joss с End of Beginning, 20-то място е за Easy to Love на Джордан Раки и Том Макфарланд, а на 19-то стана Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго и хита Drop Dead запазват 18-та позиция тази седмица в класация Елит. Преди това са Моранди с Мис Калифорния на 17 и 16 Hugo & Soul с Jamaican Bam Bam. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Кейти Пери с заглавие Watch It Burn.
1: Номер 18.

0: קונסטציה אליט. אליט. קונסטציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит след Talk to Me на Дамяно Давид и Тайла. Продължаваме с номер 12 Сиена Спиро с Die on This Hill. 11-то място е за Pink Panthers и Зара Ларсен с Stateside, а на 10 слушаме Johnny Hill с Better on Me.
1: Номер 12.

0: хита на Bruno Mars, I Just Might, запазва позиция номер 9. Осмото място е за Папо Лутей, Afro Solo на Mike's Mind. Номер 7 е Rain Dance на Dave & Thames. На 6-то място слушаме Alex Lover с Fever Dream. Номер 5, Lady Gaga и Doichi с Runaway. А на 4 остана Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

Ето и челните позиции тази седмица в класация. Елит, на трето място е Harry Styles с Dance No More. Номер 2 е Tame Impala с Dracula. А за втора седмица номер 1 в класация Елит е Shakira и Burna Boy с Die Die.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Няма как да отречем, че те пословиците и поговорките са пребогати на мъдрост, остроумие, хумор, но няма как и да не се съгласим, че те ни дават една чудесна представа, що за хора сме. С професор Мария Шнитер решихме тази събота да се потърсим в тях пословиците и поговорките. Да ви кажа терминът пословици и поговорки от Иван Богоров. И още, че дори героите на Сервантес също разсъждават върху пословиците. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!